Наваградак золь прысенней зімы, рунь і дрэвы мараць аб цёплых снягах. Ой, якая самота гатэльнай турмы, векавая, якая туга. Крыжацкай навалай з паўночных меж падпаўзае пад стромы зіма. На схілах чыгунная чырвань веж прамерзла да сэрца амаль. Вецер з цемры польнай быў дар ляза, бадзякі зіхацяць як шкло. А як жа халодна чарцешым князям у іхніх загонах было.

Ноч гасцільня, горад даўно апусцеў. У вежах 5 стагоддзяў, як згаслі агні. І вецер у вокны лісце мяце, прамерзле аж звініць. Уначы ірвецца дрымоты ніць.

Zaraczuchę ty kurwa.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 22 ліпеня.
4: Беларускіх дзяцей, якія вучацца ў Польшчы, выклікаюць на допыты ў КДБ.
6: Я бы не рэкамендаваў на гэтую супрацу ісці, нават калі прапануюць грошы, нават калі заслужваюць чымсьці.
5: Новы віток вайны паміж ЗША і Іранам. Чаго чакаць?
7: Што можа ажыдаць Іран у случае аслаблення ад яго распаду?
4: Флешка з савецкімі песнямі ад Гігіна і туалетная рэклама ад Янушкевіча. Крынж тыдня на Еўрарадыё.
8: А давайце ўсё ж такі не, бо кніжка ў прыбіральні можа быць патрэбная для дзвюх рэчаў.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Пра тое, што ўлады палююць на студэнтаў ЕГУ, ўжо ўсе прызвычаіліся. Але яны пайшлі далей і, можна сказаць, здзяйсняюць прагноз палітычнага аналітыка Віталя Цыганкова. Узяліся за падлеткаў, якія вучацца ў польскіх ліцэях і тэхнікумах.
2: То бок тэндэнцыя відавочная. Рэжым хоча спыніць міграцыю і недахоп спецыялістаў.

0: на сустрэчу, якая ўжо адбылася ў прысутнасці бацькоў. Падлетка распытвалі пра вучобу ў польскім ліцэі, пра адносіны з палякамі і сябрамі-беларусамі. Глядзелі тэлефон і перапісвалі кантакты. Таксама пыталіся, ці дзіця ўдзельнічае ў мерапрыемствах. Магчыма, тут маюцца на ўвазе івэнты, арганізаваныя дымсіламі. Вядома і пра іншыя выпадкі, калі школьнікаў выклікалі ў КДБ. Палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў у эфіры Еўрарадыё, каментуючы прызнанне ЕГУ экстрэмісцкім фармаваннем, ужо звяртаў увагу, што падзея можа перарасці ў пераслед усіх школьнікаў і студэнтаў, якія вучацца за мяжой. Як бачым, прагноз здзяйсняецца.
1: Па гэтай логіке, да, чым яго адрозніваецца там ад, не ведаю, пражскага, вашынгтонскага ўніверсітэта. Дадзеным падку ёсць і в пражскім ёсць беларускія некія навучанні, і беларусы, якія вучацца, і беларускія студыі маюцца на вазе факультэты, дзе вывучаюць там гісторыю альбо геапалітыку Беларусі, і так далей. Юрыдычна фармальна яны назвалі экстрэмісцкай арганізацыяй замежны ўніверсітэт. Хотя, ну, гэта не перш, яны называюць там какой-нибудь BBC, там, экстремістскім контентам любых, то што-то там про Беларусь аб'ектыўнае напіша, так? Але вот, как бы, універсітэт – это нешта новае. І галовнае, сапраўды, тут не только юрыдычна фармальная рэч, а колькі это людзей могуць быць патэнцыйна пацярпелымі.
0: Юрыст народнага антыкрызіснага ўправлення Міхаіл Кірылюк кажа, што званкі падлеткам з боку спецслужбаў магчымыя, аднак у выпадку, калі яны абумоўлены сітуацыямі, у якіх патрэбнае пільнае ўмяшальніцтва. Але
2: у такім правым, ну, аспекце гэта, глядзіце, ну, што за пытанні задаюцца, трэба зразумець, і якое злачынства здзейнілася. То есть, калі гэта пытанне там, ну, не ведаю, ці ты стаў сведкай таго, как, як кагосьці там на вуліцы рабу збіваюць, это адно. Да, калі гэта пытанне на кшталт, а ці не бачыў ты, як там твой сабар писал політичные комментарии, ты удельничал у митинга, ну, это ж просто неправовое от початку до конца, бо это не пошук злочинцу, а політичный переслед іншодумцев.
0: Гісторія, якую мы описали вышэй, паводле Кірылюка, сведчыць, што службы таким чынам спрабуюць шукаць сабе інфарматараў і патэнцыйных ахвяр для супрацы.
2: Я бы не рекомендовал на эту супрацу идти, навод коли пропонуют гроши, навод коли запужнуют чем-то, потому что, ну, это же белорусское КДБ, оно за усёды подмане и выставить себе у дрэнным свете. Ось, ну, и тем больше, что, як мы ведаем, что Влада Лукашенко навод у заказных забойствах подозреваются вон в Швейцарии. Суд недавно был перенес по Гаравскому. Вот, тому бы я бы с такими людьми не рекомендовал ни в какие взносины супрацы выходить, да, а коли это был бы, ну, там, место неполнолетний, то я бы рекомендовал бы отказывать ухиляться от прямых отмовов, да, ну, треба користаться здоровым сенсом и, как ведаете, на войне, как на войне, да, то есть треба разуметь, что это военизованная организация, и они поводят себе як падчас гібриднай вайны, і таму з імі трэба паводзіць сябе адпаведным чынам. Трэба ўхіляцца ад, ну, простых адказах, не ведаю, не памятаю, не магу нічога сказаць, ні з кім не камунікую, да, сябры ёсць, адрасоў не памятаю, телефону не памятаю, сустракаемся ў кафе. Неяк так, даваць мінімальныя магчымы объем информации и давать зразуметь, что жадаешь, не жадаешь, а что ты абсолютно бессенсовный объект для супрацы, что с тебе, ну, не на чего взять. Не треба бояться, что тебе полічаць, например, там, вельми глупым.
0: Михаил Кирилюк кажа, что проверки телефоном с боку процессуального права з'являються законными. Адмовиться от гэтага нельга, але юрист нагадывая, что треба загадзя поклопотиться, как у телефоне на момент размовы не было компромата. Ці можна адмовіцца ад размовы ўвогуле? Такія спробы паводле юрыста могуць закончыцца па-рознаму. Сілавікі могуць альбо адчапіцца, або перайсці да больш жорсткіх мераў, напрыклад, прыехаць з вопшыкам.
2: не напросто адмаўляўся бы, а як-небудзь так больш дыпламатычна ухіляўся бы ад размовы. Да, там можна ж узяць нейкія паважныя прычыны, там дрэнна сябе адчуваю, знаходжуся там недзе там у іншым месцы, там хочу паразмаўляць там са сваім бацькам, хочу паразмаўляць са сваім адвакатам, да, галава баліць, што заўгодна. А вось

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Міжнародная шахматная федэрацыя зняла ўсе абмежаванні з беларускай шахматнай федэрацыі. Пра гэта паведамляе прэс-служба ФІДэ. Цяпер беларускія шахматысты змогуць выступаць на міжнародных спаборніцтвах пад дзяржаўным сцягам. Беларускі футбаліст Эрык Міканович уключаны ў заяўку варшаўскай легіі на сезон 26-27. Раней абаронца трапіў у лік легіянераў, якія трэніруюцца з першай камандай. У адным з кантрольных матчаў яго галявая перадача дапамагла легіі перамагчы дубль мюнхенскай Баварыі 2-0. У сістэме польскага клуба Міканович знаходзіцца з 14 гадоў. За другую каманду ён правёў 17 матчаў, забіў 1 гол і аддаў 4 выніковыя перадачы. Таксама футбаліст выступаў за юнацкія зборныя Беларусі да 17 і да 19 гадоў. Чэмпіёнаў свету па футболе Фабіяна Руйса і Гаві ушанавалі ў іх родным мястэчку каля Севільі. Паводле мясцовай традыцыі футбалістам уручылі памідоры, агульная вага якіх адпавядае іх уласнай. Гаві атрымаў 68,5 кілаграмаў, а Фабіян Руйс 84,5. У цырымоніі таксама удзельнічаў чэмпіён свету 2010 года Хесус Навас, які таксама родам з гэтага мястэчка. Федэрацыя футбола Італіі вядзе перамовы з былым галоўным трэнерам Манчэстэр Сіці Пэпам Гвардыёлам. Гэта пацвердзіў кіраўнік арганізацыі Джаванні Малаго. Паводле яго слоў, прызначэння ускладняюць фінансавыя абмежаванні, аднак для іспанскага спецыяліста могуць зрабіць выключэнне. Разам з тым Малага адзначыў, што канчатковае рашэнне пакуль не прынята, а федэрацыя працягвае разглядаць і іншых кандыдатаў. Раней паведамлялася, што 55-гадовы Гвардыёла ўжо правёў сустрэчу з прадстаўнікамі італьянскай федэрацыі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Ілон Маск заявіў, што створыць уласную экранізацыю Адысеі з дапамогай нейрасеткі Грок, распрацоўкі яго стартапа XAI. Пра гэта мільярдэр паведаміў у соцсетцы X, зноў раскрытыкаваўшы фільм Крыстафера Нолана. Да канца гэтага года Грок Imagine зніме паўнаметражны фільм па матывах Адысеі, які будзе гістарычна дакладным і верным мастацкаму стылю Гамера, напісаў мільярдэр. Маск неаднаразова крытыкаваў экранізацыю Крыстафера Нолана. Адной з галоўных прэтэнзій бізнесмена стаў выбар чарнаскурай актрысы Лупіты Нионга на ролю Алены Траянскай. Сусветная прэм'ера «Адысеі» адбылася 17 ліпеня. У карціне сыгралі Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтуэй, Роберт Паттісон, Зіндэя і Шарліз Тэрон. За першыя выхадныя пракату фільм зарабіў у США каля 125 мільёнаў долараў, а за межамі краіны яшчэ 264 мільёны пры бюджэце ў 250 мільёнаў. Гэта найвышэйшыя паказчыкі ў кар'еры Нолана. Стартавалі здымкі новага сезона клінікі. Пра гэта паведамілі ў афіцыйным аккаунце праекта ў соцсетцы X. Гэта другі сезон перазапуску і 11-ты сезон сіткама ў цэлым. Прэм'ера адбудзецца ў наступным годзе. Да галоўных роляў вярнуліся Зак Браф, Дональд Фейсон і Сара Чок. Сюжэт разгортваецца вакол Джэй Дзі і Цёрка, якія зноў разам працуюць у бальніцы і сутыкаюцца са змененым светам медыцыны і новымі інтэрнэтамі. Амерыканскі акцёр і прадзюсар Райан Рэйнальдс пацвердзіў, што «Дэдпул 4» ўжо запушчаны ў распрацоўку. Праектам займаецца студыя Marvel. Пакуль ён знаходзіцца на ранняй стадыі стварэння. У будучага фільма яшчэ няма ні сцэнарыста, ні рэжысёра. Рэйнальдс жа мае намер вярнуцца ў франшызу. Ніякіх падрабязнасцей ні Рэйнальдс, ні прадстаўнікі Marvel пакуль не раскрылі. Калі стужка можа выйсці на экраны, невядома. Раней Рэйнальдс намякаў, што чацвёртая частка «Дэдпула» можа апынуцца не сольным фільмам. Герой, хутчэй за ўсё, з'явіцца ў другаснай ролі. «Я не думаю, што калі-небудзь зноў зраблю «Дэдпула» цэнтральным персанажам. Ён другасны герой. Гэта хлопец, які выдатна выглядае ў групе», – казаў Райан. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Днямі на Брагіншчыне прайшоў так званы адзіны дзень інфармавання, аўдыторыі якога сталі 4-5-годкі.
2: Лекцыю па палітінфармацыі выхаванцы дзіцячага садка ў Малейках былі вымушаны слухаць разам з выхавацелямі.
1: Гэтым разам, дзякуй Богу, тэма тычылася правілаў кібербяспекі і правілаў дарожнага руху. Аднак ці не лепш усё ж малым бегаць і гуляць, чым слухаць пра бяспеку ў інтэрнэце ў такім узросце?
2: Ну, а пра іншыя кур'ёзныя выпадкі вам раскажа Павел Свердлоў у рубрыцы «Крынж тыдня».
3: Прывітаннячка. Гэта «Крынж тыдня», праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды і яе ідыёцкіх наступстваў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Невыдуманыя гісторыі, пра якія немагчыма маўчаць. Дырэктар нацыянальнай бібліятэкі Вадзім Гігін расказаў пра літоўскую жанчыну, якая даслала ў Беларусь ліст з незвычайнай просьбай запісаць на флэшку савецкія песні і перадаць праз мяжу.
4: В Литве сейчас невозможно ни песни послушать на русском языке, советские уж тем более песни. И она попросила, чтобы мы на флешке передали ей информацию. Нужно думать меры предосторожности. Я и фамилию не могу назвать, чтобы ей не навредить.
3: Нават складана сказаць, на якую аудыторыю разлічаная гэтая хлусня. Усе савецкія песні у вялікай колькасці ёсць на Ютубе і іншых сервісах. Слухай, не хачу. А мяркуючы па просьбе запісаць песні менавіта на флешку, кампутар невыдуманая літоўская жанчына мае. Але флешка для такого выпадку неяк занадто технологічна. Я думаю, савецкія песні лепш записывать на кассету. Хіба што так атрымаецца яшчэ больш ностальгічна. Першая ракетка свету Арына Сабаленка на некалькі гадзінаў прылетела ў Беларусь. Яна паўдзельнічала ў адкрыцці тэнісных кортаў свайго імя і, мяркуючы па ўсім, з'ехала так хутка, што нават не паспела сустрэцца з Лукашэнкам. Ну ці ён не паспеў з ёю сустрэцца. Але крынж не ў гэтым. Паглядзіце, як Сабаленка сустракалі ў мінскім аэрапорце. Чырвоны дыван, хлеб-соль, лубочныя песні-пляскі і пёс, які афігівае ад усяго не менш за бразільскага жаніха-тэнісісткі. Сапраўдны паноптыкум. Напэўна, вы чулі, што за адзін тыдзень стала вядома пра закрыццё адразу 3 нацыянальна арыентаваных беларускіх крамаў. Не будзе больш вопраткі і аксесуараў ад брэндаў «Гонар» і «ЛСТР», не будзе этнакрамы «Рагна». Улады Беларусі уласнаруч знішчаюць сваю культуру, а наўзамен таму, з чым яны змагаюцца, прыходзіць вось гэта. Сваіх беларускіх песень-то нема. Абавязкова трэба рабіць кавер на групу «Нэнсі». Сорамна ад гэтага татальнага засілля расійскай папсы. Я не верю, што пройдёт моя любовь, і тебя я не увижу больше вновь. Я тебя ловіцавал, я тебя наіцавал. Мінскі метрапалітэн вырашыў паўдзельнічаць у флэшмобе «Ты ў форме, калі ты ў форме». Мараль, я так разумею, такая. Апрані форму, і ўсё ў цябе будзе добра. І нават ад паноса яна ўратуе. Прабачце, але працягнем туалетную тэму. Вельмі дзіўную рэкламу апублікавала ў сваіх соцсетках беларускае выдавецтва «Янушкевіч».
5: Хорошы маркетинг. Ён у прыбіральні хорошы. Не насыцішся, не наліжешся. Дарэчы, распродаж. Команда! Всем руки мыть! Зинаида Юрьевна, от сама дотышится.
3: А чаму не? Реагуем на павевы часу, тэсцім інавацыйныя мадэлі кніжнага маркетингу, каментуюць гэтае відэа выдаўцы. А давайте ўсё ж такі не, бо кніжка ў прыбіральні можа быць патрэбная для дзвюх рэчаў. Першая, каб чытаць, а другая, лепш пра гэта не думаць. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 6 година у Польщі, що має у Білорусі?
3: 29 політв'язняў прыгаворана ў Беларусі да 20 і больш гадоў пазбаўлення волі. Пра Беларусі вяртанне ў гародню пачуў бут у Вільні. Выйшаў на волю адвакат палітвязень Александр Данілевіч.
2: У студіі з навінамі Валя Лаєвская.
3: На 22 ліпеня ў Беларусі налічваецца не менш як 29 палітвязняў, асуджаных на 20 і больш гадоў пазбаўлення волі. Сярод іх дзве жанчыны і чатыры замежныя грамадзяне, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Адзначаецца, што першым палітвязням з такім тэрмінам 25 год стаў грамадскі актывіст Мікалай Аўтуховіч. Па адной з ім справе да 20 гадоў зняволення прыгавора Вольга Маёрава і Павал Сава. Да 21 года пазбаўлення волі прыгаворана Вольга Капуза. Яе муж, Змітер Капуза, асуджаны на 24 гады. Сужонства абвінавацілі ў супрацоўніцтве са спецслужбамі Украіны. Паводле даных праваабаронцаў, з улікам некалькіх прысудаў, найбольшы тэрмін пазбаўлення волі мае палітвязень Вячаслаў Маляўчык – 26 гадоў і 10 месяцаў, асуджаны па 4 артыкулах крымінальнага кодэксу, у тым ліку за гэтак званы тэрарызм. Таксама за кратамі з лютага 2024 году утрымліваюць грамадзян Украіны, бацьку і сына Сергея і Паула Кабарчуков. Іх асудзілі як дыверсанта ОСБУ на 20 гадоў няволі. У Доме польскай культуры ў Вільні 22 ліпеня прайшла сустрэча з журналістам і былым палітвязням Анджэем Пачобутам. Адказваючы на пытанне ўдзельнікаў, ці плануе ён напісаць кнігу пра гады, праведзеныя ў беларускай турме, Пачобут адказаў станоўча. У будучыні ён хоча апісаць уласны досвед.
4: Тыя сродкі, якія выкарыстоўваюцца супраць палітвязняў, яны існуюць не адзін год, не два гады, не 10 год. Яны выкарыстоўваліся раней, не ў той бы скалі, не ў тым размеры. Таму што субкультуру турэмную ламалі вось 10-м годзе, 11-м. Так, я збіраюся напісаць кніжку. Я думаю, што гэта хутчэй такая ўнутраная патрэба.
3: Падчас сустрэчы Анджэй Пачобут таксама пацвердзіў, што не змяніў сваіх планаў. Ужо ў верасні вернецца ў гародню.
4: Я не збіраўся з'язджаць з Беларусі. І калі б я хацеў з'ехаць, я б у 21-м годзе з'ехаў, пасядзеўшы 2 месяцы ў турме. Сітуацыя змянілася ў момант, калі перамовах у сувязі з маім лёсам пачалі прымаць удзел амерыканцы. Зблянуў вернуцца ў верасні ў Гродна і прымаць удзел у дзейнасці Саюза палякаў на Беларусі.
3: Падчас сустрэчы Пачобут таксама заявіў, што сёння Беларусь знаходзіцца за 5 хвілін да таталітарнай дзяржавы. На яго думку, будучыня краіны шмат у чым будзе залежыць ад таго, чым завершыцца вайна ва Ўкраіне і якім стане баланс сіл у рэгіёне. Пра выхад на волю паведаміў на сваёй старонцы ў Фейсбуку адвакат Александр Данілевіч. Як адзначае праваабарончы цэнтр «Вясна», палітвязень вызвалены пасля больш чым 4 гадоў, праведзеных у зняволенні. Тэрмін Данілевіча яшчэ не скончыўся. Праваабаронцам пакуль невядома, на якой падставе Александр апынуўся на волі. Чытаем у паведамленні. 10 красавіка 2023 году Данілевіч быў прыгавораны да 10 гадоў пазбаўлення волі. Віну ў судзе адвакат не прызнаў. Па выніках разгляду апеляцыйнай скаргі тэрмін зняволення адваката быў скарочаны да 6 год. 8 верасня 2023 году МУС уключыла адваката ў спіс асоб, якія маюць дачыненне да так званай экстрэмісцкай дзейнасці. У кастрычніку таго ж году быў пазбаўлены адвакацкай ліцэнзіі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пахмурна з кароткачасовымі дажджамі. Вецер слабы ад 2 до 4 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём ад 17 да 20 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Dobry dzień, ucza ćwier, 23 lipienia, witaję was Andrzej Szczepaniuk. Poczynajmy ranicu z racja, jaka ja będzie praciachwać sada 9 godziny powodre polskaha i 10 powodre białoruska czasu. Imianiny odznaczają cionia Aleksandar, Anton, Apalon, Danil, Piotro, Brygida, Hanna, Jana i Apalinar. Usim imieninnikam żadaju usieho najlepszeha ad białoruska radioracja. Żadaju tak samo usieho najlepsza tym, jakie u tojże dzień 23 lipienia naradzili się. A u naszym efiry, u najbliżejszej 3 godziny, będziemy jak zausiody informować was pra padziei, jakie odbywające nie tylko u naszym pamierzy. Zrozumiela, życzę wam dobrego dnia. Zostawajcie się razem z białoruskim Radio Racja.
0: Ranice z racji.

0: Тут живе Беларусь.
1: 12 хвилин пасля 6 гадзіны ў Польшчы і пасля 7 у Беларусі. Вітаю яшчэ раз усіх тых, якія разам з намі, вітаю тых, якія рыхтуюцца да таго, каб пайсці на працу, і зразумела тых, якія адпачываюць. Памятайце, у Польшчы можна слухаць нас без ніякіх праблемаў. Калі вы слухаеце нас у Беларусі, рабіце гэта так, каб вам было бяспечна. Але можам толькі падзякаваць за тое, што вы разам з намі штодзённа, а мы будзем рабіць усё, каб даносіць да вас як найбольш інфармацыяў. Але з увагі на тое, што маем другую

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио
1: Рация. Чи гэта канікулы, чи гэта працоўныя дні, ўсё ж такі час ідзе наперад. І ўжо 29 хвілін пасля 6 гадзіны ў Польшчы і пасля 7 у Беларусі, а гэта час на тое, каб сказаў я вам крыху больш пра надвор'е. Гляджу за акно ў беластоцкай студіі і пакуль што ў Беластоку, здаецца, яшчэ дажджу не відаць, але кароткачасовыя ападкі дажджу сёння будуць здарацца ва ўсім нашым рэгіёне. І будзе пахмурна. Вецер мае быць слабы, ад 2 да 4 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём у Беластоку і ў Гародні 18-19 градусаў, у Бельску Падлашскім і Гайнаўцы ад 17 до 19 градусаў, а ў Берашці, як заўсёды, найчаплей ад 18 до 20 градусаў. Вечарам гэтая температура будзе ад 14 до 17 градусаў, а ноччу панізіцца до 13-14 градусаў. Далей будзе лёгкі вечер і далей будзе ціск ніжэй за норму. А заўтра, синоптыкі таксама прагназуюць, што будуць дажджы, а температура да 20 градусаў. Маем ужо палову на 7 гадзіну у Польшчы і на 8 у Беларусі, а можа яшчэ адну песню, а зараз потым Яна Запольская і бізнес і фінансы.

0: Радио Раце. Тут живе Беларусь.
1: Раніца з рацыяй.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусь пачала пастаўляць паліва ў Кыргызстан, які сутыкнуўся з дэфіцытам нафтапрадуктаў пасля таго, як пад украінскія атакі трапілі расійскія НПЗ. Разам з Беларусю дапамогу краіне аказвае і Кітай. Па словах міністра энергетыкі Кыргызстана Алтынбека Рызбекова, першыя партыі беларускіх гаруча-змазачных матэрыялаў ўжо прыбылі ў краіну, а яшчэ некалькі чыгуначных вагонаў знаходзяцца ў дарозе. Ён паведаміў, што пытанне транзіту праз тэрыторыю Расіі цалкам урэгулявана, а пастаўкі ажыццяўляюцца ў адпаведнасці з падпісаным пагадненнем. Кітай таксама ўжо накіраваў першую партыю паліва, яна дастаўляецца ў Кыргызстан аўтамабільным транспартам. Таксама Грузія рэзка павялічыла імпарт беларускіх нафтапрадуктаў ва ўмовах абмежавання паставак з Расіі. За першыя 6 месяцаў краіна закупіла ў Беларусі 52 тысячы тонн паліва на 51 мільён даляраў. І гэта на 3,5% больш год да года. Працоўныя мігранты з Узбекістана не заробяць у Беларусі велізарных грошай. Прэзідэнт Узбекістана Шаўкат Мірзіёеў папрасіў Лукашэнку не толькі аб працаўладкаванні людзей, але найперш пра пастаўкі мяса і малака. Пра гэта Лукашэнка заявіў на нарадзе па пытаннях уборачнай кампаніі. Ён сцвярджае, што бакі дамовіліся аб прыездзе ў Беларусь работнікаў з Узбекістана, каб хутчэй і больш эфектыўна вырашыць пытанне з пастаўкамі неабходнай сельгаспрадукцыі. Пры гэтым паводле Лукашэнкі, калі нехта мае намер ехаць у Беларусь, каб атрымліваць велізарныя грошы ў эквіваленце некалькіх тысяч даляраў, то лепш разгледзець, напрыклад, варыянт працаўладкавання ў Расіі. Склады Wildberries у Расіі пад ударамі украінскіх беспілотнікаў. Два буйныя лагістычныя цэнтры Wildberries у Расіі пацярпелі з-за атакі беспілотнікаў. Гаворка пра склады ў падмаскоўнай электрасталі і Катоўску ў Тамбоўскай вобласці. Гэтымі лагістычнымі магутнасцямі карыстаюцца і беларускія бізнесы. Так, паводле экспертаў, склад у электрасталі, яго лічаць найбольш пацярпелым, быў папулярны ў беларускіх прадаўцоў. Напрыклад, ім актыўна карысталіся прымальнікі з Берасця, а не так даўно транзіт на гэты склад наладзілі з Менска. На складах у электрасталі і Катоўску знаходзілася каля 30% усяго таварнага запасу касметычнай кампаніі з Беларусі «Модум», прызначанага для продажу праз «Маркетплейс». Па стане на гэты час асартымент недаступны для замовы. Белы дом рыхтуе новыя пошліны для дзясяткаў краін. Белы дом рыхтуецца аб'явіць пра новыя пошліны на тавары з дзясяткаў краін, піша Bloomberg. Як тлумачыць агенцтва, у лютым Верховны суд ЗША большасцю галасоў пастанавіў, што рашэнне Трампа пра ўвядзенне летась пошлін супраць тавару з вялікай колькасці краін свету незаконнае. Пошліны павінны быць адменены. Каб пазбегнуць адмены пошлін, Трамп ужо па іншай прававой падставе ўвёў пошліны ў памеры 10% у адносінах да імпарту з усіх краін. Аднак гэтае рашэнне абмежаванае па тэрміне дзеяння. Тэрмін заканчваецца 25 ліпеня. Новыя мыты рыхтуюцца для таго, каб захаваць дзеянне гандлёвага рэжыму. Пры гэтым пакуль невядома, які будзе памер новых пошлін. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 80 грошаў, еўра 4 злотая 33 грошы. І на курс даляра, і на курс еўра адзначаецца невялікі рост. У Нацбанку Беларусі даляр 2,89, еўра 3,30, 10 польскіх злотых 7 рублёў 63 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Wy słuchajcie Ranicy z Racja i 18 chwilin zostaje co do 7 godziny u Polski i 8 u Białorusi. Skazał jaż to lipień heta miesiąc, u jakim mnohia odpoczywajuć. I heta prawda, ale na pełna nie odpoczywaje jeszcze pakulż to Jana Zapolska. Ja pierad chwilina i paczuli wy na winy z biznesu i finansał, jak ja podrychtowała Jana Zapolska. Ja. I ciepier tak sama komentar racji od Jany Zapolskiej. Zamiast bitwy za urodzaj, okopy i spartanskie umowy. Robotników białoruskiego siela, jakie kiepska pracujuć albo kraduć paliwa, buduć, pierawychowywać. Aleksandr Łukaszenka zagadał takich robotników odprawić u wojska, a chowywać południowoju miarzu Białorusi.
1: Коментар рации.
2: Сёлетняя уборочная кампания у Беларуси поступово тратит свою сельскую атмосферу и набывая рысы реального фронту. Александр Лукашенко, а вслед за им и его подначаленные обвестили самый жесткий мобилизационный режим проведения жнива. Перед жнива и у ранейшие ходы назывался битвой за урожай, а теперь эти слова становятся реальностью. Одним словом, Лукашенко загадал недбайных аграрий накіроўваць у войска. Таму, калі раней за разгільдзяйства пагражалі дошкай ганьбы і штрафам, то цяпер не вельмі добрых работнікаў сяла, тых, якія парушаюць дысцыпліну, не ўмеюць працаваць, паабяцалі адпраўляць у лес са зброяй у руках. Трапяць такія работнікі ў распараджэнне сіл спецыяльных аперацый на паўднёвую мяжу Беларусі. І калі работнік не хацеў закручваць гайкі ў камбайне, то цяпер будзе сядзець у акопах у палескіх балотах і змагацца з машкарой. Што цікава, камбайн такому нядбайнаму аграрыю давяраць не хочуць, а вось зброю, калі ласка, бяры, ідзі, страляй. І здаецца, дзе ж тут логіка. Але, як гэта і бывае, Лукашэнка ляпнуў, чыноўнікі кінуліся выконваць загад, а па дарозе паўстаюць рознага кшталту ў дакладненні і тлумачэнні. Так, напярэдадні кіраўнік адміністрацыі Лукашэнкі Дмітрый Крутой удакладніў, што гаворка ідзе пра вайскова-выхаваўчыя зборы працягласцю да 2-3 месяцаў. Старшыні раённых выканкамаў будуць дапамагаць ствараць спісы п'яніц, гультаёў і жулікаў, якіх пазней адправяць у войска дзеля перавыхавання. Што яшчэ цікава, трапіць пад ружжо змогуць і кіраўнікі сяла, калі не будуць адданыя верна выконваць атрыманыя зверху даручэнні і загады. То бок, цяпер за кожную правіну можна на наступны дзень прачнуцца зусім не ў цёплым ложку, а ў мокрым акопе. Такія навіны, мяркую, шматлікіх выклікаюць смех скрозь слёзы. Бо сітуацыя з безгаспадарлівасцю ў шматлікіх рэгіёнах крытычная. Нават афіцыйна не хаваюцца факты крадзяжоў паліва, да якіх датычныя і прадстаўнікі міністэрства ўнутраных справ, прыпіскі ў дакументацыі, а ўжо пра негатоўнасць тэхнікі да палявых работ гаварылася і гаворыцца пастаянна. То бок, выходзіць нядбайных работнікаў на сяле мноства. І калі іх усіх раптам адправяць на паўднёвую мяжу рэспублікі, то хто ж будзе ўдзельнічаць у той самай бітве за ўраджай? Ды і беларускае войска наўрад ці атрымае ўкол бадзёрасці ад такога папаўнення сваіх шэрагаў. Што праўда, міністр абароны Віктар Хрэнін паспрабаваў надаць загаду Лукашэнкі больш фармальны выгляд, заявіўшы, што мэта збораў зусім не перавыхаванне, а ўдасканаленне баявой падрыхтоўкі рэзервістаў. Так што нешта Хрэнін і Крутой не дамовіліся адносна адзінага паслання да народу. Ці дапамогуць спартанскія вайсковыя умовы сабраць ураджай без страт, пытанне рытарычнае, але відавочна адно. Статус войска ў Беларусі імкліва абясцэньваецца, бо цяпер гэтае войска мае стаць выхаваўчай калоніяй для тых, хто не ўмее працаваць або папросту не ідэальна выконвае загады Лукашэнкі. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Беларускае радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Беларускае радыёрацыя прапануе.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Беларускае радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация!
1: Радио Рация. Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: Сьомая година у Польши, восьмая у Беларуси.
4: Абвешчаны збор на развітанне са святланай курс. Былы палітвязень Анджэй Пачобут сустрэўся з віленчукамі. Неадвайных работнікаў сельскай гаспадаркі будуць адпраўляць на вайсковыя зборы.
3: З навінамі Валя Лаеўская.
4: Байсуля абвясціў збор сродкаў на развітанне з журналісткай і пісьменніцай Святланай Курс, якая памерла 19 ліпеня гэтага году пасля працяглай барацьбы з анкалагічным захворваннем. Святлана Курс, вядомая чытачам пад літаратурным псеўданімам Ева Вежнавец, была адной з самых яскравых постацяў сучаснай беларускай літаратуры. Яна працавала ў незалежнай беларускай журналістыцы. Яе кнігі «Шлях дробнай сволачы» і «Па што ідзеш воўча», якая адзначаная прэміяй Гідруйця, сталі важнай часткай сучаснай беларускай культуры. Сёння мы адкрываем гэты збор на просьбу родных Святланы. Сям'я хоча годна развітацца з чалавекам, які ўсё сваё жыццё прысвяціў беларускай мове, літаратуры і журналістыцы, адзначае Байсуль. Публічная цырымонія развітання пройдзе ў Варшаве. Дакладнае месца і час будуць паведамлены сям'ёй асобна. Пасля гэтага целы Святланы плануюць перавезці ў Беларусь, аформіць усе неабходныя дакументы і пахаваць яе на радзіме. Каб зрабіць гэта магчымым, сям'я ўжо была вымушана ўзяць крэдыт. Менавіта на пагашэнне гэтага крэдыту і адкрываецца збор. Сума збору складае 6 тысяч еўра. А ў Доме польскай культуры ў Вільні 22 ліпеня прайшла сустрэча з журналістамі і былым палітвязнем Анджэем Пачобутам. Пра значэнне такіх сустрэч распавёў культурны менеджэр і былы палітвязень Ілья Міронаў. Паводле яго, сёння асабліва важна, каб пра становішча палітвязняў і сітуацыю ў Беларусі, міжнароднай супольнасці расказвалі людзі, якія самі прайшлі праз турэмнае зняволенне.
5: Сказаў, што гэта так, гэта важна падтрымліваць, варыць пра палітвязняў. Гэта чалавек вельмі моцны, які быў у 22-м годзе, прапанавалі выйсці на волю, а пасля 2 месяцаў, але ён адмовіўся, скуль усе не выйдуць палітвязні на свабоду, і ён збіраецца вярнуцца ў Беларусь 13 верасня.
4: На думку Міронава, намер Анджэя Пачобута ўжо ў верасні вярнуцца ў Беларусь таксама мае важнае грамадскае значэнне.
5: Для палякаў Анджэй гэта герой нацыянальны, ну не толькі для палякаў, але і для беларусаў. Сітуацыя, якая зараз яна з кожным днём становіцца ўсё горш. Лукашысцкія прапагандысты распальваюць варожасць адносна нацыянальных меншынстваў, якія зараз застаюцца яшчэ ў Беларусі.
4: Разам з тым Ілья Міронаў не пагадзіўся з ацэнкай Анджэя Пачобута, што Беларусь знаходзіцца за 5 хвілін да таталітарнай дзяржавы. На яго думку, таталітарны рэжым у Беларусі ўжо сфармаваўся, а маштаб рэпрэсій і поўны кантроль дзяржавы над грамадствам сведчаць пра тое, што гэты этап ўжо пройдзены. Кепскіх працаўнікоў сельскай гаспадаркі перададуць пад кіраванне Міністэрства абароны на 2-3 месяцы, заявіў кіраўнік адміністрацыі Александра Лукашэнкі Дмітрый Круты. Абмежаванняў паводле ўзросту і здароўя не будзе, паведамляе Белта. Дмітрый Круты распавёў, як будуць змагацца з нібыта недобрасумленнымі работнікамі сельскай гаспадаркі, і нагадаў, што Александр Лукашэнка ўвёў мабілізацыйны рэжым правядзення ўборачнай. Старшыня райвыканкаму, ваенкам, кіраўнік сельскагаспадарчай арганізацыі складаюць пералікі недабайных работнікаў, якія праштрафаваліся, правініліся або здзейснілі нейкія правапарушэнні. Гэтыя людзі будуць накіроўвацца ў распараджэнні Міністэрства абароны, сказаў Круты. Далей будуць забіраць на 2-3 месяцы на вайсковыя выхаваўчы абучэнні зборы. Абмежаванняў паводле ўзросту і стану здароўя не будзе. Александр Лукашенко 21 ліпеня правёў селектарную нараду па сельскай гаспадарцы. Падчас яе палітык папрасіў перадаць міністру абароны Віктару Хрэніну, што дзеля барацьбы з парушэннямі працоўнай дысцыпліны і з увагі на кепскую працу трэба адправіць усіх, хто не ўмее працаваць, у войска, прычым на мяжу з Украінай. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў польска-беларускім памежжы пахмурна з кароткачасовымі дажджамі. Вецер слабы ад 2 до 4 метров за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём ад 17 до 20 градусаў.
1: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
3: Пачынаем другую гадзіну раніцы з Рацыяй. У чацвер, 23 ліпеня, разам з вамі я, Андрэй Шчэпанюк. На гадзінніках у Польшчы 7 гадзін і 6 хвілін, а ў Беларусі, зразумела, на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне, апрача матэрыялаў, падрыхтаваных нашымі корэспандэнтамі, запрашу вас таксама на афішу і паліт-хіт з Віталом Цыганковым. Будьце разам з намі. І не апускайце хвалаў, беларуская радіорацыя.
1: Раніца з рацыяй.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Режим у Білорусі не супокоївається. Ён не спиняє палювання і терор супроч людей, які живуть у Білорусі і які виїхали з її після 2020-го. В обшуки, узбудження нових кримінальних справ, покарання завочна і незавочна, шукання за межой провокаторів і стукачів. Диктатура не відпускає. Страх, говорить дослідчик сталінських репресій Ігор Станкевич.
2: Была жонка написала, что яна едзе з аднаго вопчука у маіх кватэры на другі. Потым написала, что мне хтосьці патэлефануе. Ну і вось у пэўны момант праз ейны тэлеграм раздаўся званок, і невядомы мужчына пачаў са мной размаўляць.
3: І калі гэта было?
2: 14 ліпеня гэта адбылося. Вось гэты невядомы мужчына спрабаваў са мной размаўляць.
3: І што ён хацеў ад вас?
2: Шчыра кажучы, не ведаю, таму што я адразу пачаў патрабаваць, каб ён назваў прозвішча, назваў, откуда он пришел и из какой нагоды. И он неяк так стушевался, мовлял, а что вы тут на громко включили, бо я включил диктофон, как это все записывать. И размова не протягнулась долго. Спробовал мне что-то там сказать, что вот вы наражаете своих свояков на то, что им будут створены неприемности. Власне, кажется, недолго отрывала размова, и он вышел из этой размовы. Так я не представился. А потом я доведался, что приходили из КДБ, причем довольно косноязычные. Человек, с которым я разговаривал, вельми кепско разговаривал российской мовой на довольно низком уровне. Причем у той же самый день, насколько я ведаю, приходили, принамсі, с моего оточения 4 человеки, и еще человек 8 наличила моя знакомая. Причем приходили как до Менских, так и до Городенских, и приходила Менская КДБ. Вот та картина, якая больше-меньше склалась з того, што мне ўдалося даведацца.
3: То бок, што гэта была масавая нейкая атака з боку КДБ на былых актывістаў або тых актывістаў, хто ўжо выехаў за мяжу.
2: Хутчэй за ўсё гэта на тых актывістаў да сваякоў прыходзілі, якія ўжо па-за межамі, да сваякоў, да бацькоў, да сёстраў, прыходзілі ў тыя кватэры, дзе людзі ўжо там больш за 20 гадоў не жывуць. Такое ўражанне, што яны збіралі проста інфармацыю.
3: З якой мэтай? Як вы думаеце?
2: Дакладна, мне мэта невядомая, таму што мне ніякіх прапановаў яны не рабілі, але ёсць меркаванне, што, магчыма, яны шукаюць проста актывістаў, нават тых, хто ўжо даўно сышоў з актывізму, каб ствараць сетку інфарматараў. Яны шукаюць людзей, на якіх можна націснуць, каб пазней змусіць ці, скажам так, умоўна, у двукосці зматываваць на супрацу у якасці інфарматараў.
3: Гэта ж не першая атака на вас, наколькі мне вядома.
2: Дакладна, гэта не першая атака. Перадапошнія былі яшчэ ў красавіку,

0: прыходзілі да сястры, нібыта па загадзе Звіцебска прыходзілі міліцыянты і хацелі зрабіць тэст ДНК. Узяць у яе тэст ДНК у сувязі са мной. Але гэты тэст ДНК сілавікі рабілі яшчэ ў папярэднім годзе, 25-м хіба. Таксама прыходзілі да яе і бралі тэст ДНК. Дакументу пры гэтым яны не паказвалі, пастанову, чым гэта робіцца, яны не паказвалі, то бок тое, што яны рабілі нават у межах свайго заканадаўства незаконна.
1: Таксама хацеў бы адзначыць, што ў бок маіх дзяцей паступілі пагрозы, калі яны прыедуць у Беларусь і будуць займацца маімі справамі, то ў іх будуць праблемы. Тыя ж самыя пагрозы паступілі ў бок сястры у дачыненні да яе дзяцей. Гэта вось мы бачым, што ў Беларусі дзейнічае закон закладны.
0: Ну, а яшчэ раней быў вобшук такі інтэнсіўны ў 24-м годзе. Тады зноў жа прыходзілі да былой жонкі, дачка тады прысутнічала. Калі ў хату ўварваліся сілавікі, узброеныя аўтаматамі, у касках, у камізэльках, пыталіся, а чаго эта жэнчына вы так спужаліся? Быццам бы штодня да яе прыходзяць такія людзі з аўтаматамі на гарбат.
2: А дачцы колькі гадоў?
0: Зараз дачцы ўжо 23 гады.
2: Яна паўнагадовая была на той час.
0: Дзеці мае паўнагадовыя, і пазней, калі яны таксама прыязджалі ў Беларусь, менты ламіліся ў дзверы, калі адна дачка пыталася, вы да каго, да таго, хто тут жыве. А хто тут жыве, яна пытаецца, а вось хто тут жыве, да таго і прыйшлі. Вось такім чынам прадстаўнікі так званай улады проста дэманструюць беззаконне, імкнуцца запужаць людзей, актывістаў, каб актывісты сыходзілі з актывізма, даносілі на сваіх паплечнікаў, каб маўчалі аб тых рэпрэсіях, якія зараз трываюць у Беларусі. А ў Беларусі сапраўды трываюць рэпрэсіі. Тэрор дзяржаўны.
2: І ўжо 6-ты год ён не змяншаецца па сутнасці.
0: Нешта яны не могуць супакоіцца, перажываюць. Магчыма, тыя падзеі, якія адбыліся ў 20-м годзе, улада, уласна, адзін галоўны чалавек у гэтай уладзе атрымаў вельмі моцную псіхатраўму, з якой ён не здолее справіцца па сённяшні дзень. Таму, мяркую, вось гэта такая помста, людзей бяруць у закладнікі, людзей шантажуюць, людзей пераследуюць, забіраюць маёмасць. І я вельмі быў у шоку, калі даведаўся, што польскія ўлады адмаўляюць некаторым беларусам у абароне у сувязі з тым, што нібыта ў Беларусі тэрор спыніўся. Ніякага спынення не назіраецца, я гэта магу сведчыць як чалавек, які з гэтым сутыкаецца не першы раз, а тэрор трывае і надалей, людзей пераследуюць, застрашваюць, бяруць у закладнікаў сваякоў, і канца края гэтаму не бачна.
2: Ось як вы думаеце, як можна спыніць это ўсё? Ёсць у вас нейкія думкі?
0: Спыніцца гэта ўсё толькі тады, калі памрэ адзін старец, а потым і другога скінуць. Старец, я маю на ўвазе, які сядзіць у Крамлі, які тэрарызуе зараз Украіну, забівае людзей, а другі проста пайдзе так цягнічком.
3: Паводле Ігара Станкевіча, з якім размаўляла Аліна Андрыевіч, знішчэнне беларусаў і ўсяго беларускага, што зараз робіцца па волі дыктатара і намаганнямі яго памагатых, гэта будучая катастрофа для Беларусі.

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Беларусь з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З бок новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя. Мы

0: Тихановская радио рация.
1: Адказнасці лежыць на плечах Тихановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радио

0: Політхіт з Віталем Циганковим.
1: Міністр заміжних справ Літви Кастютіс Будрис не бачить ніяких підстав для перегляду позиції у дешині дефіційного Мінську. До того часу, поки з боку Білорусі заховуються гібридні погрози. Будрис заявив, що політика обновленого литовського уряду у дешині до Білорусі не зміниться. Міністр так само повідомив, що не бачить можливим зміхчення санкцій з боку Євразв'язу, і таке питання там навіть не уздимається. Ми хотіли бачити суверенну незалежну Білорусь у сусідстві з Литвою. Однак, улічуючи теперішню ситуацію, для нас найважнішим з'являються питання, зв'язані з національною безпекою, тобто передухиленням гібридних погрозов з боку Білорусі, каб їх не існувало, повідомив міністр. Коли гэты умовы не зменяцца, калі Беларусь працягне заставацца крыніцай гібрыдных дзеянняў, калі Беларусь працягне аказваць Расіі такую дапамогу, Літва ўзмоцніць сваю міжнародную ізаляцыю і ціск, сказаў ён. Паводле міністра, у праграме ўрада няма ніякіх згадак аб магчымай нармалізацыі без змянення названых умоваў. Здається, це максимально логічна і зрозуміла позиція. Але кожен раз, коли у Литві відбуваються певні кадрові зміни у керівництві, з різних боків з'являються дивні сподівання на те, що офіційна Вільня раптом буде змягчати свою політику. Може, некоторые політики в Литві і хотіли б ніяким чином ослабити жорсткое ставлення до Білорусі, але ж офіційний Мінськ своїми діяннями просто не дає можливість це зробити. Паводле звестак Литовской державной службы аховы межи, за апошні некалькі дзён колькасць спробаў незаконного пересечения беларуска-литовской межи вылічваецца десятками чалавек. Напрыклад, у адзін дзён литовскія памежнікі паведамілі пра 34 спробы незаконнага пераходу мяжы з тэрыторыі Беларусі. У цэлым, літоўскія ўлады адзначаюць, што гэтым летам ціск на мяжы з боку Беларусі застаецца падвышаным, хоць асноўны рост спробаў цяпер фіксуецца на латвійскім напрамку. Тым часам колькасць спробаў незаконнага перасячэння беларуска-польскай мяжы знізілася у гэтым годзе на 97%, всяго каля 260 выпадкаў за весь 26 год. Такі вось палітычна адукаваныя мігранты. На фоне пэўнай нармалізацыі беларуска-польскіх адносінаў спробаў парушэння польскай мяжы апошнім часам амаль няма, а спробаў парушэння літоўскай мяжы хапае. Таму для літоўскіх уладаў палітычны дыялог без змяненняў з боку Мінску выглядаў бы як сігнал нармалізацыі адносінаў без вырашэння асноўных праблем. А Вільня не хоча ствараць уражанне, што вяртанне да звычайных кантактаў магчымае без спынення рэпрэсіяў, вызвалення палітвязняў і змянення ў галіне бяспекі, як на мяжы, так і ў цэлым рэгіёне. У выніку пазіцыя Літвы выглядае даволі паслядоўнай. Пакуль Мінск не мяняе паводзіны, у Вільні не бачыць паставаў для змены стаўлення.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.
2: Што ты шэпчаш мне?

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Польщі, 9 у Беларусі.
3: 29 палітвязняў прыгаворана ў Беларусі да 20 і больш гадоў пазбаўлення волі. Анэта Сіроцкая прызначаная ўпаўнамочанай падляшскага ваяводы па справах нацыянальных і этнічных меншасцяў. У ліпені актыўнасць мігрантаў на польскай мяжы вырасла ў звыш 3,5 раза.
2: З навінамі Валя Лаеўская.
3: На 22 ліпеня ў Беларусі налічваецца не менш як 29 палітвязняў, асуджаных на 20 і больш гадоў пазбаўлення волі. Сярод іх 2 жанчыны і 4 замежныя грамадзяне, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Адзначаецца, што першым палітвязням з такім тэрмінам 25 год стаў грамадскі актывіст Мікалай Аўтуховіч. Па адной з ім справе да 20 гадоў зняволення прыгавораны Вольга Маёрава і Павел Сава. Да 21 года пазбаўлення волі прыгаворана Вольга Капуза. Яе муж Дмітер Капуза асуджаны на 24 гады. Сужонства абвінавацілі ў супрацоўніцтве са спецслужбамі Ўкраіны. Паводле даных праваабаронцаў, з улікам некалькіх прысудаў, найбольшы тэрмін пазбаўлення волі мае палітвязень В'ячаслаў Маляйчык. Маляйчук 26 гадоў і 10 месяцаў, асуджаны па 4 артыкулах крымінальнага кодэкса, у тым ліку за так званы акт тэрарызму. Таксама за кратамі з лютага 2024 году утрымліваюць грамадзян Украіны, бацьку і сына Сергея і Паула Кабарчукоў. Іх асудзілі як дыверсантаў СБУ на 20 гадоў няволі. На Падляшшы змяніўся ўпаўнамочаны ваяводы па справах нацыянальных і этнічных меншасцяў. Доктар Артур Канапацкі, які выконваў гэтую функцыю з 2024 года, прызначаны ўпаўнамочаным падляшскага ваяводы па справах спадчыны і рэлігійных традыцый ваяводства. Як адзначыў Канапацкі ў размове з Радіо Рація, у цэнтры яго новай працы будзе захаванне матэрыяльнай і нематэрыяльнай спадчыны рэгіёна, супрацоўніцтва з рэлігійнымі супольнасцямі, а таксама асветніцкая дзейнасць.
4: Меншасці народовыя і этнічныя, які функцыянуюць на тэрыторыі Падляшша, са тэж велорэлігійныя, велонародовыя, велоэтнічныя, więc tutaj jakby ten zakres wydaje się szerszy do pracy. Mam nadzieję, że to stanowisko będzie też w jakiejś mierze pomagało w tych kwestiach bezpośrednio, gdzie wcześniej ta religia nie była tak widziana, więc mam nadzieję, że tutaj jakoś się odnajdę w tej nowej funkcji.
3: Паводле Артура Канапацка, для захавання нацыянальных меншасцяў важна не толькі падтрымліваць іх культуру і мову, але і пашыраць веды пра іх у польскім грамадстве.
4: Я бым на тутацэ, но прэпекны фестываль культуры беларускай, но судзе могу прэзентаваць сваю культуру, і тут трэба барзо моцна звярнуць увагу, і то пэўне заданне, пред которым стане новы паўнамоцнік в кантэксце адукацыі. Цэнтрум будзе прыгатоўвала ў тым року такі рапорт датычыцца стану мнейшасці, але też będą też zalecenia w tym raporcie i też chcemy rozpocząć cykl szkoleń.
3: Nowej upełnomoczonej wojewody podlaskiego po sprawach nacjonalnych i etnicznych mniejszości przeznaczona Aneta Sirocka. Jana będzie odkazywać za współpracownictwa wojewódzkiej administracji z nacjonalnymi i etnicznymi mniejszościami regiona. 1766 спробаў незаконнага пранікнення мігрантаў з тэрыторыі Беларусі зафіксавалі за 3 тыдні ліпеня суседнія краіны. У развязу сведчаць праведзеныя позіркам аналізы звестак іх пагранічных службаў. Гэта на 63 больш, чым за 3 тыдні чэрвеня. У адносным вымярэнні актыўнасць мігрантаў узрасла на 3,7%. Пры гэтым на польскай мяжы спробаў стала больш у 3,6 раза, 51 супраць 14. На літоўскай у амаль 2,5 раза, 88 супраць 36. На латвійскай менш на 1,6%, 1627 супраць 1653. На долю Латвіі ў ліпені прыпадае звыш 92% усіх спробаў пераходу мяжы. С початку 2026 года соседние краины Евросвязу поведомили агулам про 9652 спробы порушения межи с боку Беларуси. Больше новина на нашем сайте racja.com. Черговый выпуск прас годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежжы пахмурна, трэба спадзявацца таксама кароткачасовых дажджоў. Вецер слабы ад 2 да 4 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 17 да 20 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Прийшла вже третя година раніці з рацією. Припомню, що сьогодні маємо четвер, 23 липня, а разом з вами Андрій Щепанюк. А в цій годині вже праз некілька хвилин запрошу вас на зустрічу з нашим сьогоднішнім гостем. Заставайтеся далі разом з нами.
0: Раніця з рацією.

0: Беларуская радио рация найлепшы твой сябар.
1: Фундацыя «Прытулай мяне», якая дапамагае экс-палітвязням адаптавацца да жыцця ў эміграцыі, далучылася да фестывалю «Тутака». Праз актыўнасць гэтай ініцыятывы госці падзеі маглі не толькі падтрымаць экс-зняволеных, але і даведацца больш пра іх жыццё за кратамі. Сённяшняя госця рацыі – сузаснавальніца фундацыі Алеся Буневіч, якая працавала на Open Air, падзялілася сваімі ўражаннямі ад івенту з нашай журналісткай Марынай Савіцкай.
2: Госць рацыі.
3: Фундацыя «Прытуляй мяне» далучылася таксама сёлета да фестывалю «Тутака», прычым не толькі з дапамогай палітвязням, але ж яшчэ і з творчым настроем. Распавядзі, калі ласка, чым менавіта.
4: Так, мы сёлета вырашылі, што хочам не толькі расказаць пра фундацыю і пра тое, чым мы займаемся, але таксама прэзентаваць некаторыя таленты нашых жыхароў. Всё пачалося з таго, што адзін з хлопцаў, які ў нас пражываў, папрасіў, пакуль пакой быў вольны, чтоб мы яму дазволілі там усталяваць добрае святло і там маляваць. І калі мы ўбачылі тое, што ў яго атрымліваецца, былі вельмі ўражаны, ну і адразу такое спрацавала, блін, як класна было б за данаты просто людзям это дараваць. І ён сказаў, што да, окей, я просто это раблю, каб там неяк сябе выражаць, у мне няма такога, што там я іх складаю, тыя малюнкі, куды-то мне трэба просто куды-то дзяваць сваю энергію. Ён нам даў цэлы стос такіх малюнкаў. Яны ўсе вельмі такія спецыфічныя, вельмі змрочныя, але гэта па-свойму паказвае, у якім стане гэтыя людзі знаходзяцца. Вось, наступнае, што было, привязлі нам таксама жанчыны нашы рэпрэсаваныя, якія там у супрацы з кабетамі, ёсць такое ўрашэнне кола кабет вейскіх, з адзіночыня такое, вось, і яны там збіраюцца і робяць розныя класныя штукі рукамі. І вось частка гэтых кабет привезлі нам на шэлтар дапамогу для людзей, гэта там бялізну, рэчы, і таксама вельмі-вельмі шмат нітак. Так як я сама вельмі люблю штосьці рабіць рукамі, і у нас это ўсё вылілася просто ў такі творчы месяц. Мы шукалі, што-то рабілі, жыхары дапамагалі, дзяўчаты знаёмыя прыязджалі, і ўсё гэта ператварылася ў такі маленькі своп. Мы абменьваліся нейкімі рэчамі з дзяўчатамі палізняволенымі, а потым тое, што не знайшло свайго гаспадара, мы вырашылі, што трэба весці з сабой на тутаку. І акрамя таго, што прэзентаваць гэтыя рэчы, то яшчэ і сабраць пэўную частку данатаў. То бок, каб чалавек разумеў, што ён не проста там кладзе нейкую грашынку, а можа атрымаць якую-то вот прыгожую штуку і такую часцінку нашай працы. І Ганна вельмі, не ведаю, натхнёная была просто всімі гэтымі творчымі працэсамі, і яна вырашыла, што ёй трэба абавязкова зрабіць беларускіх лялек. Яна іх абшывала, рабіла ім вяночкі, і так гэтым захапілася, што просто наколола пальцы да такой ступені, што яна не магла там потым іх кранаць адзін аб адзін. Вось, ну і так з падтрымкай, калі там заўсёды хто-то прыходзіў, дапамагаў што-то прасаваць, што-то рабіць, што-то плесці, канешне, было вельмі класна, што вот так людзі аб'ядноўваюцца, і мы рушылі з вялікім, просто з вялікім-вялікім багажнікам на даху машыны з тымі рэчамі, з тымі вырабамі, якія

0: паспелі зрабіць.
1: Падчас правядзення самога фестываля, наколькі наведнікі разумелі, адкуль усе гэтыя рэчы, наколькі яны цікавіліся?
0: Трошачкі былі ў нас нюансы з гэтым, таму што, так, не маючы, скажам, досведа такога, інфармацыйныя матэрыялы ў нас знаходзіліся не на ўзроўні вачэй, скажам так, да? І не заўсёды чалавек, які падыходзіць, бачыць там нейкія ўпрыгожанні, малюнкі, адзенне, ён думае, што это проста кірмаш, што гэта проста там хто-то прадае рэчы нейкія, і, канешне, трэба было вельмі шмат весці камунікацыі. Не заўсёды гэта атрымлівалася, але вельмі класны водгук мы атрымлівалі ад саміх палітвязней, якія не былі нашымі жыхарамі, якія там нават не ведалі некаторыя пра тое, што ёсць такі вот шэлтар. Прынамсі, з Літвы некалькі чалавек было, там з Любліна былі хлопцы. Вось, яны падыходзілі, канешне, вельмі ўражаныя, і шмат хто з іх зацікавіўся футболкай. Я рабіла, малявала хлоркай. І гэта такая па-свойму і балючая, і блізкая тэма для палітвязні, таму што ў большасці калоній ты мусіш неяк пазначаць сваё адзенне. І ў жаночай калоніі, прынамсі, мы на чорных такіх кавалачках тканіны проста вытраўлівалі хлоркай сваё прозвішча імя, каб, калі раптам мы будзем, напрыклад, у піжаме, яна была нашыта, гэтая такая штучка, бірка, і не было ніякіх заўваг ад правяраючых. Было вельмі цікава, што падыходзілі палякі, якія наогул не разумелі, што такое шэлтар, схраніска, то бок гэта для бездомных, ці што, ці як. Было важна распавядаць, і добра, што ў першыя дні не было дажджу, і нашы все QR-коды з інфармацыяй добра счытваліся.
1: А затым?
0: А затым пайшоў дождж і трошечкі заліло нашыя інфармацыйныя матэрыялы, але гэта зноў жа па-свойму спрыяла таму, што калі падыходзіць чалавек і пачынае чымсьці цікавіцца, ты ўжо па-базарнаму, можа, трошкі па-кірмашнаму, да, там бяжыш да яго і пачынаеш распавядаць, каб што-то заахвоціць, каб што-то распавесці. Вельмі шмат раздалі візітовак. І гэта такі добры паказальнік, таму што звычайна нават на афіцыйных мерапрыемствах, так, не заўсёды ахвотна людзі бяруць. Было, канешне, прыемна, што шмат сяброў падыходзіла, і таксама проста некаторыя людзі нават нічога не бралі там за данат, а проста данацілі, і гэта таксама класна, прыемна. Асобная была такая атракцыя, скажам, гэта кошык з беларускімі прысмакамі, якія былі перададзены акурат вось знаёмымі з Беларусі. Там і зефіры, і халва, і вітоша вельмі карысталіся попытам. Разабралі амаль што ўсё, там адна вітоша толькі засталася. І гэта вельмі класны такі вайб, калі разумееш, што вось тут, у гэтым месцы, людзі могуць адчуць, пачуць і смак, і гук, і ўсё, што звязана з Беларусю.
1: У вас у планах наогул удзельнічаць вось у такіх буйных падзеях для таго, каб больш знаёміць наведнікаў з тым, што робіць фундацыя «Прытуляй мяне»?
0: Так, мы паставілі зараз сабе за мэту, у прынцыпе, распаўсюджваць інфармацыю пра нашу працу не толькі для таго, каб прыцягнуць, напрыклад, донараў, якія ўсё адно патрэбныя час ад часу, не толькі для таго, каб пашыраць магчымасці працы, а найперш для таго, каб больш людзей в принципе ведала, што ёсць такое месца, якое плануе існаваць далей, якое плануе развівацца, і заўсёды гатова прыняць людзей з Беларусі розных складаў, розных гендараў, з рознымі поглядамі, асаблівасцямі. Бываюць, канешне, і канфлікты, і там нейкія непаразуменні, але ўсё ж такі гэта месца, дзе мы імкнемся, каб кожнаму было максімальна камфортна. І калі чалавек у Беларусі знаходзіцца там год, два, невядома колькі, чым больш ён будзе натыкацца на гэту інфармацыю, просто дзе-то там у сторіс у каго-то ці яшчэ штосьці, нашы суседкі прызнаны экстрэмісцкімі, канешне ж, больш будзе разуменне, што, ага, можа быць, мне не трэба, але вот там дзяўчына з трэцяга паверха, вот яна толькі выйшла, вот ёй бы, канешне, лепш з'їжджаць, напрыклад. Гэта важна. Ну і, канешне, у кантэксце таго, што адбываецца ў Польшы, у Літве, гэта такое пагаршэнне па-свойму умоў для мігрантаў, ўсё ж такі складаныя, да, заканадаўчыя нейкія новыя праекты, то, канешне, хацелася б, каб і польскія, і літоўскія, і, у прынцыпе, замежныя ўлады звяртаюцца звярталі ўвагу на тое, што праблема не вырашана, яна працягваецца, людзей могуць вызваляць, і дзякуй Богу, што час ад часу гэта адбываецца. Але проста не трэба забываць пра тое, што ёсць людзі, якія проста ўжо адседзелі свае тэрміны цалкам 6 год. У нас ёсць некалькі чалавек, якія 6 год ужо цалкам адседзелі. І ну, гэта вельмі шмат пра што кажа. Што нічога не спыняецца і патрэбна і надалей падтрымка і хаця б ну, нейкая палёгка для гэтых людзей, каб яны пасля турмаў не думалі, Божа, а што я буду рабіць у гэтай краіне.
1: Удзел у розных івентах. Што яшчэ ў вас у перспектыве?
0: У перспектыве зараз пашырэнне супрацы з псіхолагамі. Таму што вымушаны канстатаваць, што шмат людзей, прынамсі мужчын, якія не прызнаюць свае праблемы, якім складана магчыма звярнуцца самастойна па нейкую псіхалагічную дапамогу, але мы мусім рабіць нейкую дыагностыку. Таму што гэта потым вядзе да канфліктаў, гэта потым вядзе да неразумення і такой цалкавітай апатыі, калі чалавек просто не можа устаць з ложка, а ты не ведаеш, чым дапамагчы і што рабіць. Таксама мы плануем розныя мерапрыемствы па апсайклінгу. Нам вельмі спадабалася падрыхтоўка да тутакі, нам вельмі спадабалася са старых рэчаў, якія трапляюць на наш гуманітарны склад і не знаходзяць у тым выглядзе, якім ёсць сваіх гаспадароў. Нам спадабалася іх вось аздабляць чымсьці беларускім, альбо проста дадаваць што-небудзь, нейкую такую разыначку да іх. І мы плануем рабіць такія, не то што дзявочыя, не, я думаю, што калі ласка, калі камусьці будзе цікава, то ўсе могуць далучацца. Такія маленькія майстэрні, таму што ў нас ёсць две такія швейныя машынкі, можа быць, дзяўчатам і не вельмі па-свойму, да, з бэкграўндам такім. Але ўсё ж такі ёсць, я ж кажу, шмат нітак і шмат розных упрыгожанняў і проста якія-то такія актыўнасці праводзіць, што было б магчыма цікава, таму што вот своп шмат каму адгукнуўся. І, канешне, мы будзем працягваць беларускія традыцыі. У нас у планах як мінімум у гэтым годзе сёлета яшчэ 3 мерапрыемствы, хутчэй за ўсё гэта будзе альбо жніво, альбо багач. І 100% это будуць піліпаўскія вячоркі. Это проста мая мара, каб зрабіць гэты абрад цалкам вот так, як ён выглядае. І каляды, хутчэй за ўсё, што будуць каляды, і мы зробім з нашай фалькларысткай вельмі класныя такія і заняткі, і ў выніку мерапрыемства. І я думаю, што людзі, якія пакуль што не маюць магчымасці працаваць, будуць задавальненнем да нас далучацца, як ужо як бы было на гуканні вясны, тое, што мы назіралі. Ну, вельмі так душэўна і вельмі натхнёна.
2: Гость рацыі.
3: Припомню, что фест утака отбывался под Белостоком во урочище Барык с 16 по 19 липня включно, а с нашим гостем размовляла Марина Савицкая.

0: «Спортэкспрэс». Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
1: Вітаю, паважаныя слухачы, ў эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрай Дзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора ў першым матчы другога раўнда кваліфікацыі лігі канферэнцыі менская «Дынама» здабыла ў Баку супервалявую перамогу над азербайджанскім «Нафчы» з лікам 4-2. Пры гэтым «Дынама» ўжо на 8-й хвіліне саступала 0-2. «Дынама» стала другім клубам з Беларусі, які выйграў матч Еўракубка, дзе саступаў два мячы. Раней падобны трук атрымаў гарадзенскаму Нёману. Год таму таксама ў матчы другога раўнда кваліфікацыі лігі канферэнцыі Нёман абгуляў славацкі Кошыцы з лікам 3-2. Учора ж беларуская каманда прапусціла ўжо на другой хвіліне гульні. Голам у складзе азербайджанцаў значыўся Эмін Махмудаў. Затым на 8-й хвіліне мяч у сваю браму адправіў паўабаронца «Дынама» Аляксандр Сялява. На 28-й хвіліне нападаючы «Дынама» Карен Варданян адправіў мяч у сетку брамы каманды з Азербайджана. Але арбітр сустрэчы з Кіпра прыняў рашэнне адмяніць гол з офсайда у беларуса армянскага паходжання. Але армянскі беларус не сунімаўся і на 38-й хвіліне зрабіў лік 1-2, пусціўшы мяч між ног Эмілію Балаеву. Відаць, гэта згуляла сваю ролю, і галоўны трэнер бакінцаў, вядомы беларускім аматарам футбола па працы ў салігорскім «Шахцёры» украінскі спецыяліст Юрый Вернідуб, у перапынку замяніў брамніка Нарыя Цафарова. Агулам жа ў першым тайме азербайджанцы нанеслі 7 удараў па браме Івана Шымаковіча, 3 з іх у створ. У той час, як «Дынама» здзейсніла таксама 7 удараў, з якіх 4 ў створ. Па выхадзе з распранальні на 47-й хвіліне паўабаронца «Дынама» Яўген Малашэвіч азначыўся голам у левы ад новага брамніка бакінца ў вугал і зраўняў лік 2-2. Праз 10 хвілін на 57-й лік стаў ужо 3-2. У «Дынама» дубль і 2+1 аформіў Карен Варданян, бо перад тым ён асіставаў Яўгену Малашэвічу, калі той зраўняў лік. Ну і тлустую кропку ў гэтай фантастычнай перамозе беларускай каманды на 77-й хвіліне паставіў кіргіз Гулжыгіт Алыкулов, які біў карны 11-метровы удар. З першай спробы мяч адбіў Джафараў, але Гулжыгіт дабіў мяч галавою пад бэльку. Лік 4-2 на карысць каманды Алесандра Шагойкі і гульня ў адказ на нейтральным полі ў балгарскім «Берое» 30 ліпеня. Таксама з учорашніх еўракубкавых матчаў. У лізе канферэнцыі ў матчы патэнцыйных супернікаў менскага «Дынама» партугальская «Брага» ў гасцях выйграла ў сербскага «Жалезнічара» з лікам 1-0. І славацкі «Спартак» у Трнаве згуляў нічыю 0-0 з балгарскім «ЦСКА» 1948 з «Сафіі» беларускага абаронцы Ягора Пархоменкі, які, праўда, у тую заявку на гульню не патрапіў. А таксама ў лізе чэмпіёнаў казахскі «Кайрат» Александра Мартыновіча ў гасцях прайграў кіпрскай «Амоніі» з лікам 0-1. Беларускі абаронца і капітан каманды правёў на полі ўвесь матч і зарабіў жоўтую картку на 97-й хвіліне гульні. Сёння свае першыя гульні ў другім раўндзе лігі канферэнцыі згуляюць барысаўскі «Батэ» і віцебскі «МЛ» са швейцарскім «Сіёнам» ды чарнагорскай «Суцьескай» адпаведна. Беларускі вінгер Эрык Міканович трапіў у заявку варшаўскай легіі на сезон 2026-27 гадоў. Раней ён увайшоў у лік легіянераў, якія трэніруюцца з першай камандай. У адным з летніх спарынгаў галявы пас беларуса дапамог легіі абгуляць другую каманду мюнхенскай «Баварыі» з лікам 2-0. У сістэме клуба з Варшавы 18-гадовы беларус знаходзіцца з 14 гадоў. Ён гуляў у другім складзе, за які правёў 17 сустрэч, вызначыўся адным голам і 4 асістамі. Таксама ўраджэнец Гарод дні выступаў за зборныя Беларусі да 17 і да 19 гадоў. Беларускі футбаліст Акадэміі мадрыдскага «Рэала» Алексей Маёраў праводзіць летнюю падрыхтоўку ў Акадэміі «Прадас» у Іспаніі. 14-гадовы футбаліст прымае ўдзел у трэніровачнай праграме «Elite Experience», якую арганізуе дацкая акадэмія «Прадас». Яна рэгулярна праводзіць навучальна-трэніровачныя лагеры ў Мадрыдзе, Валенсіі, Віга і іншых гарадах Іспаніі. Кошт індывідуальнага занятку ў акадэміі складае каля 95 даляраў, групавога навучання каля 205 даляраў. Апошні на дадзены момант афіцыйны матч за «Рэал» да 14 гадоў Маёраў правёў 23 траўня супраць «Спарла» «Эскуэла», які завершыўся з лікам 8-1. У мінулым сезоне суперліга «Мадрид Інфантил» беларускі паўабаронца прыняў удзел у 26 матчах і забіў 14 мячоў. Учора прайшлі 3 таварыскія матчы з удзелам хакейных каманд беларускай экстралігі. Магілёў перамог аршанскі «Лакаматыў» з лікам 4-2, Гомель перамог «Металург» са Жлобіна з лікам 3-2 і юнацтва з Менску прайграла наўпалаўскаму «Хіміку» з лікам 2-3. Міжнародная шахматная федерация адмяніла ўсе абмежаванні ў дачыненні да беларускай федерацыі шахмат, паведамляе афіцыйны сайт ФІДЕ. Беларускія шахматысты і афіцыйныя зборныя будуць удзельнічаць у спаборніцтвах ФІДЕ пад дзяржаўным сцягам. Першымі буйнымі турнірамі ФІДЕ, на якіх Беларусь выступіць пад сцягам, стануць шахматная алімпіяда ФІДЕ сярод людзей з інваліднасцю у 2026 годзе і шахматная алімпіяда ФІДЕ таксама 2026 года. Абодва турніры запланаваныя на верасень у Самарканде, ва Узбекістане, гаворыцца ў заяве ФІДЕ. Выйшаў на волю былы кіраўнік Беларускай федэрацыі рэгбі і адвакат Александр Данілевіч. Пра гэта ён паведаміў у сваім фэйсбуку. 10 красавіка 2023 года Данілевіч быў засуджаны на 10 гадоў калоніі па абвінавачванні ў саўдзельніцтве з заклікам да санкцый і садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. 11 ліпня таго ж года Верхоўны суд у закрытым парадку разгледзеў апеляцыю палітвязня і скараціў тэрмін да 6 гадоў пазбаўлення волі. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
0: Спорт-экспрэс.

У гэтай краіне мора. Можа быць, усё было бы іначай. Хваляў шум ды смак вады салонай.

тады б нам не хапала б шэрых дзён альбо вятроў холодных. Сумавалі б мы тады па мокрым снезе. Можа б

я сам пойду, войско сгинет.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Польщі, 10 у Беларусі.
3: Рубіо і Лаўроў на Філіпінах абмеркавалі неабходнасць спынення вайны Расіі ва Украіне. Транзіт улады ў Беларусі амаль непазбежны, даследаванне цэнтра новых ідэй. На волю выйшаў палітзняволены былы кіраўнік Федэрацыі рэгбі Беларусі, адвакат Александр Данілевіч.
2: С новинами Валя Лаевская.
3: 23 липня державный секретарь Злучаных Штатов Марко Рубио и министр замежных справ России Сергей Лавров сустрелись на Филиппинах у кулуарах сустречи у рамках Ассоциации краин Паўднёва-Усходной Азии. Размова должилась каля полгодины. У державном департаменте Злучаных Штатов заявили по выниках сустречи, что обмерковали относины помеж Злучаными Штатами и Россией и необходность спынения войны помеж Россией и Украиной. По воле Министерства замежных справ России при обмеркавании украинской проблематики Лавров довел до американского коллеги информацию об реальном становище справ на линии фронту и выступил супрать поставок Украине заходных узброенняв. Оборился политикой европейских краин, якія нібыта до гэтага часу імкнуцца нанести России стратегічную поразу. Ранее министр замежных справ России Лавров заявил, что спытает у Рубио про слова президента Злучаных Штатов Дональда Трампа об магчымасці хуткага урегулявання войны в Украине. Трансформация улады у Беларуси уже почалася и будет вызначать политические процессы у найближайшие годы. Поводле доследования Центра новых идей, мониторинг белорусского транзиту, эксперты оценивают вероятность транзиту улады до 2040 года у 90%. Однако наибольшим верно лечить сценар контролированной передачи улады внутрь истной системы. На думку аўтараў даследавання, ўжо цяпер неабходна рыхтавацца да магчымых палітычных пераменаў, кажа эканаміст Дмітрый Крук.
4: Падтрымліваць сувязь грамадства, фармаванне і назапашванне, пашырэнне такіх каналаў, магчыма, не публічных з камунікацыі з той часткай сістэмы, дзе гэта магчыма, дзе мы можам згуляць на апераджэнне. Адзін з галоўных актываў, які сёння ёсць у дэмакратычных сілаў, гэта якраз такі добрыя стасункі і магчымасць уплываць на рашэнне захаду.
3: Паводле даследавання, адным з ключавых фактараў, які будзе ўплываць на ход транзіту ўлады ў Беларусі, застаецца Расія. Эксперты лічаць, што развіццё падзей у самой Расіі на роўні са станам здароўя Александра Лукашэнкі можа вызначыць, па якім сцэнары будуць адбывацца палітычныя змены ў Беларусі. Адвакат, кандыдат юрыдычных навук і дацэнт Александр Данілевіч выйшаў на волю пасля больш як 4 гадоў праведзеных у няволі. Пра вызваленне вядомага адваката піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Александра Данілевіча затрымалі ў траўні 2022 году. Паводле версіі следства, адвакат нібыта заклікаў да санкцій у дачыненні да беларускага спорту і займаўся дыскрэдытацыяй айчынных прадпрыемстваў перад замежнымі партнерамі. Яму інкрымінавалі садзейнічанне ў закліках да мераў абмежавальнага характару і садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Юрыст свае віны не прызнаў і настойваў, што толькі выконваў прафесійныя абавязкі. Спачатку Мінскі гарадскі суд прысудзіў яго да 10 гадоў калоні, аднак пасля разгляду апеляцыі Верховным судом тэрмін скарацілі да 6 гадоў зняволення. Пазней Данілевіча улады дадалі ў пералік грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да так званай экстрэмісцкай дзейнасці. Тэрмін Данілевіча яшчэ не скончыўся, праваабаронцам пакуль невядома, на якой падставе былога кіраўніка Федэрацыі рэгбі выпусцілі на волю. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пахмурна, выступяць таксама кароткачасовыя дажджы. Вецер слабы ад 2 до 4 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. temperatura powietra dniom od 18 do 20 gradusów.
0: Radio Racja. Pierwsze transgraniczne radio FM.
2: Ранница з рацией закончылася. Я, Андрей Степанюк, дзякую вам за тое, што былі вы разам з намі. І спаткаюся з вамі заўтра, так як і сёння, ў 6 гадзін раніцы ў Польшчы і 7 у Беларусі. Жадаю вам добрага дня, добрага настрою і да сустрэчы ў эфіры.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 23 ліпеня. У такі ж дзень 1881-га у бельгійскім Льежы была заснавана Міжнародная федэрацыя гімнастыкі, найстарэйшая ў свеце спартыўная арганізацыя. Толькі праз 11 гадоў былі створаны яшчэ два міжнародных аб'яднання: Саюз канькабежцаў і Федэрацыя веславання. Яшчэ годам пазней Міжнародны алімпійскі камітэт, а ўсе астатнія аб'яднанні спартсменаў з'явіліся толькі ў 20-м стагоддзі. Прэзідэнтам Міжнароднай федэрацыі гімнастыкі стаў Нікала Куперус, які займаў гэтую пасаду саду да 82-гадовага ўзросту. Спачатку ў арганізацыю ўваходзілі ўсяго тры дзяржавы: Бельгія, Нідэрланды ды Францыя. Да 1897-га ў ёй налічвалася ўжо 17 еўрапейскіх краін. 7 красавіка 1921-га ў шэрагі федэрацыі ўступілі Злучаныя Штаты Амерыкі. У Міжнародную федэрацыю гімнастыкі ўваходзяць 6 гімнастычных дысцыплін: спартыўная гімнастыка, мастацкая гімнастыка, спартыўная аэробіка, спартыўная акрабатыка, скачкі на батуце і агульная гімнастыка.
0: Нагоднік.
2: 23 ліпеня 1903-га, акурат праз месяц пасля ўтварэння карпарацыі Ford Motor Company, быў выпушчаны ў продаж першы аўтамабіль Ford Model A. Цягам першага года свайго існавання кампанія вырабіла 1700 аўтамабіляў. Першы аўтамабіль, выстаўлены на продаж, быў апісаны як найбольш дасканалая машына на рынку, якую ў стане вадзіць нават 15-гадовы хлопчык. Першы аўтамабіль быў прададзены доктару Эрнсту Пфенінгу з Чыкага.
0: Нагоднік.

0: радио «Рация». «Рация».
1: Фельетон рации.
2: Наш першы друкар і асетнік Францыс Карына яшчэ той агент быў. Паехаў вучыцца ў падуанскі універсітэт у Італію. Добра, што тады універсітэты экстрэмісцкімі не абвяшчалі, як ЕГУ цяпер. А тое быў цяпер у нас не першы друкар, а экстрэміст. І не знайшлося ж нікога ў 16 стагоддзі, хто б сказаў, як цяпер якая савецкая Беларусія. Паехаў туды вучыцца, значыцца экстрэміст, бо там універсітэты фактычна працуюць на дэстабілізацыю сацыяльна-палітычнай абстаноўкі сінявокай. Там студэнтаў рыхтуюць для рэалізацыі заходніх сцэнароў трансфармацыі палітычнай сістэмы. Скарыну так там падрыхтавалі, што ён ажно заснаваў друкарню на радзіме і пачаў кнігі друкаваць. Відаць, усё дзеля гэтай самай трансфармацыі. Гэта ў сучаснай Беларусі ўлады спрабуюць зрабіць усё, каб моладзь не з'язджала навучацца на захад. Маўляў, там не тую ідэалогію выкладаюць. А ў 16 стагоддзі проста быў разгул не таго, чаго трэба. Вунь паэт і асветнік Мікола Гусоўскі таксама доктарскую ступень не на радзіме абараняў, а ў Балонскім універсітэце ў Італіі. Там дагэтуль знаходзяцца кароткія анатацыі дыпломных прац, дзякуючы якім стала вядома, што Гусоўскі доўга выкладаў у Балонскім універсітэце і абараніў там дысертацыю па медыцыне. Больш за тое, вядома, што ў Балонскім універсітэце прамывалі мазгі многім студэнтам з тэрыторыі тагачаснай Беларусі. Паводле дакументаў, больш за 40 студэнтаў і выкладчыкаў з ВКВЛ у тыя часы вучыліся ў гэтым італьянскім універсітэце. То бок ужо тады рыхтавалі розную агентуру для Беларусі. БРСМу на іх не было, так што нечага там у розных Оксфордах ці Стэнфордах вучыцца. У нас і сваіх універсітэтаў хапае. У нас же ВНУ і прафсаюзы, і БРСМ, і Беларусь. А ў заходніх ВНУ гэтага ўсяго няма. Вось і прамываюць мазгі беларускім студэнтам за мяжу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Ми бачимо публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Беларуская эміграцыя сёння, якая яна, якія настроі пануюць сярод прадстаўнікоў дыяспары і ці пашыраецца сярод іх выкарыстанне беларускай мовы. Пра гэта ды іншае пагаворым у межах нашай публіцыстычнай праграмы «Мы бачым». Пры мікрафоне Яна Запольская. Першая возьме слова дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціханоўская.
2: Так нельга сказаць адназначна, бо розныя беларусы і розныя настроі. Чым я ганаруся? Тым, што калі лічыць, напрыклад, з 20-го года, калі там моя беларушчына, скажем так, пачалася, то я вельмі ганаруся, што беларусы не згубілі вось гэту еднасць, што мы жывем супольнасцю вельмі шырокай, вялікай, нават калі ў кагосьці, можа, час ад часу апускаюцца рукі, заўжды знаходзяцца сябры, знаёмыя, якія падтрымліваюць гэтага чалавека. У гэтым нашай еднасці мы бачым, што рэжым у Беларусі ён рэагуе на ўсё, што адбываецца ў дэмакратычных сілах. Гэта вельмі важна разумець, што мы не зніклі з іх разумення, так што ім страшна, што беларусы вось разам і рук не апускаюць і ідуць да перамогі. Таму настрой розны, канешне, з аднаго боку вельмі балюча, што ўсё яшчэ шмат палітвязняў сядзіць у турмах, і больш таго, кожны дзень саджаюць новых, то бок сітуацыя кардынальна не змянілася, але ёсць крокі па вызваленню палітвязняў, ёсць крокі па падтрымцы беларусаў за мяжой, ёсць магчымасць камунікаваць з беларусамі ўнутры краіны. І вы ведаеце, я часам адчуваю, што ў беларусы, якія знаходзяцца ў Беларусі, яны больш нават пазітыўныя і аптымістычныя, чым тыя, хто з'ехаў, бо там усе праблемы вырашаюць, усё разумею. Але ўвогуле вось гэта еднасць, яна ёсць. Вось, і таму я вельмі дзячная кожнаму, хто, нягледзячы на тэрмін, на выпрабаванне, усё роўна застаецца ў беларускай павестцы. Для мяне вялікае натхненне, напрыклад, прадстаўнік так званай там старой, як мы называем, да, пазіцыя, што гэта мы толькі ў гэтым 6 год, а яны ўжо 10 годзе мяне не губляюць надзею, і мы рады, я рада, што вось мы нават зараз дапамагаем адзін аднаму.
3: Вадзім Мажэйка, кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі.
4: У вас прайшла прэзентацыя на тэму, так я ўжо агульна скажу, колькасці беларусаў у краінах Рады Еўропы. Прагучала лічба 480 тысяч, і падкрэслілася, што гэта беларусы, якія маюць беларускія пашпарты. Гэта шмат.
3: Так, гэта вельмі шмат, і вядома, на гэта можна глядзець з пункту гледжання стратаў для Беларусі. Гэта вельмі негатыўна, што такая колькасць людзей з краіны зараз з'ехала, в Беларусі не жыве, прычым гэта, колькі там кажам пра людзей з беларускімі пашпартамі, то гэта не тыя, хто з'ехаў там 20 год таму ці 10 год таму, то акурат тыя, хто тыя мігранты, якія яшчэ не легалізаваліся канчаткова ў нейкіх краінах, не атрымалі нейкае грамадзянства. То бок так, гэта тыя, хто з'ехалі шмат у чым вымушана. Вядома, матывы бываюць змяшаныя, там і асабістая, і эканоміка, і палітыка, але гэты палітычны фактар, ён шмат у чым штурхае людзей і прымушае зараз прымаць такое рашэнне. Таму, канешне, гэта страты для Беларусі тут і цяпер. Гэта таксама магчымасць, бо важна разумець, што гэта не былі проста страчаныя людзі, якія дзесьці растварыліся. Не, гэта беларусы, якія маюць супольнасць, якія ведаюць адзін аднаго, і гэта тыя, хто могуць працаваць, ствараць бізнесы, падтрымліваць беларускую культуру, падтрымліваць тое, што немагчыма сёння ў Беларусі. Вось у гэтым сэнсе, напрыклад, той кірмаш, які ладзіць беларускія майстры, якія прадаюць адзенне, якія сувеніры з беларускай сімволікай, яскравы прыклад таго, як гэта магчыма, тое, што немагчыма сёння ў Беларусі, дзе вось акурат пазачынялі, паразбуралі крамы, якія займаліся такімі самымі рэчамі ўнутры краіны, хай сябе нават у самым бяспечным выглядзе, там без пагоняў, без БЧБ, і ўсё роўна ўсё паснішалі. І вельмі важна, каб усё ж такі так беларусаў была ўсё падтрымка такой традыцыі, падтрымку майстроў, які вырабляюць гэтыя рэчы сваімі рукамі. Ёсць рэчы, вырабленыя рукамі палітвязняў, дзе прыбыткі ад іх продажу ідуць на данаты палітвязням. Гэта таксама супер важна, і таму важна, каб гэты было не проста страчаная магчымасць для Беларусі, а захаваная магчымасць у беларускай дыяспары.
4: Але так, дазволю сабе сказаць, што вы так вельмі пазітыўна гэта сказалі, аптымістычна, што ўсе гэтыя 480 тысяч як бы жывуць, існуюць, захоўваюць ідэнтычнасць, усё ж такі пагроза гэтага трошку распушчэння, растварэння вось у краінах Рады Еўропы даволі вялікая. І чым больш гэтая эміграцыя будзе ў эміграцыі, тым пагроза ўсё ж такі большая.
3: Гэта ўсё праўда, абсалютна слушна сказана, і так ёсць, і калі проста ідзе час, то любая міграцыя інтэгруецца, адаптуецца, асабліва таму другім, трэцім пакаленні, і безумоўна тут ёсць плюсы, бо беларуская міграцыя досыць роўная па сваім гендэрным складзе, то бок людзі могуць з'язджаць сем'ямі ці ствараць сем'і ў эміграцыі, а вядома, у сем'і ты можаш больш захаваць сваю ідэнтычнасць, чым калі ты проста з'ехаў адзін і тады зусім хутчэй я згубіў. Але, канешне, разам з тым вось такая міграцыя сем'ямі, гэта міграцыя больш сталая, ты з сям'ёй эміграваў, ім лягчэй, прасцей застацца, адаптавацца ў новай краіне. Таму, безумоўна, тут далёка не толькі пазітыў, гэта і праблемы, і выклікі. І я на гэта спрабую глядзець такім чынам, што калі тут цяпер мы не можам адначасова проста вырашыць першую прычыну гэтай эміграцыі, а нам трэба так працаваць не толькі на тое, каб, вядома, першую чаргу, першае, што трэба, каб была магчымасць вярнуцца ў Беларусь, але таксама працаваць на тое, каб так тыя, хто сёння не ў Беларусі знаходзіцца, каб яны маглі захоўваць сваю ідэнтычнасць, заставацца беларусамі, і для гэтага трэба і такія пляцоўкі, як тутака, дзе можна пабыць, нагадаць сябе пра гэта, набыць тыя ж самыя адзенне з сімволікай, але гэта таксама магчымасць адчуваць сябе супольнасцю, дзейнічаць разам, адвакатаваць інтарэсы беларускай супольнасці, каб былі тыя ж дыспаральныя арганізацыі, каб былі беларускія пляцоўкі ў розных гарадах, у тым ліку для адвакатавання такіх інтарэсаў і патрэбныя даследаванні, якія дапамагаюць арганізацыям ці палітыкам тлумачыць, наколькі сур'ёзнае гэтае пытанне, наколькі вялікія колькасць беларусаў цяпер існуе ў Еўропе і, адпаведна, наколькі так важна ўлічваць іх на інтарэсы.
4: Тады яшчэ адно пытанне, ці няма такой небяспекі, што мы як бы замкнемся ў сваіх гэтым, ну, беларускім, я не люблю слова гета, хоць яно часта ў гэтым кантэксце выкарыстоўваецца, у нашай беларускай гэтай бурбалцы, ці як там назваць.
3: Так, абсалютна слушна, вядома, замыкацца не варта, і таму не трэба лічыць, што вось любыя, не ведаю, там інтэграцыя, узаемадзеянне з мясцовымі супольнасцямі, вывучэнне моваў, што гэта такі адзін суцэльны жах і згубленая ідэнтычнасць. Не, гэта таксама магчымасць замацаваць добрыя кантакты, пераняць лепшыя практыкі, чамусьці навучыцца ў той краіне, дзе ты з'явіўся. Зрэшты, таксама патлумачыць, хто ёсць беларусы, якія ёсць беларусы, бо заўжды лепшае гэта не паслухаць гэта на адзін раз, прабачыць мне журналісты на радыё, а заўжды гэта лепшае пабачыць беларуса, папрацаваць разам з беларусам, пасябраваць з беларусам, пахадзіць да лекара беларуса. Пасля гэтага значна менш нейкіх стэрэатыпаў пра мігрантаў, а значна больш разумення, пераканання, якія гэта людзі і чаму беларусы гэта акурат магчымасці для розных краінаў, натуральна, у першую чаргу для Польшы, дзе мы фіксуем натуральна найбольшую колькасць вось першасных выдадзеных відаў на жыхарства, 86% першых відаў на жыхарства, якія беларусы атрымлівалі ў Еўразіяце, акурат у Польшы. Натуральна, гэта такая відавочная перавага перад іншымі краінамі, і гэта тая магчымасць для Польшы, колькі бізнесу беларусы тут стварылі і колькі мільёнаў злотых падаткаў плацяць.
4: Так само вось пытанне ўвесь час падымаем, наколькі важна, каб і іншыя беларусы эмігранты ўсё ж такі трымаліся беларускай мовы, а не шукалі ў тым жа Беластоку ці ў Варшаве расійскамоўных там цырульнікаў і так далей.
5: Калі беларус з беларусам не будзе размаўляць па-беларуску, ніякай вольнай Беларусі не будзе.
1: Пісьменнік, вернік, былы палітвязень Павел Севярынец.
5: Таму пачынаць трэба з таго, як толькі мы даведаліся, што мы беларусы, камунікацыя далей па-беларуску. З кімсьці іншым гэта ўжо як бы пытанне, хаця я таксама стараюся па-беларуску размаўляць нават з небеларусамі. І гэта добра, то есть, ну, разумеем адзін аднаго з палякамі і часам з літоўцамі. Таму я думаю, што тут беларуская мова – это адна з ключавых рэчаў нацыянальнай ідэі. Гэта без яе не будзе нічога. Так што, канешне, найперш. І са школамі, і з праграмамі адукацыі, з праглядам фільмаў трэба шукаць беларускай, тым больш пасля 2020 года яго шмат. Ну, вось мой Францішак вучыцца ў Скарынаўцы. Там ёсць дзеці, якія размаўляюць па-беларуску. Акрамя таго, што выкладанне па-беларуску, дзеці паміж сабой камунікуюць па-рознаму на перапынках. І там, дзе бацькі размаўляюць па-расейску, там в асноўным па-расейску. Але дзе бацькі па-беларуску, там дзеці не саступаюць і па-беларуску размаўляюць. Таму, канешне, сям'я нумар адзін.
6: Алексей Дзікавіцкі, я прадстаўляю таварыства беларуская дыяспора ў Польшчы, а таксама тэлевізійны праект «Беларус тумораў». Калі мы нейкім чынам апісваем іміграцыю беларускую, ну, яна шмат у чым падобная да іміграцыі, хаця б польская, дапусцім, праўда, з часоў салідарнасці. Шмат агульных рысаў. шмат агульных рысаў. На пачатку это заўсёды энтузіязм. Колькі разоў даводзілася чуць, што ну я вось на паўгады я не распаковую валізкі. Потым чым далей ад выезду, тым больш, канешне, вот гэты энтузіязм, што мы вот зараз хутенька вернемся, ён, вядома, па аб'ектыўных прычынах проста, ну не то што знікае, але ён сыходзіць на другі план. Людзі пачынаюць абжывацца, дзеці ідуць у садок, хтось ідзе ў школу, хтось там не ведаю, жаніцца нават і гэтак далей. То есть, у прынцыпе, я думаю, што зараз беларуская міграцыя, вот эта, которая пачалася масавая 5 гадоў таму, да, яна зараз на этапе такога ўжо на такім даволі прасунутым этапе уладкавання тут. Уладкавання людзі атрымліваюць паволі, ці атрымалі дакументы, якія хацелі, знялі жытло, знайшлі працу. І мне падаецца, што на будучыню, у прынцыпе, такая ўстаткаванасць людзей, яна пакажа, колькі, яна ўжо паказвае, колькі беларусаў гатовыя надалей браць удзел у беларускім жыцці, нягледзячы на тое, што вось гэта, так сказаць, гэтая мэта, вось што мы зараз хутка папрацуем і ўсё зменіцца, яна, ну, адыходзіць далей. І зараз мы пабачым, што вот які адсотак, ён не будзе вялікі з беларусаў, которые надалей будуць браць удзел у беларускай справе, у беларускім жыцці, не то, што нават бы, скажам так, актыўнае штодзённа, а нават хаця б сюды прыедуць. Таму гэта такі, мне падаецца, што гэта перыяд такой некай крысталізацыі, я б сказаў.
4: Ці падзяляеце такое меркаванне, што на сёння беларусаў у міграцыі больш гуртуюць такія культурніцкія або адукацыйныя падзеі, а менш ужо палітычна-грамадскія?
6: Ну, гэта, па-моему, натуральная з'ява, таму што грамадска-палітычная, як бы палітыка ў міграцыі, яна заўсёды, скажам, такая, як гэта назваць, непаўнавартасная, таму што палітыка ў міграцыі мае вельмі незначны ўплыў на тое, што адбываецца ў Беларусі, яна пэўны ўплыў мае. Мы таксама не можам сказаць, што не мае, таму што праз адвакацыю, праз лабіраванне беларускае пытанне ў розных палітычных колах ад парламенту, бо там сама ўрады нават краінаў, у якіх жывуць беларусы, гэта мае значэнне, гэта мае ўплыў на асабліва калі беларусы паволі становяцца грамадзянамі краінаў, у якіх жывуць. Гэта іншая сітуацыя, калі прыходзіць грамадзянін, які мае права голасу, і не грамадзянін. Палітыкі і нашы размаўляюць. Гэта мае, канешне, ўплыў, але ён ўсё адно незначны, ён не лёсавырашальны, ён не некі такі пераважны, да, што вот я што зраблю і там усё зменіцца. Таму, у прынцыпе, культурніцкая дзейнасць самадзейнасць па захаванні як бы патэнцыялу беларускасці ў эміграцыі, яна мне падаецца значна важнейшая, таму што з часам частка людзей свядома хоча асімілявацца, дапусцім, але тыя, хто не хоча, яны павінны мець, груба кажучы, мець куды пайсці. У мяне недаўна была прэзентацыя адной з маіх кніжак, я пабачыў дзве дзяўчыны з Гомельшчыны, якія прыйшлі толькі таму, што яны пачалі ў інтэрнэце шукаць, хацелі пайсці на нейкую беларускую падзею, але не звязаную з палітыкай. Яны знайшлі маю кніжку, не чыталі ўгол нічога, што я напісаў, але проста прыйшлі, што гэта беларуская падзея. І мне гэта вельмі спадабалася. Не таму, што яны прыйшлі на прэзентацыю маёй кніжкі менавіта, гэта таксама, але перадусім, што дзяўчыны, которые працуюць прадавачкамі ў краме. І вот яны прыйшлі, яны шукалі нічога беларускае, але не, скажам так, маршу з нагоды дня волі, ці яшчэ нічога такога. Тобто яны прыйшлі, таму што іх, а яны ўжо жывуць некаторы час у Польшчы, яны кажуць: "Не, мы хочам таксама паказаць, што ў нас нешта сваё ёсць, беларускае". То есть, вот гэта вельмі істотна. Калі мы захаваем гэты патэнцыял, ён, я думаю, будзе вельмі істотны. Калі дыаспара захаваецца беларуская, тым больш, што калі ў Беларусі пачнуцца перамены, трэба таксама разумець. Моцная дыаспара для любой краіны, для у якой асабліва пачынаюцца перамены, гэта скарб. Таму што на дыаспару можна пакласціся. Дыаспара можа лабіраваць, чым яна мацнейшая, чым яна больш беларуская, і яна можа згуртавана дапамагаць сваёй краіне.
4: І можа яшчэ тады пытанне, наколькі беларуская мова павінна стаць фактарам аб'яднаўчым, ці мусім звяртаць увагу на гэты фактар тут і цяпер, бо вядома, ну значная частка гэтай эміграцыі не гаворыць па-беларуску.
6: Ведаеце, у наш час прынята казаць так, ну, вельмі, так сказаць, абцікальна, да, вот што, ну, маўляў, кожны нехай як хоча, і праўда, нікога не змусіш, але я лічу, што гэта, ну, проста абавязковае патрабаванне. Калі мы хочам застацца беларусамі, калі, дапусцім, у Беларусі можна мець праблемы з-за таго, што ты размаўляеш па-беларуску ці пішаш, ну, тут ніякіх праблем няма. Калі мы хочам застацца ўвогуле нейкай, як вам сказаць, заўважнай і выразнай іншай часткай грамадства не толькі польскага, але грамадства украінаў, у якіх жывуць беларусы, мы павінны гаварыць па-беларуску, таму што это першае, калі чалавек чуе украінец, допустим, чуе, што нехта гаворыць па-расейску, а кажа, што он беларус, для як бы это цяжка зразумець, у чым жа можна тлумачыць русіфікацыя і гэтак далей. Але па-моему, беларусы, которые жывуць цяпер, допустим, у Польшчы, я думаю, што яны адчуваюць альбо раней ці пазней адчуюць, што стаўленне да людзей, якія гавораць на сваёй мове, яно ўсё-такі крыху іншае, чым да тых, хто не гаворыць на сваёй мове. Таму я думаю, што гэта ключавая праблема. І тут натуральна, што каб мець магчымасць камунікаваць на мове у коле як бы сваім таго, што табе цікава. Это не значыць, што ты павінен хадзіць на ўсе падзеі, каторыя па-беларуску. Ты цікавая, табе не цікавая. Я спадзяюся, што беларуская, так шматлікая беларуская дыаспара, яна будзе ў стане нарадзіць розныя беларускамоўныя колы, я не ведаю, ад варштатаў вышыванкі па аматараў рок-музыкі, рыбалкі, я не ведаю яшчэ чаго. І калі будзе так, то чалавек тады пойдзе, праўда, там у нейкія там колы рыбакоў і будзе гаварыць там па-беларуску. Бо яму, допустим, не цікава, я не ведаю, там фестываль тут, допустим. Але яму цікава рыбалка. Вот мы пойдзе, а там ёсць беларусы. Так што я лічу, што беларуская мова это, ну, проста вельмі, вельмі важная штука, і спадзяюся, што большасць беларусаў у эміграцыі менавіта да гэтага прыйдуць.
5: Вы разумееце, я думаю, што менш увагі да палітыкі звязана з тым ліку, з тым, што робіць рэжым. Рэжым дэпалітызуе беларусаў праз вострыя санкцыі, праз рэпрэсіі.
1: Кіраўнік НАУ, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка.
5: Калі людзі проста баяцца вельмі часта удзельнічаць у палітычных акцыях, бо пазней гэта можа быць зафіксавана, гэта здымкі трапіць у Беларусь. Мы чулі, што менавіта на гэтым тыдні былі затрыманы грамадзянін Беларусі, грамадзянін Польшы, які фільмавалі беларускія акцыі пратэсту ў Варшаве. І гэта проста перасцярога, бо пазней будуць санкцыі адносна блізкіх да сваёй уласнай маёмасці. Культура можа тут больш бяспечная сфера, адукацыя больш бяспечная, але гэта не азначае, што менш важная. Гэта падстава дзяржавы, гэта падстава і палітыкі. На які беларускі палітык, на чым ён будзе стаяць, калі не будзе беларускай культуры, калі не будуць беларусы ведаць беларускую гісторыю, адукаванымі не будуць. Гэта вельмі важна. Гэта ўсё ўзаемадапаўняе.
4: Вадзім Мажэйка агучыў такую лічбу, што ў краінах Рады Еўропы па іх падліках даследчыкаў жыве на сёння 480 тысяч беларусаў, грамадзян Беларусі, менавіта якія яшчэ не маюць пашпартоў іншых краін. Ну, гэта паўмільёна чалавек. Ці вы адчуваеце вось гэтую беларускую прысутнасць? Як палітык, ці вы адчуваеце гэтую падтрымку, не падтрымку, але гэтую прысутнасць?
5: Ну, у нас вельмі развітая сетка пазаўрадавых, недзяржаўных арганізацый. У нас ёсць народныя амбасады ў большым 20 краінах. У нас ёсць суполкі беларусаў, якія аб'яднаюць. Зразумела, раней візуальна мы бачылі больш, бо на любыя мерапрыемствы, звязаныя з, напрыклад, 9 жніўня, Днём волі, выходзілі на галоўныя плошчы гарадоў у розных краінах Еўропы шмат беларусаў. Зараз значна менш. Я растлумачыў чаму, бо ёсць, сапраўды ёсць, канешне, і стомленасць, бо ўсё ж такі 6-ты год. Але ёсць і небяспека, якую стварыў рэжым. Гэта транснацыянальныя злачынствы, які робіць рэжым. Таму для нас было вельмі важна ўсініцаваць гэтую справу ў крымінальным судзе, а ў пракурора міжнароднага крымінальнага суда, каб за гэта пакараць рэжым, бо ён пераследуе ўжо беларусаў не толькі ўнутры, а па-за межамі. Я часта кажу на дыскусіях палітыкам еўрапейскім: паглядзіце, рукі Лукашэнкі вельмі доўгія. Ён дацягнуўся да Варшавы, ён дацягнуўся да Берліну, можа гэта рабіць.
4: Ці ў вас бываюць такія мінуты, калі хочацца пусціць рукі, расчаравацца, не рабіць ужо гэтага ўсяго?
5: Я не маю права. Слухайте, я нармальны жывы чалавек, канешне, ёсць стомленасць, і таксама гэта 6-ты год. Раней я шмат жыў за мяжой, я ўсё ж такі працаваў 7 разоў амбасадарам і консулам, і знаходзіўся гадамі па-за межамі Беларусі, але кожнага дня я мог вярнуцца ў Беларусь, да? Кожны месяц мог прыязджаць, кожны квартал. От пачынак мог паехаць, зараз я не магу. Вось гэта самае галоўнае, што, канешне, баліць у сэрцы, у душы, што я не магу паехаць на радзіму бацькоў, да сваёй хаты, якая зачынена, невядома, што там увогуле з ёй ўжо адбываецца. Але я не маю права на стомленасць или на дэпрэсію, бо таму што я беларускі палітык, я таксама ўзяў адказнасць і за сябе, і за сваіх родных і блізкіх, за тых, хто мяне падтрымлівае нават падчас выбараў у каарцыйную раду.
7: Не, я думаю, што мы ў вельмі добрым стане, параўноўваючы з тым, якім мы маглі б быць стане, ці з іншымі дыяспарамі.
4: Галоўны дарадца Святлана Ціханаўская, Франак Вячорка.
7: Мы не расцярушыліся, не разгубіліся. Думаю, што мы неяк стабілізавалі крытычную сітуацыю пасля 20 года было вельмі цяжка, таму што арганізацыі вымушаныя былі пераязджаць, людзі апынуліся без дакументаў. Зараз бальшыня ўжо неяк асвоілася, а некаторыя запусцілі, перазапусцілі свае ініцыятывы, меды, суполкі. Зараз галоўнае ўсю гэтую энергію скіраваць у правільным напрамку, да? Каб гэта не была такая хаатычная движуха, каб гэта была сістэмная праца па захаванні беларускай ідэнтычнасці, разбудове беларускай эміграцыйнай супольнасці і барацьбе з рэжымам, таму што ўсё-кі наша мэта павінна быць вярнуць сабе Беларусь.
4: Вам асабіста не рэжа вуха расійскамоўнасць далейшая шматлікіх беларусаў у эміграцыі?
7: Ну, вядома, хацелася б, каб больш гучала беларускай мовы і спявалі беларускія песні каля вогнішча, але мы разумеем, што пасля 20-го года да беларускай справы далучылася шмат людзей, якія ў ёй ніколі не былі, якія ніколі не ездзілі на басовішча, якія ніколі не святкавалі купалля, якія не хадзілі на маршы Дня волі. Для іх гэта ўсё новае, і гэта ўсё зойме час. І вось праз такія фэсты далучаюцца да беларушчыны. Многія адкрылі для сябе Лявона Вольскага, там гурт Храмбамбулю, толькі цягам апошніх гадоў, дзякуючы такім мерапрыемствам, як гэта. Таму трэба спакойна да гэта ставіцца, гэта працэс, трэба падаваць прыклад. Беларускамоўныя сведамы, якія ўжо маюць гэта ў сабе, павінны гэты прыклад пераносіць на тых, хто прыйшоў да беларушчыны нядаўна. І пабачыце, што многія з 20-го года беларусы заваліся, і палітыкі, і грамадскія дзеячы, і журналісты, і медыі перайшлі на беларускую мову. Гэта натуральны працэс. І выклікі, крызісы, у якія краіна наша трапіла, яны гэты працэс стымулююць, каталізуюць. Я думаю, што ніякай драмы у гэтым няма. Адзінае, што трэба мяняць баланс на карысць беларускага. А расійская, ну паціху само адпадзе.
1: Вы слухалі публіцыстычную праграму «Мы бачым» на тэму актуальнага стану беларускай дыяспары. Сваім меркаваннем падзяліліся лідары палітычнай і грамадскай сцэны беларускіх дэмакратычных сіл. Падрыхтавала перадачу Яна Запольская.
0: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Лукашенко подписаў закон аб падпарадкаванні прэзідэнту ўпаўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасцей. Пра Беларусі вяртанне ў гародню пачаў бот у Вільні. Беларускія школы з верасня пачнуць падключацца да сістэмы.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Закон об изменении законов по пытаниях деятельности Совета Министров Республики Беларусь подписал Александр Лукашенко, поведомляя его прессовая служба. У отповедности с документом огульное керовництво деятельности уполноваженного по справах религии и национальностей ускладается на администрацию президента, який призначає уполноваженного, и то и находится у его непосредном подпорядковании. Ад 21 снежня 2020 году пасаду упаўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў займае Александр Румак. Многія вернікі і рэлігійныя дзеячы адкрыта выказваліся пра грамадска-палітычны крызіс, які ўзнік на фоне сфальсіфікаваных прэзідэнцкіх выбараў 2020 году, у выніку чаго рэжым Александра Лукашэнкі ўзмацніў кантроль за рэлігійнай сферай. С пачатку восені 2020 года да 29 траўня гэтага году, згодна з данымі ініцыятывы «Хрысціянская візія», з рэпрэсіямі ў Беларусі ў той ці іншай форме сутыкнуліся прынамсі 93 хрысціянскія служыцелі. Каталіцкага касцёла 37, евангеліцкіх цэркваў 31, праваслаўнай царквы 20, грэка-каталіцкай царквы 5. У Доме польскай культуры ў Вільні учора прайшла сустрэча з журналістам і былым палітвязням Анджаем Пачобутам. Адказваючы на пытанне ўдзельнікаў, ці плануе ён напісаць кнігу пра гады, праведзеныя ў беларускай турме, Пачобут адказаў станоўча. Паводле яго, першым крокам ужо стаў зборнік сведчанняў былых палітвязняў «Архіпелаг Беларусь», да якога ён напісаў уступнае слова.
4: Тыя сродкі, якія выкарыстоўваюцца супраць палітвязняў, яны існуюць не адзін год, не два гады, не 10 год. Яны выкарыстоўваліся раней, не ў той бы скалі, не ў тым размеры. Таму што субкультуру турэмную ламалі 10-м годзе, 11-м там. Так, я збіраюся напісаць кніжку. Я думаю, што гэта хутчэй такая ўнутраная патрэба.
3: Падчас сустрэчы Анджэй Пачобут таксама пацвердзіў, што не змяніў сваіх планаў. Ужо ў верасні вернецца ў гародню.
4: Я не збіраўся з'язджаць з Беларусі. І калі б я хацеў з'ехаць, я б у 21-м годзе з'ехаў, пасядзеўшы 2 месяцы ў турме. Сітуацыя змянілася ў момант, калі перамовах у сувязі там з маім лёсам пачалі прымаць удзел амерыканцы. Планую вярнуцца ў верасні ў Гродна і прымаць удзел у дзейнасці Саюза палякаў на Беларусі.
3: Падчас сустрэчы Анджэй Пачобут таксама заявіў, што сёння Беларусь знаходзіцца за 5 хвілін да таталітарнай дзяржавы. На яго думку, будучыня краіны шмат у чым будзе залежыць ад таго, чым завершыцца вайна ва Ўкраіне і якім стане баланс сіл у рэгіёне. 300 школаў Беларусі пачнуць працаваць у аўтаматызаванай сістэме «Электронная школа» з 1 верасня. Пра яе расказалі ў Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь. Паводле задумы, праект спросціць узаемадзеянню ўдзельнікаў адукацыйнага працэсу і дазволіць перайсці ад папяровага дакументаабароту да лічбавага. У школах, якія першымі пройдуць такім шляхам, укараняць электронныя настаўніцкі журнал і вучнёўскі дзённік. Карыстацца інструментамі інфасістэмы змогуць вучні, бацькі і педагогі. Астатнія школы будуць пераводзіць на яе на працягу навучальнага году паэтапна. Для іх будуць праводзіць навучальныя вебінары па працы з сістэмай і забяспечваць пастаянную тэхнічную падтрымку. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 19 до 21 цяпла, вецер паўднёва-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства. Чацвер сёння на календары 23 ліпеня. Гэта хвалі беларускага радыёрацыі. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Традыцыйна зычу ўсім добрага дня, добрага настрою таксама. Ну і запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут бомбокс, таксама нізкі, з 30 секунд да Марсу, джэм ды іншыя. Неўзабаве, як заўжды ў гэты час, сустракаем Яна Мордане з архівам тыднёвіка Ніва. Ну, а потым... Пра каву. Даўно не размаўлялі пра каву. Даведаецеся, чаму рэакцыя арганізма на каву ва ўсіх розная, але, ну, асабліва мы будзем казаць пра ціск, а не пра тое, пра што некаторыя магчыма падумалі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: Архіва Нівы.
2: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
3: Ніва з 2 чэрвеня 1974 года. Самадзейны драматычны калектыў «Скатлоў» на Бельшчыне выступіў на цэнтральным аглядзе ў Беластоку з п'есай «Боты». Катлоўскаму калектыву ніколі не ўдалося выехаць паза сваю вёску на агляд, а тут, бач, папалі на цэнтральны. 2 гады таму назад катлоўская моладзь выступіла з Люцынкай інжынерыхай і яшчэ адной п'есай самі ўжо добра не памятаюць, і гэта людзям спадабалася. Але ад таго часу ўсё стала ціха. Некаторыя прыпамінаюць сабе, што нават нехта з павету прапанаваў удзел у паветовым аглядзе, але тыя, што выступалі ў Люцынцы, як тут гавораць, тады распаліся, пажаніліся, павыходзілі замуж. Ажно ў гэтым годзе катлоўская моладзь ізноў задумала паставіць п'есу. Ініцыятыву ўзялі ў свае рукі наймалодшыя, вучні сярэдніх школ у Бельску. Галоўным ініцыятарам і стваральнікам калектыву «Каталаг» быў Янак Гушча, вучань агульна-адукацыйнага ліцэя нумар 2 ў Бельску. Янак з'яўляецца старшынёй гуртка ЗСМВУ ў «Каталаг». Гэта дзякуючы яго настойлівасцю і арганізацыйнай умеласці, сказала рэпарцёру дырэктар школы Люба Карыцкая. Калектыў дайшоў да цэнтральнага агляду. Янак не меў ролі ў гэтай п'есе, але быў усюды з калектывам, падобна зрэшты як Таіса Наумчук, старшыня гуртка «Бэгэкэта» ў «Каталаг». З Таісай мне не ўдалося пагаварыць, якраз здавала матуру ў Бельскім беларускім ліцэі, а Янак усё расказаў проста. Мы з кавердам сабралі моладзь усёй вёскі і пастанавілі выступіць з п'есай. Пасля зайшлі ў ПДК і БГКТ ў Бельску. Яны ў адным памяшканні выбралі пярэстую красулю, боты і некалькі песень ды вершаў. Людзям спадабалася. Павятовы дом культуры запрапанаваў, каб мы прынялі ўдзел у павятовым аглядзе аматарскіх калектываў. Была ў нас на рэпетыцыі пані Анжэйчук з Дома культуры і сказала, што калектыў можа выступіць. Паехалі, выступілі. Акцёрская гра была добрая, але падборка рэпертуара не адпаведная. Трэба было прысвяціць 30-годдзю ПНР. Далей мы з гэтым рэпертуарам не маглі паехаць. І тут прыйшла прапанова ад БГКТ. Вось так і сталася. А заслуга мая такая, як і ўсіх. Так сказаў Янак. А ўсё ж такі цікавіла мяне, хто і як дапамагаў маладым артыстам. Спадзяваўся я, што паколькі катла ад Бельска ў 3-4 кіламетрах, то тут штораз бывалі тэатральныя інструктары ды прадстаўнікі БГКТ. З таго, аднак, што ўдалося мне ўстанавіць, адзін раз была прадстаўніца з Дома культуры, а з БГКТ не было нікога. Але маладыя людзі знайшлі дасканалага памочніка ў дырэктара школы. Пані дырэктар пазычала ім свае пласцінкі з запісамі акцёраў беларускай сцэны ў Мінску. Слухалі разам і стараліся імітаваць голас ды націск майстроў прафесіянальнай сцэны. На БГКТ-оўскі агляд у Бельску ехалі з рознымі пачуццямі, але пасля выступлення яшчэ да ацэнкі журы ведалі, што атрымаюць першае месца. Не памыліліся, і да таго часу распачалася цяжкая праца, рэпетыцыі, якія адбываліся амаль штодзень. Моладзь мае планы на будучыню. Яшчэ сёлетня плануюць арганізаваць фэстын у «Каталаг», напісаў Алексей Карпюк.
2: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Джем на хвалях беларускага радыё рацы. Я абяцаў вам ізноў цікава пра каву, бо пакуль што цікава пра какаву не знайшоў. Звыкла ранішняя філіжанка кавы сапраўды для многіх, ну сапраўды многіх стала такой неад'емнай часткай. Аднак вось пытанне, як гэты напой адбіваецца на артэрыяльным ціску. Па-ранейшаму вось гэтае пытанне хвалюе многіх. Іншае пытанне, кажуць, ужо закрытае. А это пакуль што, бачце, рэакцыя арганізма залежыць ад цэлага шэрагу фактараў, у тым ліку частаты ўжывання напою ды індывідуальных асаблівасцяў чалавека. Пра гэта піша выданне Prevention. Як вядома, кафеін здольны аказваць часовае стымулюючае дзеянне на арганізм. Кардыёлаг Рагавендра Баліга тлумачыць, што гэтае рэчыва блакуе адэназін, малекулу, якая дапамагае крывяносным сасудам расслабляцца. З-за гэтага сасуды звужваюцца, і што выклікае такі кароткачасовы скачок ціску, асабліва ў тых, хто п'е каву, ну, часамі, ну, то бок, нерэгулярна, так? Доктар медыцыны і інтэрвенцыйны кардыёлаг Чэнг Ханг Чэн дадае, што кава з'яўляецца моцным стымулятарам, здольным часова паскараць сэрцабіццё. Пры гэтым навукоўцы да гэтага часу вывучаюць дакладныя механізмы такога ўздзеяння. Аналагічны эфект, паводле экспертаў, могуць даваць гарбата, шакалад ды іншыя прадукты з утрыманнем кафеіну. Спецыялісты адзначаюць, што рэакцыя на кафеін індывідуальная. У прыватнасці, метааналіз часопіса «Функцыянальныя прадукты харчавання» паказаў, што у людзей, якія ўжывалі каву менш за тыдзень, назіралася больш прыкметнае падвышэнне паказчыкаў ціску. У той жа час рэгулярнае ўжыванне напою зніжае верагоднасць гэтых скокаў рэзкіх, то бок арганізмы людзей, якія пастаянна п'юць каву, паступова развіваюць талерантнасць да кафеіну. Па гэтай прычыне у заўзятых такіх каваманаў працяглае ўжыванне напою звычайна аказвае амаль незаўважны ўплыў на артэрыяльны ціск. Аднак даследаванне Амерыканскай асацыяцыі сэрца пацвярджае, што пацыенты з вельмі высокім зыходным ціскам, якія выпіваюць дзве і больш філіжанак кавы ў дзень, сутыкаюцца з падвышанай рызыкай сур'ёзных сардэчна-сасудзістых ускладненняў. Справа ў тым, што ўплыў кавы фармуецца пад уздзеяннем мноства параметраў. Генетыка, асаблівасці гена CYP1A2, калі што, вызначаюць, як хутка арганізм расшчапляе кафеін. Таксама тут фізіялогія і звычкі, узрост, пол, наяўнасць шкодных звычак, курэнне, напрыклад, і асаблівасці метабалізму. Гэта важна. Ну і характарыстыкі самога напою. То бок гатунак зерняў, там, ведаеце, там арабіка, рабуста, розная гісторыя. Спосаб прыгатавання, агульная колькасць кафеіну і гэтак далей. Людзям з падвышаным ціскам не варта рэзка павялічваць колькасць кафеіну ў рацыёне. Кардыёлагі раяць уважліва прыслухоўвацца да свайго самаадчування. Калі пасля філіжанкі кавы з'яўляецца нейкі дыскамфорт, порцыю ўсё ж такі лепш скараціць. Ну і пры наяўнасці гіпертаніі ці нейкай спадчыннай схільнасці да той самай гіпертаніі, лекары рэкамендуюць праконсультавацца з адмыслоўцамі. Ну, сапраўды, слушная парада.

палац на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. На сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла. Вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. А пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве. Да, чакайце.

Беларускае радыё «Рацэ» абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Расказваю, не маю сакрэтаў. Паводле беларускіх сіноптыкаў, 24-25 ліпеня умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць вобласць паніжанага атмасфернага ціску і неўстойлівая паветраная маса. Дык вось заўтра, у пятніцу 24 ліпеня, чакаецца пахмурнае з праясненнямі надвор'я. Уначы ў асобных районах днём на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Уначы і раніцай у асобных районах слабы туман, вецер зменлівых кірункаў, ноччу слабы, днём умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 да 14, максімальная днём ад 19 да 25 цяпла. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У суботу 25 ліпеня ноччу зменлівая хмарнасць, днём пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер зменлівых кірункаў ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу 7-13, днём 20-26 цяпла. У нядзелю 26 ліпеня надвор'е ў Беларусі ў асноўным будзе фарміраваць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі днём па паўночным усходзе неўстойлівыя паветраныя масы. Зменлівая хмарнасць чакае пераважна без ападкаў, толькі днём у асобных раёнах па паўночным усходзе магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага. Тэмпература паветра ноччу ад 8 да 14, удзень ад 22 да 29 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Рубі і Лаўроў на Філіпінах абмеркавалі неабходнасць спынення вайны Расіі ва ўкраіне. Былы палітвязень Анджэй Пачобут сустрэўся з віленчукамі. Абвешчаны збор на развітанне са Святланай Курс. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Валя Лаеўская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Рубля і Лаўроў на Філіпінах абмеркавалі неабходнасць спынення вайны Расіі ва Украіне. Былы палітвязень Анджэй Пачобут сустрэўся з віленчукамі. Абвешчаны збор на развітанне са Святланай. Курс.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: У Дзяржаўным дэпартаменце Злучаных Штатаў заявілі па выніках сустрэчы, што дзяржсакратар Марка Рубіо сустрэўся сёння з міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лаўровым у кулуарах міністэрскай сустрэчы. Яны абмеркавалі адносіны паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй і неабходнасць спынення вайны паміж Расіяй і Украінай. Раней міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўров заявіў, што спытае ў Рубіо пра словы прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа аб магчымасці хуткага ўрэгулявання вайны ва Украіне. У канцы траўня міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў у тэлефоннай размове з дзяржаўным сакратаром Злучаных Штатаў Марка Рубіо афіцыйна перадаў амерыканскаму боку інфармацыю аб тым, што расійскія вайскоўцы наносяць сістэматычныя і паслядоўныя ўдары па аб'ектах у Кіеве, якія выкарыстоўваюцца для патрэб узброеных сіл Украіны і па цэнтрах прыняцця адпаведных рашэнняў. Каментуючы гэтую заяву, Рубіо падкрэсліў, што ўдары Расіі па Украіне пацвярджаюць, што вайна павінна скончыцца. У Доме польскай культуры ў Вільні 22 ліпеня прайшла сустрэча з журналістам і былым палітвязням Анджэем Пачобутам. Пра значэнне такіх сустрэч распавёў культурны менеджар і былы палітвязень Ілья Міронаў. Паводле яго, сёння асабліва важна, каб становішча палітвязняў і сітуацыя ў Беларусі міжнароднай супольнасці расказвалі людзі, якія самі прайшлі праз турэмнае зняволенне.
4: Ты сказаў, што гэта так, гэта важна падтрымліваць. Варыць пра палітвязняў. Гэта чалавек вельмі моцны, які быў у 22-м годзе. Прапанавалі выйсці на волю пасля 2 месяцаў, але ён адмовіўся, скуль усе не выйдуць палітвязні на свабоду, ён збіраецца вернуцца ў Беларусь 13 верасня.
3: На думку Міронава, намер Анджэя Пачобута ўжо ў верасні вернуцца ў Беларусь таксама мае важнае грамадскае значэнне.
4: Для палякаў Анджэй гэта герой нацыянальны, ну не толькі для палякаў, але і для беларусаў. Сітуацыя, якая зараз яна з кожным днём становіцца ўсё горш. Лукашыскія прапагандысты распальваюць варожасць адносна нацыянальных меншынстваў, якія зараз застаюцца яшчэ ў Беларусі.
3: Разам з тым, Ілья Міронаў не пагадзіўся з ацэнкай Анджэя Пачобута, што Беларусь знаходзіцца за 5 хвілін да таталітарнай дзяржавы. На яго думку, таталітарны рэжым у Беларусі ўжо сфармаваўся, а маштаб рэпрэсій, поўны кантроль дзяржавы над грамадствам сведчаць пра тое, што гэты этап ўжо пройдзены. Байсол абвясціў збор сродкаў на развітанне з журналісткай і пісьменніцай Святланай Курс, якая памерла 19 ліпеня гэтага году пасля працяглай барацьбы з анкалагічным захворваннем. Святлана Курс, вядомая чытачам пад літаратурным псеўданімам Ева Вежнавец, была адной з самых яскравых постацяў сучаснай беларускай літаратуры. Працавала ў незалежнай беларускай журналістыцы. Яе кнігі «Шлях дробнай сволачы» і «Па што ідзеш воўча», якая адзначана прэміяй Ежы Гедройця, сталі важнай часткай сучаснай беларускай культуры. Сёння мы адкрываем гэты збор на просьбу родных Святланы. Сям'я хоча годна развітацца з чалавекам, які ўсё сваё жыццё прысвяціў беларускай мове, літаратуры і журналістыцы, адзначае Байсол. Публічная цырымонія развітання пройдзе ў Варшаве. Дакладнае месца і час будуць паведамленыя сям'ёй асобна. Пасля гэтага цела Святланы плануюць перавезці ў Беларусь, аформіць усе неабходныя дакументы і пахаваць на радзіме. Каб зарабіць гэта магчымым, сям'я ўжо была вымушана ўзяць крэдыт менавіта на пагашэнне гэтага крэдыту, і адкрываецца збор. Сума збору складае 6 000 еўра. Больш навінаў на нашым сайце рацыя.ком. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла, вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Флит на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны. Сёння ў чацвер 23 ліпеня. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец тут. Зычу ўсім традыцыйна добрага дня, добрага настрою, да і добрага здароўя, што тычыцца музыкі. Тут нас з вамі чакаюць экстрім, крама, партызанскі праспект, пэнікі да дыскаў ды іншыя. Ну і хвілінак праз 12-13 даведаецеся пра таксічных кіраўнікоў, калі не ведалі. Даведаецеся, што таксічныя кіраўнікі часта выкарыстоўваюць сваю ўладу для ціску, калі не ведалі. Яны зневажаюць падначаленых і разбураюць здаровую атмасферу ў камандзе. Як гэтаму супрацьстаяць? Вось ёсць некаторыя парады. Можа, каму спатрэбіцца. Камусьці, можа, пашанцавала з кіраўніком, а камусьці, можа, і не зусім. Вось пра гэта пагаворым.

0: rock'n'rollam.
1: Зноў гэта крама на хвалях беларускага радыё Рацыя. Абяцаў вам расказаць пра таксічных кіраўнікоў. Ёсць, вядома ж, такія кіраўнікі. Ну, можа, ведаеце, можа, калі яны былі не таксічнымі, можа, і не былі б кіраўнікамі. Ну, можна і так падумаць, так? Аднак цікавы даволі артыкул, не прайшоў міма, не абмінуў. Дык вось, сапраўды, таксічныя кіраўнікі часта выкарыстоўваюць сваю ўладу для ціску. Яны зневажаюць падначаленых, разбураюць здаровую атмасферу ў камандзе, ну, калі яна была, вядома ж. Калі кіраўнік рэгулярна выклікае трывогу, прымушае сумнявацца ў сабе і ператварае працоўныя будні ў такі перманентны стрэс, тут, канешне, гаворка ідзе пра таксічнае кіраўніцтва. Выданне Real Simple адзначае, што такое кіраванне згубна ўплывае не толькі на прадуктыўнасць, але і на психічнае здароўе, самаацэнку і кар'еру. Галоўнай прыкметай таксічнага начальніка з'яўляецца ягоная непрадказальнасць. Эмацыйная нестабільнасць выявляюцца ў тым, што сёння кіраўнік ухваляе ідэю, заўтра рэзка яе крытыкуе без нейкіх там тлумачэнняў. У такім становішчы падначаленыя змушаныя стала падлажвацца пад настрой шэфа, а сталая змена прыярытэтаў стварае адчуванне профнепрыдатнасці. Іншай небяспечнай рысай становіцца выкарыстанне ўлады як прылады ціску. Аўтарытэт такога кіраўніка трымаецца на страху. Ён можа выкарыстоўваць асабістую інфармацыю супраць супрацоўнікаў, публічна іх зневажаць ці займацца газлайтынгам. Вось гэта моднае слова. Пастаяннае прыніжэнне заслуг і маніпуляцыі прыводзіць да таго, што чалавек адчувае сябе ізаляваным і неабароненым. Акрамя таго, таксічныя начальнікі груба парушаюць асабістыя межы. Яны чакаюць адказу на паведамленні ў непрацоўны час, у выходныя ці падчас водпуску, а таксама могуць бестактоўна ўмешвацца ў асабістае жыццё супрацоўнікаў падчас абмеркавання працоўных пытанняў. Уплыў такога кіраўніцтва разбуральны для нервовай сістэмы, пастаяннае напружанне крадзе сілы, прыводзячы да трывожнасці, дэпрэсіі, падзення самаацэнкі і псіхасаматычных праблем. Паколькі калектыў падсвядома ўспрымаецца як сям'я, жорсткая крытыка начальніка часта б'е па глыбокіх асабістых перажываннях і прымушае людзей альбо працаваць на знос, альбо цалкам ізалявацца ад знешняга свету. Для абароны сваіх інтарэсаў эксперты рэкамендуюць зрабіць некалькі крокаў. Перш за ўсё, трэба прызнаць наяўнасць праблемы і спыніць вінаваціць сябе. Карысна весці дакументацыю і фіксаваць усе спрэчныя сітуацыі, перавесці зносіны ў асабліва дзелавы фармат і не заставацца з праблемай сам-насам, звяртаючыся за падтрымкай да блізкіх або спецыялістаў. Важна не грэбаваць законным адпачынкам і бальнічнымі, а ў крытычнай сітуацыі дазволіць сабе сысці з такой працы, памятаючы, што ні адна пасада, ну, не варта вашага здароўя псіхічнага ў тым ліку. Ну, толькі так, я разумею, можна змагацца, бо сапраўды, ну, чалавека, асабліва калі ён на такой пасадзе, ну, не зменіш, так? Папрасіць яго, калі ласка, будзьце, калі ласка, менш таксічным кіраўніком, спадарнікі там, Іван Сергеевич, напрыклад, так? Ну, гэта, канешне, смешна. Таму тут толькі вось такія варыянты.

Беларускае радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім і традыцыйна нагадваю пра надвор'е, бо самы час для гэтага. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла, вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.

0: Крымская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

29 палітвязняў прыгавораныя ў Беларусі да 20 і больш гадоў пазбаўлення волі, кажа Вясна. Анэта Сіроцка прызначана ўпаўнаважанай ваяводы падляскага па справах нацыянальных ды этнічных меншасцяў. У ліпені актыўнасць мігрантаў на польскай мяжы вырасла. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыя раскажа Валя Лаеўская.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: 29 палітвязняў прыгаворана ў Беларусі да 20 і больш гадоў пазбаўлення волі. Анэта Сіроцка прызначана упаўнамочанай ваяводы Падляшскага па справах нацыянальных і этнічных меншасцяў. У ліпені актыўнасць мігрантаў на польскай мяжы вырасла ў звыш 3,5 раза.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: На 22 ліпеня ў Беларусі налічваецца не менш як 29 палітвязняў, асуджаных на 20 і больш гадоў пазбаўлення волі, сярод іх 2 жанчыны і 4 замежныя грамадзяне, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Адзначаецца, што першым палітвязням з такім тэрмінам 25 год стаў грамадскі актывіст Мікалай Аўтуховіч. Па адной з ім справе да 20 гадоў зняволення прыгавораны Вольга Маюрава і Павел Сава. Да 21 года пазбаўлення волі прыгаворана Вольга Капуза, яе муж Зміцер Капуза, асуджаны на 24 гады. Сужонства абвінавацілі ў супрацоўніцтве са спецслужбамі Украіны. Паводле даных праваабаронцаў, з улікам некалькіх прысудаў, найбольшы тэрмін пазбаўлення волі мае палітвязень В'ячаслаў Маляйчук – 26 гадоў і 10 месяцаў. Асуджаны па 4 артыкулах крымінальнага кодэксу, у тым ліку за гэтак званы акт тэрарызму. Таксама за кратамі з лютага 2024 года утрымліваюць грамадзян Украіны, бацьку і сына Сергія і Паула Кабарчукоў. Іх асудзілі як дыверсантаў СБУ на 20 гадоў няволі. На Падляшчы змяніўся паўнамочнік ваяводы па справах нацыянальных этнічных меншасцяў. Доктар Артур Канапацкі, які выконваў гэтую функцыю з 2024 году, прызначаны упаўнамочаны ваяводы па справах спадчыны і рэлігійных традыцый ваяводства. Як адзначыў Канапацкі ў размове з Радіо Рація, у цэнтры яго новай працы будуць захаванне матэрыяльнай і нематэрыяльнай спадчыны рэгіёна.
4: Меншасці народовыя і этнічныя, які функцыянуюць на тэрыне Падляшча, са тэж вялорэлігійныя, вялонародовыя, вялоэтнічныя, вінц тут якбы тэн закрэс выдаеся шэршы до працы. Мам надзею, што то становіско бэнджэ тэж в якійсь мэрэ памагало в тых квэсціях. Średnio, gdzie wcześniej ta religia nie była tak widziana, więc mam nadzieję, że tutaj jakoś się odnajdę w tej nowej funkcji.
3: Powodzie Artura Kanapacka, dla zachowania nacjonalnych mniejszości uważna nie tylko podtrzymywać ich kulturę i mowę, ale i poszerzać wiedzę pro ich u polskim gromadztwie.
4: Ja byłem na Tutace, no przepiękny festiwal kultury białoruskiej, no gdzie mogą prezentować swoją kulturę i tutaj trzeba bardzo mocno zwrócić uwagę i to pewnie zadanie, przed którym stanie nowy pełnomocnik. W kontekście edukacji centrum będzie przygotowywało w tym roku taki raport dotyczący stanu mniejszości, ale też będą też zalecenia w tym raporcie i też chcemy rozpocząć cykl szkoleń.
3: Nowa upełnomoczona Podlaskiego wojewody po sprawach nacjonalnych i etnicznych mniejszości przeznaczona Aneta Sirocka. Яна будзе адказваць за супрацоўніцтва ваяводскай адміністрацыі з нацыянальнымі і этнічнымі меншасцямі рэгіёна. 1766 спробаў незаконнага пранікнення мігрантаў з тэрыторыі Беларусі зафіксавалі за 3 тыдні ліпеня суседнія краіны Еўразвязу, сведчаць праведзеныя позіркам аналіз звестак іх пагранічных службаў. Гэта на 63 больш, чым за 3 тыдні чэрвеня. У адносным вымярэнні актыўнасць мігрантаў узрасла на 3,7%. Пры гэтым на польскай мяжы спробаў стала больш у 3,6 раза, 51 супраць 14. На літоўскай у амаль 2,5 раза, 88 супраць 36. На латвійскай менш на 1,6%. 1627 супраць 1653. На долю Латвіі ў ліпені прыпадае звыш 92% усіх спробаў пераходу мяжы. З пачатку 2026 году суседнія краіны Еўразвязу паведамілі агулам пра 9652 спробы парушэння мяжы з боку Беларусі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск пра якраз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла, вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўная, нагадаю, чацвер. Сёння на календары 23 ліпеня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец, тут чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут Вінсент, Red Hot Chili Peppers, The Boogie Town, Human ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, а недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю, спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 23 ліпеня. У такі ж дзень 1881-га у бельгійскім Льежы была заснавана Міжнародная федэрацыя гімнастыкі, найстарэйшая ў свеце спартыўная арганізацыя. Толькі праз 11 гадоў былі створаны яшчэ два міжнародных аб'яднання: Саюз канькабежцаў і Федэрацыя веславання. Яшчэ годам пазней Міжнародны алімпійскі камітэт, а ўсе астатнія аб'яднанні спартсменаў з'явіліся толькі ў 20-м стагоддзі. Прэзідэнтам Міжнароднай федэрацыі гімнастыкі стаў Нікала Куперус, які займаў гэтую пасаду саду да 82-гадовага ўзросту. Спачатку ў арганізацыю ўваходзілі ўсяго тры дзяржавы: Бельгія, Нідэрланды ды Францыя. Да 1897-га ў ёй налічвалася ўжо 17 еўрапейскіх краін. 7 красавіка 1921-га ў шэрагі федэрацыі ўступілі Злучаныя Штаты Амерыкі. У Міжнародную федэрацыю гімнастыкі ўваходзяць 6 гімнастычных дысцыплін: спартыўная гімнастыка, мастацкая гімнастыка,

0: акцыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Раней Беларусь была вядомая краіна замкаў, і наша краіна трымала вялікую абарону як з наступаў як захаду, так і з усходу. І вось часы змяніліся, Беларусь з'яўляецца постпратэснай, а замкі зараз з'яўляюцца тымі аб'ектамі культурнай спадчыны, якія знаходзяцца на мяжы змагання паміж дзяржавай і грамадствам, аб тым захоўваць іх і якім чынам. Сёння ў перадачы «Рацыя падарожжах» з вамі Алесь Дубавец
2: і Вольга Сямошка, прывітання.
1: І прапаную прагуляцца па Беларусі постпратэснай, каб звярнуцца з замкамі, у першую чаргу мірскім і нясвіжскім, пасля таго, што адбылося самой краінай. Штось змянілася ці не?
2: Ведаеш, як стаялі, так і стаяць.
1: А наплыў турыстаў змяніўся?
2: Так сказаць, ну, я не ведаю, я ведаеш, каб аналізаваць вось ці змяніўся, ці не змяніўся, гэта трэба так даволі часта ездзіць і глядзець. Я даволі рэдкі госць, што ў нясвіжы, што ў міры, і таму я не заўважыў там нейкіх такіх, ведаеш, натоўпаў, але не, ну, людзі ездзяць, канешне, людзі глядзяць. Даехаць складана. Ну, да нясвіжа заўсёды было складана даехаць, калі ты не едзеш нейкім там арганізаваным, я не ведаю, бас-турам, так, калі цябе хтось там не прывозіць. Вось у гэтым плане, канешне, Беларусь турыстычная, яна, я не ведаю яшчэ ў якім годзе існуе там.
1: 19-стагоддзе,
2: можа, ў 19-стагоддзе, так. Таму што даехаць да нясвіжа, асабліва чалавеку, які ведаеш, ну, не Менчук, напрыклад, а, ну, калі так уключыць фантазію, ведаеш, і падумаць, што, ну, некі немец, напрыклад, ці некі там француз захацеў убачыць вось, як гэта выглядае, ён не даедзе. Таму што дзеля таго, каб знайсці маршрутку, гэта трэба дзесьці там знайсці штосьці ў інтэрнэце, пачытаць выключна па-расейску, потым паехаць на станцыю метро Малінаўка, дайсці да паркінгу каля там некі там гандлёвы цэнтр, ці там, не памятаю, як там называецца, і там некі дзесьці там будзе стаяць некая там чырвоная газель.
1: Нелегальна.
2: Не, легальная, нелегальная, гэта не важна, і за стырном будзе некі Фёдар, вось, сядзіш і паедзеш, вось. А цікавая гісторыя, калі будзеш з'язджаць назад, ты даведаешся таксама вельмі нечакана, даведаешся пра тое, што апошняя маршрутка едзе да Менску а 18-й гадзіне. Вось, самае цікавае было, канешне, мне даведацца пра гэта а 17:40. Што апошняя маршрутка, і маё месца было стоячы выключна.
1: У маршрутцы.
2: У маршрутцы, так, я ехаў стоячы. Адзіная мне бабулька на аўтастанцыі, яна прапанавала сесці на якісьці аўтобус, даехаць да Гарадзеі, а там ужо вы сядзіце на электрычачку, і ўжо электрычачка. Вось я сабе ўяўляю, як вось на маім месцы, вось калі быў бы некі такі, ведаеш, дзікі турыст, вось, ну, без аўтобуснага тура і гэтак далей. Ну, карацей кажучы, І вось гэта, і нясвіж мы называем культурнай сталіцай Беларусі, да якой не даехаць, ведаеш, ні туды, ні назад.
1: Все просто, Алесь. Ты стаў сведкам дзяржаўнай палітыкі Беларусі, дзе турызм паступова манапалізуецца. І зараз, напрыклад, тур-аператарам, турагентам можа быць толькі...
2: Я нават пра гэта і не падумаў.
1: Да, гэта можа быць толькі чалавек, які атрымаў дзяржаўную сертыфікацыю, як і сам экскурсавод, толькі можа быць ад дзяржавы. Таму лепш усё катацца па Беларусі ў межах арганізаванай групы і не адыходзіць далёка ад аўтобуса.
2: На метро. Ну, пажадана ездзіць на метро. По Беларусі ездзіць выключна на метро.
1: Не,
2: я, канешне, жартую, але, ну, што тычыцца вось турыстычнай вось гэтай плыні, ну, зразумела, што быў там у некаторых краінах, і там паглядзеў розныя кшталты музеі, таксама там розныя комплексы, вось першае, што прыходзіць вось на думку, гэта, ну, той самы Мальборг, напрыклад, так, ну, як гэта ўсё арганізавана. У нясвіжы, канешне, ну, далёка. Я нават не ведаю, што перашкаджае, бо, ну, здаецца, ўсё ёсць. Ну, ёсць інфраструктура, ці можа там штосьці дарабіць. Ну, гэта не такія вялікія грошы, каб можна было пусціць нейкі аўтобус, ведаеш, для такіх вось турыстаў неарганізаваных, скажам так, які проста ездзяць, паглядзець. А ў той самы мір, не глядзіш на тое, што вось аб'ём таго, што можна паглядзець у міры, ён папросту ў некалькі разоў менш, так, чым у нясвіжы. Туды ледзь не кожную гадзіну краіну ездзіць маршрутка, там, здаецца, на Наваградак.
1: Так.
2: І ўсё, і праблем, ну, аніякіх не існуе.
1: Калі б не было Навагрудка, не было б на Мір аўтобуса.
2: Не, ну, канешне, можа і так. І там у Міры вельмі такі цікавая кавярня ёсць. Я размаўляў з дачкой уладальніка і самім уладальнікам. Чамусьці называецца ліхтарык. Я пытаю, а чаму? Я не раздаюць, ведаеш, некія там візітоўкі, там ліхтарык. Я кажу, паслухайце, ну, ёсць, ну, ліхтарык. Там выяву ліхтарыка, ўсё гэта так неяк.
1: А ёсць перебрык.
2: Вось, ёсць перебрык, да. Вось, кажу, чаму не ліхтарык? Ну, мне сказалі, што ведаеце, да нас заїжджаюць ўсё ж такі расійскія турысты, і ім вельмі складана вымавіць ліхтарык. Я кажу, а ліхтарык ім нармальна вымавіць. Вось, але я памятаю, што уладальнік вось гэтага такі дзядзька такі цікавы, ён частаваў нас некімі такімі наліўкамі ўласнай вытворчасці. Гэтага, ведаеш, было па-за меню, па-за карта. Была такая гісторыя, вельмі было смачна. Ну, карацей кажучы, ну, ну цікава, цікава, калі так вось. Калі ведаеш, не падвышаць вось некую планку, не, канешне, гэта лепш, чым было, напрыклад, у 1990 годзе, калі я там быў першы раз, ведаеш, у Нясвіжы і ў Міры. Тады ў Нясвіжы яшчэ быў гэты некі там быў, там дзядулі, бабулі хадзілі, там некі быў санаторый. А Мір быў на палову разбураны просто. Туды не пускалі нікога. Зразумела, што такі ёсць некае развіццё. Я не кажу, канешне, пра ліфты у мірскім замку, што, канешне, выклікае, ну, абурэнне ў некаторых, ну, сярэднявечны замак з ліфтам.
1: Але ж ты свіжа не паспеліш. Так, так.
2: Ці гараж з іншага боку. Ну, там, так.
1: Это гатэльны комплекс, які нават взяў некую прэмію ў часопісе архітэктуры будаўніцтва за вынаходніцтва, інавацыю, якой дазволіла так спалучыць даўніну і сучаснасць.
2: Гэта інавацыя такая, зрабіць.
1: Асабісты архітэктор вельмі задаволены.
2: Ну, ясна, тады добра, тады я не хвалююся больш. Але, канешне, штосьці з культурнай сталіцы Беларусі трэба рабіць у плане, канешне, лагістычным. Таму што апошняя маршрутка о 18 гадзіне улетку, ну, калі светла, пагуляць па гэтых парках, а там, ну, там ёсць дзе гуляць, ведаеш? І о 18, калі ласка, ці кудысьці ехаць на гарадзею, а там, калі паспееце на нейкую электрычку, ну, то бок...
1: Ну, гэта шляху нікуды, канешне, таму што ў Нясвіжы разгорнуты агромністы парк Альба, які ўяўляе сабой ангельскі ландшафтны парк, дзе спецыяльна пасаджаны дрэвы па колеры, які адрозніваюцца. І там прагулка па водных каналах і па гэтых сцяжынках, яна проста паказана, каб даведацца пра ўсю гісторыю, задумы Радзівілаў.
2: На мой погляд, туды проста вось у сам Нясвіж трэба ехаць ад раніцы, і калі ну, не хочаш там ночыць, то ну, да вечара дакладна трэба пагуляць. Але такой магчымасці, ну, напрыклад, я не меў, можа, яшчэ і буду мець. Не ведаю, паглядзім.
1: А ў твой апошні візіт у Беларусі, вось беларусы, якія прагульваліся па Міры Нясвіжы, ты бачыў іх твары, чуў іх размовы, пра што яны казалі, чым яны жылі?
2: Ты ведаеш, да мяне прыязджала знаёмая, вось, і таму я быў больш заняты знаёмай, чым беларусамі, якія ходзяць, там, ведаеш, я не ўглядаўся ў твары, ці былі там усмешкі, ці не былі там усмешкі. Можа, і былі, ну, то бок... Не, я нічога такога не адчуў, ніякага там не ведаю, ціску нейкага. Была добрая надвор'я, прыгожая дзяўчына побач і супер. Ну і толькі вось маршрутка на 18-ю гадзіну апошняя.
1: Ну вось цікава, таму што акурат у гэты перыяд адбыліся некія пертурбацыі, напрыклад, у самім Нясвіжы быў звольнены дырэктар, які вёў даволі такі...
2: А, не, ну я пра гэта ведаю, ну пра гэта ж зразумела, што на кожным слупе не пісалі, вось таму я...
1: Ну сімволікі там не было ніякай пратэснай там, як
2: нас кажуць. Не, ну не, то што, ўже год прайшоў ад пачатку пратэстаў і сімволікі... Не, ну можна было дзесьці там у Менску назіраць, там ведаеш, на асфальце намаляваны сцяг ці штосьці такое, можна было гэта знайсці. Але, ну, трэба было шукаць.
1: Тады мы працягнем свае пошукі, і таму прапаную ў наступнай перадачы «Рацыя ў падарожжах» паглыбіцца ў жыццё турыстычнае вакол замка ў Нясвіжы і Міры, паглядзець, як жа змянілася постпратэсная Беларусь. І з вамі былі Алесь Дубавец.
2: І Вольга Сямашка, дзякуй.
1: До наступных сустрэч.
0: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Human на хвалях беларускага радыё Рэдша. Традыцыйна раскажу вам пра Кола Дзён з барадой. Ну, як раскажу, зараблю анонс. Так, бо сёння мы таксама пагартаем старонкі музычнага календара, ды ўзгадаем добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І не толькі. Сёння нас з вамі чакаюць Тоні Джо Уайт, Слэш з Фергі, Элісон Краус з Робертам Плантам, а таксама гурты The Rascals, Roxy Music, Depeche Mode, Megadeth, Travis, Beatles, The Sum 41. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 беларускі час, 13.10 час польскі, праграма «Кола Дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

На Філіпінах Рубіо і Лаўру абмеркавалі неабходнасць спынення вайны Расіі ва ўкраіне. Былы палітвязень Анджэй Пачобут сустрэўся з віленчукамі. Абвешчаны збор на развітанне са Святланай Курс. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Валя Лаёўская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Рубля и Лавров на Филиппинах обмерковали необходимость спынения войны России в Украине. Былы политвязень Анджей Пачобут сустрэўся с Веленчуками. Обвешаны сбор на развітанне со Светланой Курс.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У Державном департаменте Сполучених Штатов заявили по выниках встречи, что держсекретар Марко Рубио встретился сегодня с министром замежных справ России Сергеем Лавровым у кулуарах министерской встречи. И они обмерковали отношения помеж Сполученными Штатами и Россией и необходимость спынения войны помеж Россией и Украиной. Ранее министр замежных справ России Сергей Лавров заявил, что спытая у Рубио про слово прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа аб магчымасці хуткага ўрэгулявання вайны ва Украіне. У канцы траўня міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў у тэлефоннай размове з дзяржаўным сакратаром Злучаных Штатаў Марка Рубіо афіцыйна перадаў амерыканскаму боку інфармацыю аб тым, што расійскія вайскоўцы наносяць сістэматычныя і паслядоўныя ўдары па аб'ектах у Кіеве, якія выкарыстоўваюцца для патрэб узброеных сіл Украіны і па цэнтрах прыняцця адпаведных рашэнняў. Каментуючы гэтую заяву, Рубіо падкрэсліў, што ўдары Расіі па Украіне пацвярджаюць, што вайна павінна скончыцца. У Доме польскай культуры ў Вільні 22 ліпеня прайшла сустрэча з журналістам і былым палітвязням Анджэем Пачобутам. Пра значэнне такіх сустрэч распавёў культурны менеджер і былы палітвязень Ілья Міронаў. Паводле яго, сёння асабліва важна, каб становішча палітвязняў і сітуацыя ў Беларусі міжнароднай супольнасці расказвалі людзі, якія самі прайшлі праз турэмнае зняволенне.
4: Ты сказаў, што гэта так, гэта важна падтрымліваць, варыць пра палітвязняў. Гэта чалавек вельмі моцны, які быў у 22-м годзе, прапанавалі выйсці на волю, а пасля 2 месяцаў, але ён адмовіўся, скуль усе не выйдуць палітвязні на свабоду, і ён збіраецца вярнуцца у Беларусь 13 верасня.
3: На думку Мірунава, намер Анджэя Пачобута ўжо ў верасні вярнуцца ў Беларусь таксама мае важнае грамадскае значэнне.
4: Для палякаў Анджэй гэта герой нацыянальны, ну не толькі для палякаў, але і для беларусаў. Сітуацыя, якая зараз яна з кожным днём становіцца ўсё горш. Лукашыцкія прапагандысты распальваюць варожасць адносна нацыянальных меншынстваў, якія зараз застаюцца яшчэ ў Беларусі.
3: Разам з Ілья Міронаў не пагадзіўся з ацэнкай Анджэя Пачобута, што Беларусь знаходзіцца за 5 хвілін да таталітарнай дзяржавы. На яго думку, таталітарны рэжым у Беларусі ўжо сфармаваўся, а маштаб рэпрэсій, поўны кантроль дзяржавы над грамадствам сведчаць пра тое, што гэты этап ўжо пройдзены. Байсол абвясціў збор сродкаў на развітанне з журналісткай і пісьменніцай Светланай Курс, якая памерла 19 ліпеня гэтага году пасля працяглай барацьбы з анкалагічным захворваннем. Светлана Курс, вядомая чытачам пад літаратурным псеўданімам Ева Вежнавец, была адной з самых яскравых постацяў сучаснай беларускай літаратуры. Працавала ў незалежнай беларускай журналістыцы. Яе кнігі «Шлях дробнай сволачы» і «Па што ідзеш воўча», якая адзначана прэміяй Ежы Гедройця, сталі важнай часткай сучаснай беларускай культуры. Сёння мы адкрываем гэты збор на просьбу родных Святланы. Сям'я хоча годна развітацца з чалавекам, які ўсё сваё жыццё прысвяціў беларускай мове, літаратуры і журналістыцы, адзначае Байсол. Публічная цырымонія развітання пройдзе ў Варшаве. Дакладнае месца і час будуць паведамленыя сям'ёй асобна. Пасля гэтага цела Святланы плануюць перавезці ў Беларусь, оформіць усе неабходныя дакументы і пахаваць на радзіме. Каб зарабіць гэта магчымым, сям'я ўжо была вымушана ўзяць крэдыт менавіта на пагашэнне гэтага крэдыту. І адкрываецца збор. Сума збору складае 6 тысяч еўра. Больш навінаў на нашым сайце рацыя.ком. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла, вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, чацвер сёння на календары 23 ліпеня. Добрага дня да і добрага настрою, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: 23 ліпеня. Чацвер. У Супрасі праходзіць 6-ты фестываль паміж вершамі. У тэатры Вершалін адбудзецца літаратурны дэбют года. Прэзентацыя і абмеркаванне найважнейшых літаратурных дэбютаў года. Удзельнічаюць намінаваныя аўтары Антаніна Тосік, Дарота Грабек і Марек Рослан. Спецыяльным госцем і каментатарам будзе выбітны лінгвіст прафесар Ян Мёдак. Пачатак о 18-й гадзіне. У Орлі праходзіць фестываль габрэйскай культуры «Шалома, нягледзячы ні на што». О 18-й гадзіне пачнецца кіна «Чацвер». Адбудзецца сустрэча, прысвечаная Мір'ям Крэсін, дыве габрэйскага кіно родам з Орлі. Польскай і амерыканскай актрысе габрэйскага паходжання, якую называюць першай лейдзі габрэйскага тэатру. У Польшчы яна стала вядомай галоўным чынам дзякуючы ролі Эстер у фільме «Пурымскі клон» і сваім тэатральным пастаноўкам на іўрыце. Прэзентацыя персанажу ад мастацкага калектыву Kaufman Bros and Sisters, стваральнікі Маці Ранд і Томаш Адамскі і фатографа Анджэя Гурскага, а таксама паказ урыўкаў з фільму «Пурымскі клоун» з яе ўдзелам. А 19-й гадзіне пачнецца паштоўка з нябёсаў. Паказ дакументальнага фільму ў рэжысэрі Пятра Несцяровіча. Фільм гэта кранальны расповед пра Мікалая Колю Несцяровіча, родам з Орлі, кінематаграфіста і бацьку рэжысёра. А 20-й гадзіне адкрыецца фотавыстава Цвіі Слепона пад назвай «На тваіх сцінах Єрусалім. Асабістае падарожжа з асабістым удзелам аўтара». І паказ фільму Цвіі Слепона «Полін». Фільм на іўрыце з польскімі субтытрамі. А 21:30 пачнецца сустрэча з рэжысёрка Юстына Гавэлка і прэзентацыя яе фільму «Чэскі фільм». А 22:30 Асацыяцыя габрэйскіх ветэранаў і ахвяр Другой сусветнай вайны арганізуе паказ фільму з 2008 года «Супраціў» у рэжысэрі Эдварда Цвіка, у галоўных ролях Даніэль Крэйг і Ліў Шрайбер.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.

ягоная музычная кар'ера пачалася ў сярэдзіне 60-х з выступу ў тэхасскіх клубах, а ў 68-м артыст перабраўся ў Нэшвіл, дзе заключыў контракт з фірмай Monument. Пасля выхаду першага альбома Тоні Джо Уайт уварваўся ў чарты і пабіў гарачую дзесятку кампазіцыі Polk Salad Annie, якая стала класікай свамп-року. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. Looks something like a turnip green. Nearby called it poke salad. Poke salad. Used to know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it. Carry it home and cook it for supper. Cause that's about all they had to eat. They did all right.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара. Сёння 23 ліпеня. У такі ж дзень 1944-га нарадзіўся Діна Данелі, амерыканскі бубнач, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта The Rascals. Першапачаткова яны былі вядомыя як The Young Rascals. Гэты амерыканскі гурт выпусціў вялікую колькасць сінглаў, якія занялі першае месца ў чартах Паўночнай Амерыкі ў сярэдзіне 60-х гадоў. У 1997-м The Rascals былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 23 ліпеня 1946-го нарадзіўся Энді Макей, брытанскі мультыінструменталіст і кампазітар. Сваю кар'еру музыка пачаў, выконваючы класічную музыку, аднак у хуткім часе ён захапіўся рокам. Яшчэ падчас вучобы ён граў на саксафоне ў рытм-н-блюзавай камандзе «The Nova Express», а пазней, адгукнуўшыся на аб'яву Брайана Ферры, стаў удзельнікам «Roxy Music». Кампазіцыі гэтага гурта спалучалі ў сабе іранічную паэзію, віртуознае выкананне і стыльная сцэнічная пастанова, наполненыя узорамі высокай моды, кітчу і камерцыйнай фатаграфіі.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 23 липеня 1961-го нарадзіўся Мартін Лі Гор, ангельскі паэт, спявак, гітарыст, клавішнік і дыджэй, удзельнік гурта Depeche Mode з моманту заснавання ў 80-м годзе. За больш чым 30 годзе існавання калектыву ім напісана вялікая частка песень гурта. Аднымі з самых вядомых ягоных хітоў з'яўляюцца Personal Jesus, Enjoy the Silence, I Feel You, People Are People, Never Let Me Down Again ды іншыя.

Беларускае радыё «Рацыя» на календары 23 ліпеня. Пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром, і мы працягваем. У такі ж ліпеньскі дзень 1964-га нарадзіўся Нік Менса, амерыканскі бубнач нямецкага паходжання, найбольш вядомы па сваёй працы з гуртом «Мегадес», бо там Нік Менса працаваў з 89-га да 98-га, запісаўшы з гуртом 5 студыйных альбомаў. Варта дадаць, што Нік Менса заняў 52-е месца ў спісе 100 найвялікшых барабаншчыкаў року.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голодён с бородой.
2: 23 ліпеня 1965-го нарадзіўся Сол Хадсон, больш вядомы пад сваім сцэнічным псеўданімам Слэш, брытана-амерыканскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст амерыканскай хард-рок каманды Guns N' Roses, з якой ён дамогся сусветнай славы ў канцы 80-х і пачатку 90-х. Слэш заўсёды атрымліваў крытычнае прызнанне па ўсім свеце і сёння лічыцца адным з лепшых гітарыстаў усіх часоў. У 2005 годзе ён быў прызнаны лепшым гітарыстам па версіі часопіса Esquire. У 2008-м заняў 21-е месца ў спісе 50 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў часопіса Gigwise. У 2011-м выданне Rolling Stone змясціла Слэша на 65-е месца ў спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў. 17 студзеня 2007-га Слэш быў ганараваны зоркі на алеі рок-славы. Яго імя было змешчана побач з Джымі Пейджам, Эдді Ван Халенам і Джымі Хендрыксам. А 10 ліпеня 2012-га Слэш атрымаў зорку на алеі славы Голлівуду акуратна супраць хард-рок-кафе.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар закладкай на 23 ліпеня. Узгадваем добрых людзей ды крыху прызабытыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1971-га нарадзілася Элісон Краус, амерыканская спявачка і выканаўца ў стылі кантры, якая ў 90-е гады надала другое дыханне самаму кансерватыўнаму кірунку гэтай музыкі стылю блюграс. У кастрычніку 2007-га выпусціла сумесны альбом з Робертам Плантам «Другое месца ў США». Па стане на 2009 год у яе актыве маецца 26 узнагарод Грэмі, больш, чым у любой іншай жанчыны ў гісторыі. У іх лік уваходзіць узнагароды ў такіх прэстыжных намінацыях, як альбом года і запіс года.

0: Тут жыве беларусы.
1: Коладзён з барадой.
2: 23 ліпеня 1973-го нарадзіўся Френсіс Хілі, ці проста Френ Хілі, шатландскі музыка, саліст музычнай фармацыі Трэвіс, з'яўляецца аўтарам большасці песень гурта. Уменне Френа пісаць песні ўразіла Пола Маккартні, Элтона Джона і Ноэла Галахера, а фронтмен гурта Coldplay Крыс Мартін аднойчы назваў сябе Френ Хілі для бедных, аддаючы належнае паэтычнаму таленту Хілі.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Маю яшчэ дзве нагоды. Па-першае, 23 ліпеня 1969-га Рынга Стар у песні «The End» запісаў адзінае ў творчасці «Бітлз» барабаннае соло, і мы яго абавязкова пачуем неўзабаве. А па-другое, у такі ж дзень 1981-га нарадзіўся Стівен Мартін Ёдж, амерыканскі музыка польскага паходжання, які праславіўся ў якасці бубнача гурта «Sum 41». Выданне «Керанг» паставіла Стіва на 40-е месца сярод лепшых барабаншчыкаў усіх часоў. Карацей, кажучы, на развітанне слухаем і «Бітлз», і «Sum 41». Трымайцеся!

0: Радио Рация. Тут живи Беларусь.
1: Голоден с бородой.

0: Радіорація.
1: Зрабіць такого віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на

0: Беларускае радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 15 у Беларусі, 14 у Польшчы. 29 палітвязняў прыгаворана ў Беларусі да 20 і больш гадоў пазбаўлення волі. Анэта Сіроцкая прызначана упаўнамочанай ваяводы Падляшскага па справах нацыянальных і этнічных меншасцяў. У ліпені актыўнасць мігрантаў на польскай мяжы вырасла ў звыш 3,5 раза. З навінамі Валя Лаеўская. На 22 ліпеня ў Беларусі налічваецца не менш як 29 палітвязняў, асуджаных на 20 і больш гадоў пазбаўлення волі, сярод іх дзве жанчыны і 4 замежныя грамадзяне, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Адзначаецца, што першым палітвязням з такім тэрмінам 25 год стаў грамадскі актывіст Мікалай Аўтуховіч. Па адной з ім справе да 20 гадоў зняволення прыгавораны Вольга Маюрава і Павел Сава. Да 21 года пазбаўлення волі прыгаворана Вольга Капуза, яе муж Зміцер Капуза, асуджаны на 24 гады. Сужонства абвінавацілі ў супрацоўніцтве са спецслужбамі Украіны. Паводле даных праваабаронцаў, з улікам некалькіх прысудаў, найбольшы тэрмін пазбаўлення волі мае палітвязень В'ячаслаў Маляйчук – 26 гадоў і 10 месяцаў, асуджаны па 4 артыкулах крымінальнага кодэксу, у тым ліку за гэтак званы акт тэрарызму. Таксама за кратамі з лютага 2024 года утрымліваюць грамадзян Украіны, бацьку і сына Сергія і Паула Кабарчукоў. Іх асудзілі як дыверсантаў СБУ на 20 гадоў няволі. На Падляшчы змяніўся паўнамочнік ваяводы па справах нацыянальных і этнічных меншасцяў. Доктар Артур Канапацкі, які выконваў гэтую функцыю з 2024 году, прызначаны упаўнамочаны ваяводы па справах спадчыны і рэлігійных традыцый ваяводства. Як адзначыў Канапацкі ў размове з радыёрацыя, у цэнтры яго новай працы будуць захаванне матэрыяльнай і нематэрыяльнай спадчыны рэгіёна.
1: Меншасці народовыя і этнічныя, якія функцыянуюць на тэрыне Падляшча, са тэж вялорэлігійныя, вялонародовыя, вялоэтнічныя, вінц тут якбы тэн закрэс выдаюся шэрчы до працы. Мам надзею, што то становіско бэнджэ тэж в якіш мэжы памагало в тых квэсціях średnio, gdzie wcześniej ta religia nie była tak widziana, więc mam nadzieję, że tutaj jakoś się odnajdę w tej nowej funkcji.
0: Powodzie Artura Kanapacka, dla zachowania nacjonalnych mniejszości uważna nie tylko podtrzymywać ich kulturę i mowę, ale i poszerzać wiedzę pro ich u polskim gromadztwie.
1: Byłem na Tutace, no przepiękny festiwal kultury białoruskiej, no w sumie mogą prezentować swoją kulturę i tutaj trzeba bardzo mocno zwrócić uwagę i to pewnie zadanie, przed którym stanie nowy pełnomocnik. W kontekście edukacji centrum będzie przygotowywało w tym roku taki raport dotyczący stanu mniejszości, ale też będą też zalecenia w tym raporcie i też chcemy rozpocząć cykl szkoleń.
0: Nowej upełnomoczonej Podlaskiego wojewody po sprawach nacjonalnych i etnicznych mniejszościach przeznaczona Aneta Sirocka. Яна будзе адказваць за супрацоўніцтва ваяводскай адміністрацыі з нацыянальнымі і этнічнымі меншасцямі рэгіёна. 1766 спробаў незаконнага пранікнення мігрантаў з тэрыторыі Беларусі зафіксавалі за 3 тыдні ліпеня суседнія краіны Еўразвязу, сведчаць праведзеныя позіркам аналіз звестак іх пагранічных службаў. Гэта на 63 больш, чым за 3 тыдні чэрвеня. У адносным вымярэнні актыўнасць мігрантаў узрасла на 3,7%. Пры гэтым на польскай мяжы спробаў стала больш у 3,6 раза, 51 супраць 14. На літоўскай у амаль 2,5 раза, 88 супраць 36. На латвійскай менш на 1,6%. 1627 супраць 1653. На долю Латвіі ў ліпені прыпадае звыш 92% усіх спробаў пераходу мяжы. З пачатку 2026 году суседнія краіны Еўразвязу паведамілі агулам пра 9652 спробы парушэння мяжы з боку Беларусі. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Пераважна хмарна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы з невялікімі праясненнямі, а таксама з кароткачасовымі ападкамі дажджу. Тэмпература днём ад 18 да 20 градусаў.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация. Белосток, Гародня, 98.1. Берости, 99.2.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Сёння размаўляем з нашым госцем, глядзім на розныя палітычныя навіны ды іх аналізуем. Тут і беларускія падыходы да працоўных людзей, але і таксама беларусы і расійцы, што агульнага ды ці адносіны. Нейкім чынам змяняе той факт, што расіяне сёння агрэсары ў нашым рэгіёне. Запрашаю на праграму тут улады Грыневскі. Далей, вітаю нашага госця. Сёння гэта палітычны аналітык Юрый Дракахруст. Размаўляем пра палітыку і не толькі.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
5: Хацеў бы, каб мы больш шырэй таксама паглядзелі на палітыку беларускай, якая зараз адбываецца, але у сувязі з гэтымі размовамі пра рабочых зараз вось з Узбекістану ўжо маюць прыехаць. Я там часамі прыглядаю рэгіянальныя выданні, так званыя раённыя газеты, якія перадрукоўваюць усялякія розныя інфармацыі. Ну, вось, напрыклад, па Віцебшчыні пракацілася цэлая такая хваля публікацыяў. Прыехала там дэлегацыя з Узбекістану і нават ужо вызначылі пэўныя раёны, пэўныя фермы, на якія рабочыя з Узбекістану могуць прыехаць. Як вы глядзіце ўвогуле на гэту праблему? Гэта ўвогуле праблема, не праблема, ну, бо дэмаграфічная сітуацыя ўсюды зараз складаная, таксама ў Еўропі, і ўсе патрабуюць нейкіх дадатковых работнікаў.
6: Я думаю, што ў Беларусі менавіта вот сама па сабе міграцыя пакуль што невялікая праблема. Ну, вот я бачыў лічбы, здаецца, нейкія афіцыйныя органы агучвалі па мінулым годзе 35 тысяч замежных работнікаў. Это не шмат. Ну, калі ўлічыць, што там каля 4 мільёнаў усяго працоўнай сілы ў Беларусі, ну, это

0: Беларусь в этом сэнсе пока асабліва ад эмігрантаў не пакутуе. І асаблівай радасці ад іх не атрымлівае ў сэнсе вот вырашэння праблемы працоўнай сілы, пра якую мы сказалі. Але пра гэта ідуць размовы, Лукашэнка вельмі выразна сваю пазіцыю выказвае, чым даўно даволі. В этом сэнсе ягорная рыторыка, она апіражае практыку. Практыка она даволі сціплая. Але, ну вот риторика, да, такая вот апошний всплеск, коли приезжал президент Узбекистана, и так само было сказано, все, брама открытая, коли ласка, езжайте.
1: Яны ж прапануюць сельская гаспадарка, напрыклад, адразу вось указваюць у тыя галіны, у якія маюць прыехаць работнікі і там працаваць. Ну, гэта неяк так троху так само па-дыктатарску працуе, калі табе указваюць, дзе ты маеш працаваць. Мне здаецца, гэта трошкі іншыя механізмы. Калі чалавек прыязджае, ён адразу шукае працу і мае нейкі выбар гэтай працы. Вось такі беларускі падыход.
0: Ну, гэта мае свае перавагі, свае недахопы. З аднаго боку, ну так, это дыктатарская практыка, так бы мовіць, вот ты поедзеш сюды. Але з іншага боку, калі браць досвід, скажем, Европы, да і Росіі, ну шмат людзей едзе, льбо садзіцца на пасобі. Ну, Беларусі оно, можа, не такое великое, но люди садзяцца на пасобі, люди не працуюць, люди зарабляюць немаведама як. І в этом сэнсе такі варіант, ну, як бы не сказаць, што ён надта станоўчы.
1: Я зачапіўся за гэту фразу, калі ён сказаў, што вось у вёсках можам даць вам дамы, калі ласка, жывіце, у гарадах будзе праблема, бо ў гарадах немагчыма больш цяжка, скажам так, знайсці жыллё. Ну, гэта мне здаецца такі троху дзіўная такая размова, як быццам бы нейкіх рабоў прывозяць і гаворыць, вось працуйце менавіта тут. Бо мне здаецца, эміграцыя трошкі па-іншаму працуе. Калі гэта краіна прывабная для эміграцыі, так, то чалавек, напрыклад, я не ведаю, беларусы ў Польшу, шматлікія пераязджалі ў Чэхію таксама, то яны шукалі сабе нейкае добрае месца працы і ехалі, каб туды працаваць. Тут нік усё шыварат на выварат, як быццам бы, ну, не ведаю, нейкіх рабоў бярэм. Прычым, была ж гэта ўжо гісторыя з пакістанцамі, якія меліся прыехаць, а потом не прыехалі. Бо там, быццам бы, прыводзіць гэты прыклад з чыгункай, дзе сказалі, што ім даюць заробак у 970 рублёў нейкіх, а яны сказалі, што не, толькі за 1500 яны гатовыя тут працаваць.
0: Так, Беларусь краіна дыктатарская, так яна дыктатарскімі метадамі не дзейнічае. На ўзроўні вогулі тлумачэнняў, абгрунтавання у Лукашэнкі они были чисто прагматычныя. Нам людзей не хапае, у нас нізкая нараджальнасць, мы губляем працоўную сілу, нам працоўная сіла трэба. Мы накіруем працоўную сілу туды, дзе яна нам найбольш патрэбна. Ну вот, яны так і робяць. Што Лукашэнка абяцаў, то і ён і спрабуе рэалізаваць. Ну і тут, дарэчы, таксама не варта забываць, што і Узбекістан таксама дыктатарская краіна. Але я, па шчырасці, не думаю, што ў Узбекістане там нехта нейкага прымусова пасылае ў Беларусь. Наўрад ці. Беларусь, да, Беларусь дыктатарская. Што тычыцца прывабнасці, ведаеце, тут сітуацыя такая. У гэтым сэнсе мы часам не ацэньваем аб'ектыўна такія наратывы, што вот Беларусь жабрацкая краіна, она не зусім жабрацкая. Вот калі, напрыклад, браць СНД паводле багацця, ну, скажам так, вук на душу насельніцтва ў далярах, Беларусь на трэцім месцы. На першым Расія, на другім Казахстан, Беларусь на трэцім. Все астатнія значна беднейшыя. Узбекістан беднейшы, нават Азербайджан нафтавы, таксама беднейшыя. Так што Беларусь, она як бы вот па рэгіянальных мерках, она, зразумела, краіна сціплая, не багатая, но і не зусім бедная. І той же узбек, можа, з большым задавальненнем паехаў бы ў Нямеччыну, канешне, ну, Нямеччыну паспрабуй патрапіць. І в этом сэнсе для яго беларуская вёска, можа быць, для каго-то і будзе вырашэннем яго праблем. Але я кажу, мой прагноз, што ўсё ж такі неяк істотна на сотні тысяч пайшоў лік наўрад ці.
1: Ну, вы бачыце, я таксама да таго вяду. Як я бачу гэту сітуацыю, мой прагноз таксама, што гэта такая трошкі гаварыльня, паколькі ад самага пачатку прапануюцца некія такія умовы, якія нікому не патрэбныя, умоўна кажучы. Таму, ну, як бы тысячы людзей, напэўна, не паедуць вось працаваць у беларускім калгасе, дзе незразумел, які можа быць заробак і ці варта за гэтага заробку ехаць.
0: Ну так, але ведаеце, тут в этом сэнсе магчыма беларускія ўлады разглядаюць это як, ну, скажам так, некі стартап. Вот нам трэба людзі, дзірка на рынку працы. Мы можам прапанаваць вот такія ўмовы. Яны не задаволяць? Ну, значит, не задаволяць. Будзем шукаць нешта іншае. В этом сэнсе, ведаеце, пэўная такая аналогія ёсць за вот этим палітыкай вяртання.

0: місія шведа Азарёнка, все ж таки дзесьці там, я не памятаю, калі яны стварылі 21-22 год, была некая думка такая, што давайте мы все-таки вернем людзей. Часткова, хай таких не самых вінаватых, за кого лечы, ну давайте вернем. То есть ідэя была вернуць. Ужо адышлі ад такой ідэі, што это все здраднікі, злачынцы, ім месца ў турме. Ці хай там сядзяць у сваіх Польшах, Літвах. Прынялі рашэнне, стварылі камісію пры пэўных умовах. Мы павінны тое-тое там паслаць, так сказаць, там зварот зрабіць усё і тое. Ну і прайшло сколькі 4 гады. Гэта дзясяткі людзей, ну можа сотні. Все. Акрамя вот этих сотень нічога нема. На іх, так сказаць, манок, на тое, што яны прапановалі, на тых умовах вяртання, которые они прапануюць. Ну вот які вынік, які выхлоп. Ну сотні, окей, хай сотні. Это просто нічога з іх власнага пункту гледжання. Калі яны хацелі вернуць там тысячы, дзясяткі тысяч. Ну вот так не атрымалі. Ну в этом сэнсе я не кажу, што это тоеснасць, но это аналогія. Тыя умовы, которые они прапановуюць, ну яны не прыцягваюць там дзясяткі тысяч, сотні. Але мы бачым па тым жа вяртанні, палітыку яны не мяняюць. Палітыку они не мяняюць, яны такую же палітыку працягваюць. І, дарэчы, это вот, калі казаць пра вяртанні, ну, это можна параўнаць, што савецкая ўлада не была надта гуманна. Але ў 20-х годах была вялікая амністыя савецкая для удзельнікаў белага руху, так бы мовіць, шараговцаў. Прычым там парядак быў такі. Табе даюць амністыю, а потом с тобой органы разбираются. А не так, как в Беларуси. Ты спочатку даешь заяву, и потом же разбираются. Ну, та ты приехала, вернулась в СССР сотни тысяч. Больше из них потом, конечно, расстреляли. Это ясно. Но, принамсі, вот жест был зроблены, ну, скажем так, широкий, щирый. И выник вымирался сотнями тысяч. Ну, а тут выник вымирается сотнями. Это ничего.
1: Ну так, атрымліваецца, выязджаюць актыўныя людзі, і нават пасля 20-го году зараз, скажам так, ёсць хваля эканамічных эмігрантаў, якія шукаюць працу больш за мяжой, таксама яна не сціхае. Ну і між іншым, зараз вось я паглядзю такі папулярны запыт, напрыклад, у Беларусі, як паступіць у Польшчу. Зараз вось акурат такі перыяд паступлення, таксама многія выпускнікі таксама думаюць, каб вось некуды выехаць паступіць у замежны нейкі універсітэт. Так, яны у Беларусі, ну, нема нейкіх напэўных умоваў зараз для развіцця нейкай працоўнай ініцыятывы, умоўна кажучы, бо нічога не мяняецца,
0: ну, правільна кажаце, што з 20-га. Яны, прынамсі, тым, хто хоча вучыцца, яны падаюцца недастатковымі. От так, скажам. Хтосьці ж вучыцца, большасць вучыцца ўсё-такі ў Беларусі. Але так, хтосьці шукае, прычым варта сказаць, што, наколькі я разумею, сувымерна, а то і можа нават больш, шукаюць у Расіі. Бо ў Расіі ўсё ж такі беларусу даволі проста уладкавацца, паступіць в НУ. Я так разумею, што ёсць нейкія дзяржаўныя праграмы расійскія.
1: Ёсць, так, гэта Россупрацоўніцтва, гэта вельмі актыўна.
0: Да, каторыя таму спрыяюць. А в этом сэнсе, ўжо ведаеце, беларуса маляваць такова, што ён, так сказаць, толькі вот думае пра родную Европу, толькі, можа, в Европу, а можа, і в Расію. Пусть і в Расію можа паехаць. Так што я просто кажу, што гэтыя патокі, яны ідуць і тут, і туды. Але, ну, варта все ж таки усведомляць, што большасць, як нам 20-й год паказаў, што большасць не ўедзе, і большасць не паедзе вучыцца за мяжу. Так, эта хваля павялічылася. Это не тое, што, ведаеце, все з'ехалі. Не все. І все ніколі не з'ехалі.
1: Спадар Юрай, заговорили мы зараз про Россию. Вядома справа, што у тым контексте, у які мы размаўляем про Россию, варта сказаць. Ну, ведаеце, нават калі казаць про вучобу альбо про працу, вельмі неперспектыўна зараз гэта Россия выглядае. Я уже не кажу о проблемах с палівым, но але ў любы момант могуць таксама дроны паляцець. Не ведаюць, ці нейкая маці, асабліва калі пасля інцыдэнтаў з гэтым аўтобусам, які ехаў праз Бранскую вобласць, адпусціць сваё дзіця вучыцца ў Расію зараз сёння.
0: Ведаеце, это баланс. Это баланс рызыкаў і баланс выйгрышаў. Ну да, можа дрон паляцець, сапраўды. Могуць в армію забраць, дарэчы, примусить, так сказать, там, тиснуть, как заключил контракт. Коли особливо, скажем, Беларусь туда едет и берет российский паспорт, например. Ну да, рызики есть, але есть. И коли, скажем, человеку кепско учиться в Беларуси, и он, например, поступает в МДУ, что ж, ну да, с одного боку рызика, что тебе дрон прилетит, с другого боку ты скончаешь МДУ, они, умовно кажучи, могилевский пед, умовно кажучи, вот, то, ну, что ж, розныя людзі па-рознаму это ўзважваюць, тым больш што ну ўсё ж такі ведаеце, калі ўжо я не магу сказаць і не думаю, што украінцы ўж так ювелірна як бы б'юць гэтымі ракетамі, але збольшага ну па так умовіць цывільнаму насельніцтву ну не так ўжо і шмат там і трапляе. Ну это ўжо як хто вырашае і то як думае, але ну это просто факт, што страты, скажам, цывільнага насельніцтва ад гэтых украінскіх атак, яны не такія вялікія. Эканамічныя, да, ну вот они здолелі спарадзіць гэты паліўны крызіс. Але сказаць, што бы там, я не ведаю, тысячы расей, нават тысячы, я ўжо не кажу пра десяткі тысяч, тысячы расейцаў гінулі пад гэтымі бомбамі, пад ракетамі, ну нет, этого не ма.
2: Расія, як суседка Беларусі, агрэфактар заўсёды ўплываў на палітыку ды гаспадарчыя пытанні. Праграме ж іншым сёння ў праекце «Месца для прэсы» гутарам з нашым госцем, палітычным аналітыкам Юрыем Друкахрустам. Ён сёння наш госць, наш суразмоўца кажа, што беларусы па-ранейшаму вельмі прагматычна глядзяць на Расію, але ўсё роўна ўспрымаюць расейцаў, маўляў, яны ж свае. Ігра тэма нашай размовы далей.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
1: Сказалі такую думку, што не трэба думаць пра тое, што вось беларусы больш глядзяць у бок Еўропы. То есть вы лічыце, што тэндэнцыя ў грамадстве ўсё роўна тая ж застаецца, што Масква гэта пуп зямлі, і што ад Масквы мы ўсе залежам, і што любы, не ведаю, беларускі студэнт, можа не любы беларускі студэнт, а вось марыць гэты скончыць Маскоўскі дзяржаўны універсітэт альбо некі іншы універсітэт, бо як бы гэта выглядае, што вось там у Маскве якасць, гэта гламур і так далей, а вось мы ў Беларусі па-ранейшаму такія трошачкі беларускія. Так, гэта асобная тэма абсалютна. Я вось разумею, што я закранаю гэту тэму.
0: Ну, она вельмі цікавая.
1: Вайна вось гэта.
0: Цікавая. Тут як бы вся справа прапорцій. Справа прапорцій і пачаць адказ, можа быць, варта з таго, што, вот, скажам, прапорцыя нашага з вамі кола, скажам, нашага з вамі Фейсбука, она зусім не такая, як беларускім грамадстве. І прычым это вельмі проста можна прадэманстраваць. Ну, вот ведаеце, Беларусі, памятаю па дадзеных перапісу, 23% з вышэйшай адукацыі. Колькі, скажам, у вашых фрэндаў у ФБ вышэйшай адукацыі?
1: Ну, фактычна, 98.
0: Амаль все.
1: Так.
0: А ёсць 77% людзей, ну, у них іншая адукацыя, у них іншыя погляды. І мы в пэўным сэнсе в сваёй бурбалцы як бы жывем. Таму як бы вот калі глядзець на, скажем, лічбы апытанняў, якія праводзіліся дзесяцігоддзямі. Я вот калі вы бачылі напрыканцы мінулага года рабіў матэрыял на сайце Радыё Свабода, там і дадзены Вардамацкага, і Манаева. Значная частка беларусаў ўсё ж такі как бы хілілася ў Расію. Это не значыць, што яны, як вы кажаце, пуп зямлі. Нет. Беларускае стаўленне ў значнай ступені прагматычнымі. Расія газ, Расія нафта, Расія бабкі, магчымасць рабіць там бізнес. Паглядзіце, напрыклад, Forbes. Беларусы шмат в Европах, так сказать, там ездят в Америце. Те много миллиардеров беларусов в Форбсе, которые в Польше, Америце, Немеччине там и так далее. Ноль. А беларусов, которые поехали в Россию, двое, как минимум. Мельниченко, який вот недавно опубликовал артикул в «Экономисте» про Россию. И Мазепин. Они миллиардеры. Народились в Беларуси, приехали в Россию и стали там миллиардерами. Трапили в Forbes. Ну, для кого-то это показник. Для кого-то это показник. А кроме того, ведаете, есть вот певные такие, ну, как бы скрепы, сказать, там, сувязи, которые вот вельми проявляются, например, на фокус-группах, так званых, на глубинных интервью при социологичных опытаниях. Там вельми интересная реакция, что большинство белорусов, на вот самые лукашисты, ну, не все, но значная частка лукашистов, они абсолютно докладно усведомляются, что в Европе житё лепш. В Польше лепш, в Литве лепш, ну, не кажучи уже там про немецкие, Мечело, Францию. А русские свои. Вот это ключевое слово. Там, за Богом, не свои, а это и свои. Причем свои, до которых есть шмат претензий, они там, ну, вот это, ведаете, белорусский нарратив. Лайдаки, грубые, там, ведут себе кепско, когда в Беларусь приезжают. Але это свои. И вот это свои, это вельми такая мощная, мощная связка. она сидит в головах у вельми многіх беларусаў. Прычым нават некаторыя кажуць, в Росіі горш жыццё, бардак там, карупцыя.
1: Ну, Росія і Москва, Росія і Москва гэта дзве розныя рэчы, так?
0: Як гэта адна часам прасоўвае і дзяржаўны наратыў. Нават дзяржаўная, так сказаць, афіцыйная прапаганда, ну часам так, ну да, мы ведаем, як рускія працуюць, у них там грязь, бруд, всё, бардак, карупцыя, олігархія. А ў нас тут бачыце, Александр Горыч, які цудоўны калгасік збудаваў. Но тым не менш, праз вот это всё часам, ну это ж свае, ну это ж такія, як мы.
1: Так, спадар Юрас, але вось вайна. Пэўна толькі нашы з вамі размовы, так, нейкія такія адчуванні наше. А як вам здаецца,
0: ну, вайна? Я грунтую свае ацэнкі на сацыялогіі.
1: Сацыялогія, так.
0: Некаторыя ёй не вераць, ну, добра, так бы.
1: Але вайна можа пераламаць вось, скажам так, погляды ў іншы бок, адыход ад гэтага паняцця, што нібыта вось гэтыя рускія свае. Свае, ну, такія вайну развязалі ў Еўропі і такую вельмі крывавую вайну.
0: Па-першае, вайна не ўчора пачалася. Тому можна ўжо рабіць, называецца, даваць ацэнкі ў форме дзеясловаў дасканалы. Зроблена, адбылося. Так вот, ізноў жа я кажу пра пытанні. Это як бы як не дзіўна, у значнай ступені розныя вымярэнні. То есть, з аднаго боку, да, вот вайна. Нават людзі гавораць, што да, Расія, скажам, напала, она кепская, она кепска робіць. А з другого боку, ну, это ж хорошая краіна, это ж хорошая, это ж вот свае. Причым цікава, што оно і ў другі бок працуе. Некаторыя беларусы, да, Расія, правильно, там бандэровцаў, нацыстаў, є. А украінцы хорошыя, а украінцы-то хорошыя. Украінцы это не бандэраўцы, это два розныя вымярэнні. Два розныя вымярэнні, і в этом сэнсе, скажам, станоўчага стаўлення, просто калі задаюць у апытанні пытанні, як вы ставіцеся да Расіі, як ставіцеся да Украіны. Порядка 70%, і тое, добра, добра ставімся. І ў них агромнае перасячэнне, у них траціна, не гледзячы на вайну. І да тых добра ставімся, і да гэтых добра. А як? Вот это ж вайну. Ну да, ну вайну. Ну вайну пачалі. Можа нават кепска што пачалі. Але людзі-то хорошыя. Ну так это збудавалі. Я ў дадзеным выпадку не кажу, што это правільна, што это лагічна, што это консістэнтна, я кажу, то што адно з другім сумяшчаецца. Ну так. Так збудавана грамадская думка беларуса. Прынамсі з таго, што я ведаю. Таму што, ну, как бы, калі хтось ведае больш, но баюсь, што тыя людзі, якія кажуць, што не, мы ўсё ведаем. Ну, это адкуль это веда іх берецца? З Фейсбуку. Такого, якой у іх ёсць. І адказ, ой, у мяне все Фейсбуку там, значыць, рускіх ненавідзяць.
1: Беларускамоўныя Янкі Купалу цытуюць на памяць.
0: Ну, да, да. Ну, а потом высвятляецца, што, так сказаць, што беларусы нават эмігранты, але масай, калі казаць пра сотні тысяч, то яны ад вот некага такога ідэалу или ад вобраза нечага Фейсбуку, ну, яны могуць моцна адрозніць. Вось. І таму я кажу, ну да, пры ўсёй умоўнасці вот гэтых самых апытанняў, ведаеце, ўсё ж такі, як бы ніякага, так скажам, там антырускага паўстання ў Беларусі мы не бачым, так што ну тут можна спрачацца, так яны ставяцца, эдак яны ставяцца. Але ведаеце, таксама ёсць такі ўскосны паказнік, даволі цікавы, я вот недавно пра гэта пісаў артыкул. Вельмі даволі высокі, скажам, паказнік міжэтнічных шлюбаў у Беларусі. Понятно, што это у беларусаў это пераважна шлюбы з рускімі. Самая вялікая меншыня. Нават этот паказнік паказвае, што, скажам, вот какого-то дыстанцыянавання ад них его у беларусаў няма. А наадварот, так там это ўвогуле, там абсалютна рекордная лічба. Сярод расейцаў, якія жывуць у Беларусі, сярод тых шлюбаў, якія яны ўступаюць, 80% міжэтнічныя. З кім хутчэй за ўсё? З беларусамі, з беларускамі. То есть яны не трымаюцца адзін за аднаго, они не трымаюцца вот такой замкнутай супольнасцю. Мы только будзем паміж сабой, з рускімі людзьмі. Нічога падобнага. Оно абсалютна размываецца. Вот это как бы руская русская супольнасць, она размываецца, это перапісы выдатна паказваюць. Куды дзелись 600 тысяч рускіх за 2-3 перапісы? Они нікуды не дзелись. Просто они былі уже дзеці ад змешаных шлюбаў, і уже чалавек в адным перапісе кажа, о, я рускі, а другой, а на што мне? Я ж тут беларусі, жыву беларусі вакол. У меня у самого беларуская кровь, напішу, што я беларусь. Ну, вот так знікают рускі. Так знікают рускі. Куды? 600 тысяч. Они что, збеглі? Нікуды не збеглі. Іх перестреляли, не перестреляли. А куды? А вот туды. Они смешались, они растворились.
1: І так усе змешваецца зараз у сучасным жыцці, як такое падсумаванне нашай размовы. А калі вы пачалі гаварыць про то, што вось мы вельмі часта живем у сваёй інформацыйнай прасторы, сваёй бурпацы, я тут живу у Беластоку і акурат живу каля галерэя. У польскіх падлетку, у польскіх дзяцей нема такой нейкай звычкі, такой традыцыі, а вось у украінскіх, у беларускіх дзецях ёсць, яны вось тусуюцца ўвесь час каля галерэі. І калі праходзіш каля галерэі, вось гэтыя маладыя людзі, сапраўды, па-руску гаворуць, матам ругаюцца. Вядома справа, што маладыя, то есть гэта для іх форма сябе паказаць. Але і мы жывём у гэтай бурбаўцы, і нам здавалася, што вось тыя, якія выехалі, то гэта нейкія патрыёты, ну, умоўна кажучы, та такія звычайныя дзеці, яны і матам ругаюцца.
0: Ваше параўнанне можна і перевернуць.
1: Так.
0: З аднаго боку не адпавядае ісціне, што яны там ўсё беларускай мовай жывуць, ВКЛ, але з другога боку, вот свой чужы, это працуе. Беларусы, асабліва ў дыаспары, асабліва калі ты выехаў і вакол тебя, так сказаць, польскае море, ты трымаешся сваіх. Ты трымаешся сваіх, гэта, в прынцыпе, ва ўсім свеце так адбываецца, што калі некая іншы этнос даволі вялікай колькасці трапляе ў іншы, то, ну, люди трымаюцца адзін аднаго, бо это, так сказаць, ну, хоць некія сувязі, это агульны некі культурны код. Культурны, можа, не ў сэнсе, так бы мовіць, ну, какой-то высокай культуры. Но это, ізноў жа, это свае. Это свае. І таму, вот, ну, да, яны трымаюцца сваіх. Яны трымаюцца сваіх. І в этом сэнсе это, как бы, это нормальная з'ява. І, ведаеце, это вот, дарэчы, ізноў жа, скажам, вяртаючыся да перапісаў. Я памятаю, калі першы быў постсавецкі перапіс 99-го года. Я з адным чэкам размаўляў, даволі дасведчаны. І он казаў, што з такім страхам, ой, да ледні палова рускімі сябе называць. Яны па-руску гавораць, яны на Маскву глядзяць, яны... А вот хрен, 81% сказалі, што яны беларусы. А это значит, это важно для них. Это для них важно. Их никто не примушал, их паспорт не просили показать. Но это працуе вельми мощно. Это працуе внутри краины мощно, але и за межой так само мощно. Какой ты поляк? Ну вот ты по-польску. А кто ты-то? А я белорус. И тогда вот возникают вельми такие, я кажу, простые мотивации, но они есть. Они есть. Это факт.
2: І, здаецца, такое рытарычнае пытанне гучыць напрыканцы нашай размовы. З ім ваш шаноны сёння і пакідаю. Статыстыкі пра выезд беларусаў за мяжу небагата. Паводле розных ацэнак, за апошнія 5 гадоў у перыяд з 20 па 2025-26 гады з Беларусі, паводле розных незалежных і міжнародных ацэнак, выехала ад 500 тысяч да 600 тысяч чалавек. Як чытаем у справаздачы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый за 2024-26 гады, агульная колькасць грамадзян Беларусі, якія пражываюць за мяжой, дасягнула ад 800 тысяч да мільёна і нават мільёна 200. Офіцыйныя дадзеныя беларускага МУС кажуць толькі пра 200 000-350 000 чалавек. Там улічваюць толькі тых, хто афіцыйна апавясціў дзяржаўныя органы аб наяўнасці замежнага дакумента альбо зняўся з рэгістрацыйнага уліку. Сёння на гэтым ставім кропку. Я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rac.com. Там больш навін на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улад Грыніўскі, беражыце сябе і блізкіх.
4: Воскресенье вечер.
5: О главном в стране и мире главный эфир.
6: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16-я ў Беларусі, 15-я ў Польшчы.
3: Расія магла дапамагчы Ірану ў атаках на амерыканскія аб'екты. Кіберпартызаны сцвярджаюць, што Анжэліка Мельнікава жыве ў Менску. На свабоду выйшаў палітвязень Арцём Лябедзька.
2: З навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: Амерыканская разведка вывучае магчымасць таго, што Расія магла аказваць дапамогу Ірану падчас удару беспілотнікамі па аб'ектах цэнтральнага разведвальнага ўправлення ў Саудовскай Аравіі і Іраку. Пра гэта паведамляе агенцтва Рэйтэрс. Паводле інфармацыі журналістаў, канчатковых высноў у Вашынгтона пакуль няма. Аднак заходнія спецыялісты мяркуюць, што Масква магла дапамагчы павысіць дакладнасць іранскіх беспілотнікаў шахет, у тым ліку з дапамогай спадарожнікавых навігацыйных сістэм. Разведка таксама разглядае іншыя магчымасці. Мае формы падтрымкі, напрыклад, перадачу тэхнічных дадзеных для навядзення на цэлі. Былы кіраўнік рэзідэнтуры ЦРУ Даніэль Хофман заявіў, што такое магчымае супрацоўніцтва не выклікае здзіўлення, бо Расія і Іран аб'ядноўвае імкненне аслабіць уплыў Злучаных Штатаў. Пры гэтым амерыканскія ўлады пакуль не зрабілі афіцыйнай заявы пра ўдзел Расіі ў гэтых атаках. Ва ўкраінскім горадзе Чарніго дзяўчына перадала вайскоўцам бургер са схаванай выбухоўкай. Як паведамляюць мясцовыя СМІ, да аднаго з блокпастоў перад уездам у горад пад'ехала дзяўчына і пад выглядам пачастунку перадала ваенным некалькі пакетаў з ежай з Макдональдса. Пасля гэтага яна з'ехала. Яе паводзіны чамусьці падаліся страннымі. Вайскоўцы вырашылі спачатку аднесці пакеты далей ад людзей і самага блокпаста. Падчас праверкі высветлілася, што адным з бургераў знаходзілася самаробнае выбуховае прыстасаванне. Пра наступствы здарэння і тое, ці была затрыманая асоба, якая перадала ежу, пакуль не паведамляецца. Абставіны інцыдэнту высвятляюцца. Былая спікерка каардынацыйнай рады Анжэліка Мельнікава пасля выезду з Беларусі ў 2020 годзе як мінімум адзін раз вярталася на радзіму. Пра гэта паведамілі кіберпартызаны, якія таксама сцвярджаюць, што цяпер Мельнікава разам з дочкамі жыве ў Менску. Таксама кіберпартызаны паведамілі новыя дэталі пра перамяшчэнне мужа Мельнікавай. Паводле іх інфармацыі, ён вяртаўся ў Беларусь у той самы час, калі Анжэліка знікла з публічнай прасторы. Акрамя таго, кіберпартызаны сцвярджаюць, што цяпер Анжэліка Мельнікава разам з дочкамі жыве ў Менску. Нагадаем, Анжэліка Мельнікава ў 2024 годзе была абраная спікеркай каардынацыйнай рады прадстаўнічага органа беларускіх дэмакратычных сіл. Увесну 2025 года стала вядома, што Мельнікава перастала выходзіць на сувязь, а вакол яе месцазнаходжання з'явілася мноства версій. Цяпер жа кіберпартызаны сцвярджаюць, што яна знаходзіцца ў Беларусі. Арцём Лябедзька, сын беларускага палітыка Анатолія Лябедзькі, выйшаў на свабоду пасля поўнага адбыцця прызначанага яму тэрміну зняволення. Яго асудзілі на 3,5 гады пазбаўлення волі паводле абвінавачвання ў фінансаванні экстрэмісцкай дзейнасці за данаты, зробленыя ў 2020 годзе. Арцём сваёй віны не прызнаў. Грамадскія дзеячы лічаць, што пакаранне Арцёму Лябедзьку – гэта помства за дзейнасць бацькі беларускага палітыка Анатолія Лябедзькі. А пакаранне Арцём адбываў у папраўчай калоніі Вучы норы. Пазней суд змяніў рэжым адбывання пакарання на турэмны. Із лютага бягучага года Арцём знаходзіўся ў турме номер 4 ў Магілёве. Пасля поўнага адбыцця прызначанага тэрміну ён выйшаў на свабоду. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, месцам магчымыя ападкі дажджу. 18-19 градусаў цяпла, вецер паўднёва-заходні 2, у парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Сёння чацвер, 23 дзень ліпеня, інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рація. У студіі Міхал Андрасюк і буду з вамі да 19 беларускага да 18 гадзіны польскага часу, а прыкладна праз 5 хвілін сустрэнемся з госцем Рації.

0: з Рацыі.
1: Палова на 17-ю ў Беларусі, палова на 16-ю ў Польшчы, а на беларуска-польскім памежжы да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, месцам магчымы кароткачасовы дождж і каля 20 градусаў цяпла. Вецер паўднёва-заходні, 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжай за норму. Яна Запольская з навінамі бізнесу і фінансаў.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Стала вядома, як БелАЗ абыходзіць міжнародныя санкцыі. Для абыходу міжнародных санкцый БелАЗ выкарыстоўвае дзве схемы і некаторыя замежныя фірмы. Гэта вынікае з дакументаў, якія сталі даступныя арганізацыі былых сілавікоў БелПол. Пасля таго, як Еўразвяз забараніў імпарт кар'ерных самазвалаў, беларускае прадпрыемства стала займацца пастаўкамі камплектаў дэталяў. Пастаўляюцца дзясяткі пазіцый, рамы, платформы, кабіны, масты, колы, гідраўлічныя вузлы, сілавыя агрэгаты ды іншыя камплектуючыя. Усё разам дазваляе сабраць паўнавартасны кар'ерны самазвал. Атрымліваецца, што змяняецца не сама прадукцыя, а форма яе пастаўкі. Другая схема працуе для паставак у Чылі. Ключавую ролю ў ёй адыгрывае адна сінгапурская кампанія. Як уладальніца 10 кар'ерных самазвалаў, яна перадае іх у арэнду чылійскім прадпрыемствам і пачынае атрымліваць пастаянны прыбытак. Паводле ацэнкі БелАЗа, гэта прыносіць прыкладна 100 тысяч даляраў прыбытку штомесяц. Літоўскі мэблевы канцэрн прадаў сваю кампанію ў Магілёве. Літоўскі канцэрн па вытворчасці мэблі, тэкстылю і кіраванне нерухомасцю SBA прадаў сваю кампанію ў Беларусі. Гаворка ідзе пра ўжо не працуючую мэблевую фабрыку Мебілайн ў Магілёве, якую кантралявала літоўская кампанія Industrial Investment International. Канцэрн прадаў гэтую кампанію за сімвалічны 1 еўра, зарэгістраванай у Аб'яднаных Арабскіх Эміратах кампаніі Пінск Эсэтс, што належыць грамадзяніну Беларусі. Цана сімвалічная, бо інвестыцыі ў Мебілайн ужо былі спісаныя. Дарэчы, дзейнасць Мебілайн была прыпынена яшчэ ў сакавіку 2022 года пасля ўварвання Расіі ва Ўкраіну, але продаж зацягваўся праз абмежаванне ўладаў Беларусі на продаж заходніх кампаній. Гэта адстрашыла патэнцыйных пакупнікоў. Дарэчы, у фабрыку ў Магілёве, адкрытую ў 2015 В этом ходе литовский концерн инвестовал 47 миллионов евро. Кошт нафты працягвае рост. Канфлікт паміж ЗША ды Іранам, які абвастраецца, выклікаў імгненную рэакцыю на нафтавым рынку. На паліўных біржах цана сыравіны расце з кожным днём. Маклераў непакоіць прагнозы працяглых затрымак у пастаўках нафты з рэгіёна Персідскага заліва. У выніку кошт нафты маркі Brent з пастаўкай на верасень складае больш за 96 даляраў за барэль. Гэта на 2% больш толькі за апошні час. Нараджэнец Беларусі сярод самых багатых амерыканскіх імігрантаў. Ігар Тульчынскі прадставіў Беларусь у рэйтынгу Forbes найбагацейшых грамадзян ЗША, якія нарадзіліся за мяжой. Ён заняў 138 месца ў якасці заснавальніка і ўладальніка інвестыцыйнай кампаніі WorldQuant. Ігар Тульчынскі нарадзіўся ў Менску ў сям'і музыкантаў у 1966 годзе. Калі яму было 11, бацькі пераехалі ў Штаты. Яго багацце на сёння ацэньваецца на 1 мільярд 700 мільёнаў даляраў. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 79 грошаў, еўра 4 злотая 33 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 89 капеек, еўра 3 рублі 29 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 61 капейка. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
4: Радио 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце. Рацыя

0: Gadaj!
1: Słuchaj nas w internecie. Racja.com.
2: 8 i 9 grudnia Warszawa stanie miejscem prawie dziennie konferencji Nowa Białoruś. Forum tradycyjne zbiera przedstawników politycznej, gromadzkiej i kulturnej supolności, aby razem obmierkować główne wykliki, jakie osiągnie stajać przed Białorusami. Wiaduczy popierednich eventów Zmicier Mickiewicz podzielił się z naszej żurnalistką Marynaj Sawickiej swoim poglądem na ważność podziei.
3: Чому, на твой погляд, варта накіровувацца на канферэнцыю Новай Беларусі?
4: Мне здаецца, гэта вельмі добрая нагода і мерапрыемства для таго, каб зверыць гадзіннікі, таму што штогод ўсё ж такі там вызначаюцца пэўныя праграмы і кірункі дзейнасці, і проста хаця б для таго, каб высветліць, ну, а што мы за гэты год зрабілі і куды мы з гэтымі кірункамі зрушыліся, і таксама ці ўсе тыя рэчы, якія мы вызначылі летась, актуальныя сёлета. Таму што мы бачым, што кан'юнктура хутка змяняецца. Задачы для тых жа палітычных структур таксама змяняюцца і з'яўляюцца новыя. Адпаведна, важна адаптоўвацца да гэтых зменаў, плюс таксама варта проста для самых сябе рабіць такія пазнакі, да, што вось летась было вызначана тое і тое, мы за гэты год зрабілі гэта, гэта і гэта. І таму проста на звычайных канкрэтных рэчах, ці тое, што мы вызначылі год таму, было зроблена, куды мы зрушыліся, ці не было гэта зроблена. І таксама паслухаць аргументы іншых людзей, іншых удзельнікаў, ці яны глядзяць на гэта такім жа самым чынам, які ты. Толькі дзеля гэтага ўжо варта на такія мерапрыемствы хадзіць. Ну і агулам, ўсё ж такі на гэтай канферэнцыі шмат чаго цікавага можна даведацца, менавіта з пункту гледжання досведа іншых людзей у іншых сферах. Таму што я, вот, напрыклад, як займаюся пытаннямі бяспекі, то я часам за іншымі сферамі недастаткова сачу, і мне проста самому цікава даведацца, што было распрацавана і што было зроблена ў беларускай супольнасці в іншым дачыненні, напрыклад, там сацыяльнай палітыкі, альбо в падтрымцы палітвя альбо ў прасоўванні беларускай культуры. І часам ты даведваешся сапраўды вельмі цікавыя рэчы, і вось гэты абмен досведам таксама вельмі важны.
3: Якую галоўную запамінальную фразу, думку ты памятаеш з папярэдняй канферэнцыі Новай Беларусі?
4: З папярэдняй канферэнцыі Новай Беларусь я памятаю, калі не памыляюся, працу над супольным такім агрэгатарам ідэяў в дачыненні да ўсёй беларускай супольнасці. Маўляў, вось мусіць быць такі агрэгатар, мы мусім адтуль гэтай ідэі выбіраць, прамаваць і гэтак далей. І вот мне хочацца таксама паглядзець, ці сапраўды штосьці было ў гэтым кірунку рэалізавана.
3: Твае прагнозы?
4: Я не ведаю, шчыра кажучы, бо я проста не цікавіўся, то бок я не ўдаваўся ў гэтае пытанне, бо я сам проста задумваўся аб тым, дзе было б варта такія рэчы збіраць, не ведаю, акумуляваць для таго, каб усе людзі гэтым карысталіся, ці ўвогуле нейкія супольныя праекты выбудоўваць, то можа быць, штосьці было зроблена. Проста я кажу, што гэта вот не наўпроста мая сфера дзейнасці, прэзентацыі такога чагосьці я не бачыў, ну, але, можа быць, яна якраз тады і будзе.
3: До ўсяго іншага, традыцыйна 9 жніўня адбываецца мітынг, канцэрт, івент для ўсіх беларусаў. На твой погляд, наколькі важна далучацца да такіх падзей?
4: Заўжды важна прымаць удзел у такіх мерапрыемствах проста з таго пункту гледжання, каб паказваць, што мы ёсць, мы маем свае памятныя даты, для нас важна дэманстраваць салідарнасць з тымі, хто зараз знаходзіцца в палоне акупацыйнай адміністрацыі, і мы ўсё памятаем. Гэта не проста нейкае там свята ці яшчэ штось. Гэта дзень, які вельмі значным стаў у беларускай гісторыі, і проста варта паказваць да яго стаўленне. Гэта не нейкае палітычнае мерапрыемства. Мне здаецца, што гэта мерапрыемства якраз такі носіць ужо хутчэй грамадскі характар. Проста дэманстрацыя нашых памкненняў і настрояў як народу.
2: Падрабязнасці канферэнцыі «Новая Беларусь» можна знайсці на сайце офіса Святланы Ціханоўскай, а канферэнцыя 8 і 9 жніўня ў Варшаве.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі. Каментар рацыі.
1: Сёлетняя уборачная кампанія ў Беларусі паступова траціць сваю сельскую атмасферу і набывае рысы рэальнага фронту. Аляксандр Лукашэнка, а ўслед за ім і яго падначаленыя абвясцілі самы жорсткі мабілізацыйны рэжым правядзення жніва. Перыяд жніва і ў ранейшыя гады называўся бітвай за ўраджай, а цяпер гэтыя словы становяцца рэальнасцю. Адным словам, Лукашэнка загадаў нядбайных аграрных накіроўваць у войска. Таму, калі раней за разгільдзяйства пагражалі дошкай ганьбы і штрафам, то цяпер не вельмі добрых работнікаў сяла, тых, якія парушаюць дысцыпліну, не ўмеюць працаваць, паабяцалі адпраўляць у лес са зброяй у руках. Трапяць такія работнікі ў распараджэнне сіл спецыяльных аперацый на паўднёвую мяжу Беларусі. І калі работнік не хацеў закручваць гайкі ў камбайне, то цяпер будзе сядзець у акопах у палескіх балотах і змагацца з машкарой. Што цікава, камбайн такому нядбайнаму аграрыю давяраць не хочуць, а вось зброю, калі ласка, бяры, ідзі, страляй. І здаецца, дзе ж тут логіка. Але, як гэта і бывае, Лукашэнка ляпнуў, чыноўнікі кінуліся выконваць загад, а па дарозе паўстаюць рознага кшталту ў дакладненні і тлумачэнні. Так, напярэдадні кіраўнік адміністрацыі Лукашэнкі Дзмітры Крутой удакладніў, што гаворка ідзе пра вайскова-выхаваўчыя зборы працягласцю да 2-3 месяцаў. Старшыне раённых выканкамаў будуць дапамагаць ствараць спісы п'яніц, гультаёў і жулікаў, якіх пазней адправяць у войска дзеля перавыхавання. Што яшчэ цікава, трапіць пад ружжо змогуць і кіраўнікі сяла, калі не будуць адданыя верна выконваць атрыманыя зверху даручэнні і загады. То бок, цяпер за кожную правіну можна на наступны дзень прачнуцца зусім не ў цёплым ложку, а ў мокрым акопе. Такія навіны, мяркую, шматлікіх выклікаюць смех скрозь слёзы. Бо сітуацыя з безгаспадарлівасцю ў шматлікіх рэгіёнах крытычная. Нават афіцыйна не хаваюцца факты крадзяжоў паліва, да якіх датычныя і прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных спраў, прыпіскі ў дакументацыі, а ўжо пра негатоўнасць тэхнікі да палявых работ гаварылася і гаворыцца пастаянна. То бок, выходзіць, нядбайных работнікаў на сяле мноства. І калі іх усіх раптам адправяць на паўднёвую мяжу рэспублікі, то хто ж будзе ўдзельнічаць у той самай бітве за ўраджай? Ды і беларускае войска наўрад ці атрымае ўкол бадзёрасці ад такога папаўнення сваіх шэрагаў. Што праўда, міністр абароны Віктар Хрэнін паспрабаваў надаць загаду Лукашэнкі больш фармальны выгляд, заявіўшы, што мэта збораў зусім не перавыхаванне, а ўдасканаленне баявой падрыхтоўкі рэзервістаў. Так што нешта Хрэнін і Крутой не дамовіліся адносна адзінага паслання да народу. Ці дапамогуць спартанскія вайсковыя умовы сабраць ураджай без страт, пытанне рытарычнае. Але відавочна адно. Статус войска ў Беларусі імкліва абясцэньваецца, бо цяпер гэтае войска мае стаць выхаваўчай калоніяй для тых, хто не ўмее працаваць або папросту не ідэальна выконвае загады Лукашэнкі. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
0: Каментар рацыі.

Што ў бліжэйшых навінах на радыё Рацыя. Маладых людзей, якія збіраюцца вучыцца ў Польшчы, выклікаюць на размовы ў КДБ. У Беларусі прапануюць змяніць закон аб абароне персанальных даных. У Каменцы з'явіўся незвычайны арт-аб'ект. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская, прыкладна праз 3,5 хвіліны.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станція.
2: 17-я ў Беларусі, 16-я ў Польшчы.
3: Падлетку, якія збіраюцца вучыцца ў Польшчы, выклікаюць на размову ў КДБ. У Беларусі прапануюць змяніць закон аб абароне персанальных даных. У Камянцы з'явіўся незвычайны арт-аб'ект гістарычнага манец.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: 1611 дзень украінска-расійскай вайны. Уладзімір Зеленскі заявіў, што чакае ад новага галоўнакамандуючага ўзброеных сіл Украіны Міхаэла Драпатага прапаноў па абнаўленні кадравага складу войска. Паводле слоў Зеленскага, новы галоўнакамандуючы павінен прадставіць сваё бачанне змяненняў у сістэме кіравання і кадравых прызначэннях ва ўзброеных сілах. Таксама прэзідэнт выказаў спадзяванне, што быў галоўнакамандуючы Александр Сырскі, начальнік генеральнага штаба Андрэй Гнаут і Михаил Федоров протягнуть допомагать новому керовництву войска. Россия может рыхтовать примусовую мобилизацию жыхароў оккупованных территорий Украины. Про гэта заявил керовник Центра вывучения оккупации Петр Андрушченко. Поводле ягоных слов, оккупационные улады упершыню почали передавать функции военных комиссариатов мясцовым администрациям у Запорожской области.
4: На територіях окупованих, то адміністрації сільські або там селищні, там, де немає свого військомату районного, їм передають функції військоматів, передають фінансування відповідне і створюється відповідна інфраструктура. І це дивно, тому що для банальної там призовної кампанії строковиків потреби в цьому немає. Ну, така потреба є тільки в одному, для того, щоб стримала стимул на містах, дійсно відновити повноцінний облік і залучати якомога більше людей.
3: Кіраўнік Цэнтра вывучэння акупацыі лічыць, што гэта можа сведчыць пра падрыхтоўку да паўнавартаснага вайсковага ўліку насельніцтва. Наступным крокам, паводле ацэнкі Пятра Андрушчанкі, можа стаць прымусовая мабілізацыя жыхароў акупаваных украінскіх тэрыторый у расійскую армію. У Беларусі падлетку, які ўжо навучаюцца ў Польшчы альбо толькі афармляюць дакументы для паступлення, пачалі выклікаць на размовы ў камітэт дзяржаўнай бяспекі. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Паводле інфармацыі праваабаронцаў, размовы праводзяць і з непаўналетнімі. У такіх выпадках яны адбываюцца ў прысутнасці бацькоў. Супрацоўнікаў КДБ цікавіць інфармацыя пра польскія навучальныя установы, у тым ліку кошт навучання і прычыны, па якіх замежным студэнтам могуць прапаноўваць бясплатныя месцы. Асобную ўвагу паводле права абаронцаў супрацоўнікі надаюць колу зносін беларускіх студэнтаў. Падчас размоў могуць пытацца пра аднагрупнікаў, аднакласнікаў, удзельнікаў тэлеграм-чатаў, а таксама прасіць назваць прозвішчы, нумары тэлефонаў і іншых беларусаў, якія знаходзяцца за мяжой. У Беларусі прапануюць змяніць закон аб абароне персанальных даных. Як перадае Нацыянальны цэнтр абароны персанальных даных Беларусі, падрыхтаваны праект змянення ў заканадаўства, які датычыцца ў тым ліку выкарыстання відэаназірання. Прапануецца забараніць відэазапіс у месцах, дзе чалавек мае права на прыватнасць, у прыбіральнях, распранальнях, гандлёвых цэнтраў і іншых падобных памяшканнях. Таксама плануецца абмежаваць выкарыстанне камер для кантролю за канкрэтнымі работнікамі, уліку працоўнага часу і ацэнкі працоўнай дысцыпліны. Праект закона вынесены на грамадскае абмеркаванне. Каля Каменецкай вежы ў Берасцейскай вобласці ўсталявалі новую скульптурную кампазіцыю ў выглядзе вялікага партмане з 5-рублёвай купюрай і рассыпанымі манетамі. Арт-аб'ект адсылае да папулярнай традыцыі фатаграфавацца каля знакамітай вежы з банкнотай, на якой яна намаляваная. Новы аб'ект ужо стаў яшчэ адным месцам для фотасесій у Камянцы. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, месцам магчымы кароткачасовы дождж, 18-19 градусаў цяпла. Вецер паўднёва-заходні, 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Перше трансграничное радио FM.

0: Ці беларуская кніга мае свайго чытача? Мае, але гэты чытач расцярушаны па свеце, а самі выдавецтвы штодня вырашаюць складаныя пытанні, звязаныя не толькі з кніжнымі справамі, але і з выжываннем. Пра гэта ды іншае з заснавальніцай беларускага выдавецтва ў Польшчы Gutenberg Publisher Валянцінай Андрэевай паразмаўляе Яна Запольская.
1: Як вы бачыце на сёння, хто галоўны адрасат беларускай кнігі? Ці тут можна неяк вызначыць гэтага чытача?
2: На сёння галоўны адрасат беларускай кнігі гэта, канешне, людзі, якія часцей за ўсё нарадзіліся ў Беларусі. Гэта важны нюанс. Гэта беларусы, якім хочацца утрымліваць сувязь з супольнасцю, якія так сябе адчуваюць больш бяспечна, больш камфортна ў гэтым свеце, знаходзіць у гэтым адказы на складаныя філасофскія пытанні. Пакуль што беларуская кніга не выйшла на ўзровень, калі яна будзе сапраўды патрэбная. Не то, што патрэбная, калі яна будзе адказваць на патрабаванні тых беларусаў, якія ўжо нарадзіліся па-за межамі Беларусі. Мы як выдаўцы яшчэ не зусім мыслім сябе, толькі пачынаем асэнсоўваць сябе як беларускую кнігу незалежна ад мовы. Мы не думаем пра тое, што беларуская кніга мае быць шырока перакладзенай на ангельскую, і прычым не ангельскімі выдавецтвамі, скажам, і рассеяная па свеце сярод іншых, а менавіта намі самімі для нашых уласных унутраных патрэб, для тых беларусаў, якім ўжо будзе лягчэй чытаць па-ангельску, чым па-беларуску. Такое здарыцца, гэта непазбежна. Пра гэта трэба думаць ўжо сёння.
1: Што на сёння больш будзе запатрабаванае? Ну, не ведаю, беларускі крымінал, кніга пра Святлану Ціханоўскую ці штосьці іншае?
2: Гэта вельмі складанае пытанне. Я не ведаю. І добрая кніга пра Святлану Ціханоўскую будзе запатрабаваная. І добра напісаны дэтэктыў знойдзе свайго чытача. Гэта акурат той момант, калі беларусы перасталі пагаджацца на ўсё, то бок раз яно па-беларуску, значыць, яно мне трэба. А сталі перабіраць, сталі казаць, што я не чытаю фікшн, а чытаю нон-фікшн. Я не чытаю мастацкую літаратуру, а чытаю толькі гістарычную. І гэты падзел ўсё мацнейшы, ўсё больш яркі. Ён падтрымліваецца тым, што беларускай кнігі ўсё болей з кожным днём. І ён будзе расці, разнастайнасць будзе расці, і папулярнасць будзе знаходзіць. І для мяне найбольш цікава ў гэтай сітуацыі, ці дамо мы рады знайсці шляхі інфармацыйныя, каб данесці інфармацыю пра кнігу да тых нішаў, дзе яна будзе сустрэтая з радасцю. Скажам, калі мы заўтра апублікуем кнігу фэнтэзі, пабудаваную па прынцыпах сусвету Dungeons and Dragons, падземелле і драконы, сусветная субкультура, у якой абавязкова ёсць беларускія удзельнікі, беларускія грачы, як мы дойдзем да іх? Дзе мы іх знойдзем? Як мы іх вычапім? Як данесем да іх інфармацыю пра тое, што такая кніга ўвогуле з'явілася? Праз якія каналы? Вось гэта для мяне самае цікавае пытанне. А чытацца будзе ўсё ва ўсіх сферах. Ёсць беларусы, а ў беларусаў ёсць зацікаўленасці таксама вельмі шырокія ў любым полі, якое толькі можна прыдумаць.
1: З таго, што вы сказалі, можна зразумець, што беларускія выдаўцы цяпер праторваюць такі новы шлях у гэтым сваім на новым этапе жыцця, і гэтыя выбары, якія робіце цяпер, яны важныя, бо будзе залежаць, куды вы, ў прынцыпе, прыйдзеце ў выніку.
2: Я бы сказала, што так. Я бы сказала, што на сёння, в той сітуацыі, якой мы зараз знаходзімся, ёсць выразная лакуна, ёсць пустата у месцы місіі. І мы, выдаўцы, як частка гэтай супольнасці, мусім таксама працаваць над гэтым. Што мы можам абяцаць людзям? Што мы можам гаварыць людзям? Ці можам мы вешаць на людзей без конца віну за тое, што вы не купляеце кнігі? На мой погляд, я адказваю на гэтае пытанне не. Мы не маем права маральнага, бо мы вешаем гэтую віну на тых самых людзей, якія акурат купляюць кнігі. Бо тыя, якія не купляюць, яны не чуюць нашы абвінавачванні. І наша задача, мы в гэтай сітуацыі выдаўцы перабудоўваемся, шукаем новыя спосабы знаходзіць новыя палі беларусаў, новых чытачоў, якія магчыма, і не чулі ніколі пра беларускую кнігу, але захацелі, бо прапанова пашырылася. І гэта складаная задачка, але нам рады, мы ж любім складаныя задачкі.
1: Акурат яшчэ пытанне пра выжыванне беларускіх выдавецтваў, бо калі глядзець на гэта з боку, то цяпер многія выдаўцы гэта і кніганошы, і кнігараспаўсюднікі, і менеджэры. Всё мусяць рабіць самыя, нават можа дакладаць да бізнесу, скажам так. Вось гэта ўвогуле ёсць магчымасць гэта фінансава вы

0: таких паспяховых таксама вельмі важных, таксама вельмі класных, але просто не таких паспяховых нашмат болей, чым вось тых, якія маюць патэнцыял хоць неяк сфінансаваць працу выдавецтваў. Але пры гэтым, разумееце, у нас нема дзяржавы, якая б нас фінансавала выдавецтвы. З іншага боку, в нармальных дэмакратычных грамадствах дзяржава і не фінансуе культурную сферу. Гэта хутчэй выключэнне. Культурную сферу фінансуюць прыватныя донары або карпарацыйныя донары, кампаніі і людзі. І вось культура ахвяравання на культурную сферу – гэта тое, з чым нам варта папрацаваць. Варта нагадваць, варта вучыць людзей, варта самім вучыцца дзякаваць гэтым людзям, якія ахвяруюць на культурную справу, каб людзі памяталі, што менавіта іх грашыма гэта ўсё існуе. Менавіта дзякуючы іх падтрымцы могуць з'явіцца новыя кніжкі і ёсць шанец аднойчы выдаць зноўку вельмі паспяховую кніжку, а магчыма наступная кніжка трапіць да ўвагу ўсяго свету. І аднойчы так абавязкова здарыцца, але нельга спыняцца на гэтым шляху.
1: Сёння большасць кніг, якія выходзяць у беларускіх выдавецтвах, можна набыць як на кірмашах і розных культурных імпрэзах, так і замовіць праз інтэрнэт. З Валянцінай Андрэевай з выдавецтва Гутэнберг Паблішэр размаўляла Яна Запольская.

0: Радио Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Дзень з рацыяй, інфармацыйна-музычны эфір і маленькая жменька гісторыі. 22 ліпеня 1793 года ў Гародні пад ціскам расійскіх войскаў быў падпісаны акт, які прывёў да другога падзелу Рэчыпаспалітай і страты каля 250 тысяч квадратных кіламетраў тэрыторыі. Пра драматычныя падзеі гарадзенскага сойму Сергей Апанович гутарыць з гісторыкам Алексеем Мядзведзем.
2: Чым важная гэта падзея для гісторыі, нашай агульнай гісторыі?
3: Ну, слухайце, гарадзенскі соем 1793 года, ну, гэта фіксацыя тэрытарыяльных страт і класічны і вельмі трагічны прыклад дэмантажу дзяржаўнасці, ну, пад выглядам юрыдычнай працэдуры. Такая трагедыя, насамрэч. Трагедыя для нашых народаў, беларускага, польскага і літоўскага, напэўна, так, і украінскага. У тым ліку.
2: Кажуць, што вось гэта гісторыя, калі расійскія войскі са сваёй зброяй стаялі насупраць гарадзенскага замка, яна ўвайшла так у гісторыю, як і маўклівы сойм. Што вы пра гэта можаце сказаць?
3: Так. Ну, гэта такая немая сесія, так сказаць, была у той момант. Ну, па-першае, гэты сойм стаў вяршынай цынізму ў еўрапейскай дыпламатыі таго часу. І Расіі, і Прусіі у тыя годы было недастаткова проста захапіць землі. Ім была патрэбна, ну, некая ілюзія легітымнасці, как пазбегнуць міжнароднага асуджэння. Калі гэта, собственно, здарылася, то працэс запусціўся далей. Дайшлі і да скасавання Канстытуцыі 1791 года, і да паўстання 1794.
2: Ці стала паўстання падоўжа Бонавентуры Касцюшкі такім наступным ступнай кропкай пасля гэтага сойму, як вы лічыце?
3: Ну, канешне.
2: Ну, от можна ўзяць, да прыклад, у Гародню, там у горадзе над Нёманам, у тым жа самым будынку, дзе адбываўся гэты маўклівы сойм, пазней быў штаб паўстання, і гэта было так адмыслова зроблена, ці можа быць выпадкова, як вы лічыце?
3: Ну, так, напэўна, там ён пачаў гэты бунт супраціў расійскай улады і расійскага націску.
2: Скажыце, вось паўстанне Касцюшкі, якое адбылося ўжо пасля гэтага сойму, як на вашу думку, чаму яно пацярпела паразу, чаму яно не ўдалося? Што так паўплывала на тое, каб гэта паўстанне разбілі?
3: Ну, па-першае, таму што сілы былі не роўнымі ў той момант, і ўсё ж такі расійскія войскі былі нашмат лепш готовыя да падаўлення гэтага паўстання. Просто і падтрымкі з другіх бакоў, не канкрэтна ў там на гарадзенщыне ці там у Беларусі, у цэлым падтрымкі такой не было ў паўстанні. Вот, напрыклад, з другіх краінаў, то яно папросту аказалася ў ізаляцыі, і расійскія войска папросту яго знішчылі. Маючы тогда, ну, напэўна, адну з такіх найбуйнейшых армій у тым свеце.
1: Да падаўлення паўстання Касцюшкі таксама апроч расійскай арміі далучылася таксама і пруская армія, якая, дарэчы, мела на той час вельмі сучасную зброю. А ўжо апошні падзел 1795 году яшчэ больш раздзяліў на кавалкі Рэч Паспалітую.

0: станция. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Dzień z racja, informacyjno-muzyczny efiru czatwier i bliżejszyja, 4,5 chwiliny pra kulturu. Белорусский гурт Bizarre Objects, який цяпер базуецца ў Польшчы, але ў розных гарадах, працягвае свой фестывальны сезон. Хутка, бо 1 жніўня артыстаў можна будзе ўбачыць на фэсце «Лету тень» у Кракаве. Пра адметнасці свайго творчага сезону артысты Леонід, Марыя і Іван распавялі нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
3: Мне падаецца, што ў гурта Bizarre Objects зараз нейкі новы подых. Вы вырашылі зачапіць усе магчымыя фестывалі ў гэтым сусвеце?
4: Слухай, ну мы-то вырашылі, фестывалі не ўсе вырашылі нас зачапіць, на жаль. Але мы прыдумалі там, на тутаку паклікалі, а на лету тень мы прыдумалі хітры план, як нам прайсці. У іх ужо лайнап быў гатовы, але мы ўлезлі, там ёсць такі этнагурт Ляле, вакальны, гэта, ну, як хор дзяўчын, і мы там дамовіліся трошкі з дзяўчынамі, разам з імі песеньку зробім і падчас іх выступу вылезем і спяем. Так што так проста вы ад нас не пазбавіцеся, лету тень.
3: Паша, я ведаю, што ты таксама ўдзельнічала ў варушніку ў якасці адной з дзяўчат-прадстаўніц хору. Скажы, калі ласка, што запомнілася? Ці былі нейкія такія вау-моманты?
5: Так, дакладна был гэта вау-момент. Былі трошачкі там моменты з раскардынацыяй шэсця, але гэта ўсё дробязі. Галоўнае, што энергетыка, шмат жанчын. У мне гэта вельмі спадабалася.
3: Лёня, як новая кроў менавіта ў дачыненні да Bizarre Objects, чаго табе менавіта хочацца ад сумесных выступаў з Ваням і з Машай?
6: Чаго мне можа хацецца? Бегемоціць як мага ўдалей, рубіць, разумееш, абменьвацца энергетыкай з залам. А насамрэч чаго хочацца? Да кабы ўсё файна было, кабы людзі слэміліся, весяліліся, слухалі, урубаліся. Вось і будзем разам, значыць, справу ладзіць.
3: Наколькі гэта складана быць гуртом, які часткова знаходзіцца ў Кракаве, а часткова ў Познані?
6: Ну, насамрэч, гэта часткова, можна сказаць, матывуе вучыць свае партыі, бо нельга заламіцца на рэпетыцыю, калі ты не падрыхтаваны, таму што партыі дасылаюць, і прыдумаць некую адмоўку вельмі складана. Ну і прыходзіцца вучыць. Таму ёсць свае незручнасці ў гэтым, але, ну, неяк мы справляемся.
3: Раскажыце, калі ласка, пра новую песню і ўжо пра водгукі ад яе.
4: Ты кажаш пра фіт з сербскім ножом зараз ці пра тую, якая яшчэ там да гэтага выходзіла?
3: Я кажу пра ўсё на свеце.
4: Ну добра, ну у нас не так даўно проста выйшла песня, якая называецца «Проста», ад яе добры фідбэк, яшчэ не стала сусветным хітом, на жаль, стаўка не апраўдалася, але мы туды ідзем. Крок по кроку. І мы яшчэ, ну так, нібы прэзентуем новую зусім песню. Яна называецца «Бурштын» ці «Балтыцкі вецер». Гэта фіт з варшаўскім гуртом «Сербскі нож». Гэта такі пост-панк гурт, хто можа не ведаць. Да ўсе ведаюць, мне падаецца, з вашых слухачоў. Пэўна, нас меней ведаюць, чым іх. Яны такія ўжо там засвяціліся нешта ў тусовачкі. Добрыя хлопцы, вельмі ім падабаюцца. Хлопцы і дзяўчына. Вельмі так мы добра паразмаўлялі і пасупрацавалі з іх лідарам. Такі вельмі разумны хлопец, цікавы, у яго цікавы для мяне творчы погляд. Карацей, хутка знайшлі агульную мову, і мне вельмі падабаецца гэты трэк, ён такі завадны, пэўна, самы баевіковы трэк у нашым сет-лісце.
3: Лялея, сербскі нож, хто наступны для фітаў?
4: А мы адкрытыя да гэтага, мы шукаем зараз. У мяне гэта зараз палітыка свядомая. Я хачу больш фітоў і больш калабаў па шматлікіх прычынах. Ну, асноўнае гэта, першае, гэта лепшы від піяру паміж музыкамі, абмен аўдыторыі і ўсё такое. Хто ведае сербскі нож, зараз паслухае нас. Хто ведае нас, зараз паслухае сербскі нож. А па-другое, гэта вельмі цікавыя напрамак творчасці задае, бо ты заўсёды трымаеш у галаве, з кім ты што робіш, ну неяк там абменьваешся думкамі, энергіяй, і штосьці цікавае атрымліваецца і падобнае да таго, што мы звычайна робім, і не падобнае.
3: Лёнь, да цябе пытанне завяршальнае на гэты час, але скажы, калі ласка, паколькі ты маеш непасрэднае дачыненне да дарбі рух, скажы, калі ласка, да калабаў вы гатовы?
6: Канешне, канешне, гатовыя. І тым цікавей, што атрымаецца, таму што ўжо другі альбом у нас быў менш апавядальны, з больш такімі чорнымі, змрочнымі, нават сацыяльнымі нейкімі тэмамі, і таму вельмі цікава, што ж можа атрымацца.
2: На фестывалі Тутака Bizarrap Jacks выступілі ў фінальны дзень івенту 19 ліпеня, а ўжо 1 жніўня артыстаў можна будзе ўбачыць на фэсце «Летуцень» у Кракаве.

0: Беларускае радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Дзень з Рацыя, інфармацыйна-музычны эфір, і на бліжэйшыя 3 хвіліны застаемся яшчэ з беларускай музыкай. Каманда фестывалю «Грай» запрашае артыстаў да ўдзелу ў конкурсе «Зайграй на грай». Гэты конкурс – добрая магчымасць маладым артыстам не толькі прадставіць сваю музыку, але і знайсці новых прыхільнікаў, ды атрымаць жывую рэакцію слухачоў, кажа суарганізатарка падзеі Інэс Сянкевіч, нашай журналістцы, а па сумяшчальніцтве і вядучай фэсту «Грай» Марыне Савіцкай.
2: Падрыхтоўка да фестывалю «Грай» працягваецца, і цяпер да вас могуць далучыцца таксама яшчэ маладыя артысты. Як?
3: Так, да 30 ліпеня можна падаць сваю заявку. Ёсць у нашых соцсетках Google форма, якую трэба запоўніць. У нашым Telegram-канале пішам мы пра ўсіх удзельнікаў «Зайграй на грай». Пасля абярэм 10, і з 10 ўжо будзе выбіраць народ. Народнае галасаванне будзе.
2: Зараз заявкі гэтыя ўжо дасылаюцца. Што вы азначаеце? Каго больш? Можа быць, цяжкай сцэны, лёгкай сцэны, старычкоў?
3: Я б сказала, што больш цяжкай, рокавай, але ёсць і лайтовай. Архідэлік, напрыклад, дзяўчына з Вільні Уршуля.
2: Ці пашыраеце вы свой далягляд за кошт менавіта гэтага конкурсу? Можа быць, хтосьці зусім-зусім новы, хто вам невядомы наогул раней быў?
3: Так, шмат невядомых. Не ўсе гурты новыя, ёсць некаторыя, якія існуюць, там, напрыклад, ўжо 10 гадоў і распачалі сваю дзейнасць, а яшчэ ў Мінску, а зараз у Варшаве другое жыццё пачалося.
2: Раней у вас конкурс маладых выканаўцаў таксама быў. Што вы памятаеце, якія вынікі можа быць?
3: Ён быў у іншай форме, мы слухалі гурты ўжывую. Цікавы такі таксама досвід. Было ў нас журы, якія галасавалі, выставлялі свае ацэнкі, мы лічылі галасы і на падставе гэтых ацэнак выбралі пераможцу. Тады гэта быў гурт «Курвадзікі» ў 2024 годзе. Дарэчы, яны ў гэтым годзе ізноў даслалі нам заявку.
2: У вас таксама быў яшчэ і перыяд, калі вы рабілі першую частку маладой сцэны, а другая ўжо асноўная. Ці памятаеце, акрамя «Курвадзікаў» яшчэ іншых артыстаў з той пляцоўкі?
3: Напрыклад, Чорнаброва у нас тады грала, а зараз яна грае ўжо на вялікай сцэне на тутацы. Торн, малады гурт, які грае метал. Пасля яны гралі з Годстауэра ў іх на разагрэве. Украінскі адзін гурт быў.
2: Таксама вы далучыліся і да фестывалю «Тутака», там, дзе вы прадавалі свае байкі, майкі, цішоткі, розныя рэчы з лагатыпам, які на хвілінку стварыў Владзімір Пухач, лідар гурта «Джэй Морс». Што вы можаце сказаць, наколькі наведнікам была цікавая гэтая кропка, наколькі яны цікавіліся і планавалі ўжо там з фестывалю «Тутака» прыехаць у Варшаву на фестывалі «Грай»?
3: Так, падыходзілі, набывалі квіткі, наш мір, асабліва калі пайшоў дождж, байкі попытам карысталіся. Яшчэ ў нас прадаваўся мерч беларускіх гуртоў, напрыклад, БН, якія выступаюць таксама на тутацы. Вось. І акрамя тутакі мы яшчэ паедзем на Літутень, таксама там прадставім наш фестываль, прарэкламуем.
1: Сёлета выступоўцамі фэсту стануць Вольскі, «Джэй Морс», «Дзецюкі», «Разбітае сэрца пацана», «Дай дарогу», а імя пераможцы конкурсу маладых выканаўцаў будзе вядомае 20 жніўня.
4: Жуцула в комнат.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
2: А што радыёрацыя прапануе ў бліжэйшым выпуску навін? Развітанне са Святланай курс адбудзецца ў Варшаве. У Польшчы выйшаў зборнік успамінаў беларускіх палітвязняў. У Калінкавічах хочуць ператварыць гарадскі парк у мілітарную зону. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская, прыкладна праз 3 хвіліны ўжо.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я у Беларуси, 17-я у Польши.
3: Развітанне са Святланай Курс адбудзецца ў Варшаве. У Польшчы выйшаў зборнік успамінаў беларускіх палітвязняў. У Калінкавічах хочуць ператварыць гарадскі парк у мілітарную зону.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Памёр рэжысёр Юрый Хашчавацкі. Яму было 78 гадоў. Юрый Хашчавацкі – адзін з самых вядомых беларускіх дакументалістаў. Ён нарадзіўся ў Адэсі, скончыў Ленінградскі інстытут тэатра і кінематаграфіі, працаваў на беларускім тэлебачанні і кінастудыі «Беларусьфільм». Міжнародную вядомасць рэжысёру прынёс фільм «Звычайны прэзідэнт», прысвечаны Александру Лукашэнку і ўсталяванню ягонай дыктатуры. Стужка атрымала шэраг міжнародных узнагарод. Яшчэ адной знакавай працай стаў фільм «Плошча» пра пратэсты пасля прэзідэнта президентских выборов 2006 года у Беларуси. Картина стала одним из головных документальных свідчення площа Калиновского и отримала признание на международных кинофестивалях. Развітанне з беларускай журналісткай і грамадскай дзеячкай Святланы Курс адбудзецца ў нядзелю 26 ліпеня ў Варшаве. Памінальная імша распачнецца а 14 гадзіне ў касцёле Святога Александра на плошчы Трох Крыжоў. Грамадзянская паніхіда адбудзецца пазней у музеі Вольнай Беларусі па адрасе вуліца Фоксал 11. Сям'я Святланы Курс просіць тых, хто прыйдзе развітвацца, абмежаваць колькасць кветак. Рэжым у Беларусі не супакойваецца, ён не спыняе паляванне і тэрор супраць людзей, якія жывуць у Беларусі і якія выехалі з яе пасля 2020 года. Вопшыкі, узбуджэнне новых крымінальных спраў, пакаранне завочнае і незавочнае. Дыктатар не адпускае страх, гаворыць даследчык сталінскіх рэпрэсій Ігар Станкевіч, да родных якога рэгулярна прыходзяць з вопшукамі.
4: Была жонка написала, что она едет с одного вопшика у моей патары на другие. Потом написала, что мне кто-то типа телефонует. Ну и вот у певный момент ейный телеграм раздался звонок, и неведомый мужчина почал со мной размовлять. Я одразу почал потребовать, как он назвал прозвище, назвал, откуда он пришел. 14 липеня это отбылось. Размова не протягнулась долго, так и не представился.
3: Паводле Ігара Станкевіча, знішчэнне беларусаў і ўсяго беларускага, што зараз робіцца па волі дыктатара і намаганнямі яго памагатых, гэта будучая катастрофа для Беларусі. У Польшчы прэзентавалі зборнік успамінаў былых беларускіх палітвязняў пад назвай «Архіпелаг Беларусь». Кнігу выпусціў польскі цэнтр усходніх даследаванняў. У ёй сабраны асабістыя гісторыі людзей, якія прайшлі праз беларускую рэпрэсіўную сістэму. Героі зборніка расказваюць пра ўмовы ўтрымання, жыццё за кратамі і салідарнасць паміж вязнямі. Сярод аўтараў успамінаў – правабаронца Алесь Бяляцкі, правабаронца Марфа Рабкова, а таксама іншыя былыя палітвязні. Адна з гераінь кнігі Антаніна Канавалавала узгадала пра знаходжанне у Менскім СІЗО номер 1, вядомым як Валадарка. Паводле яе слоў, да вязняў асаблівае значэнне мелі перадачы ад родных. Аўтары кнігі адзначаюць, што зборнік павінен захаваць сведчанні людзей, якія сталі ахвярамі палітычных рэпрэсій у Беларусі і паказаць чалавечыя гісторыі за лічбамі статыстыкі. У Калінкавічах хочуць ператварыць гарадскі парк у зону гістарычнай памяці. Мясцовыя ўлады прапануюць перанесці танк Т-34 з цэнтра горада ў парк культуры і адпачынку. Пра гэта паведамляе Гомельская вясна. Але паводле публікацый, адным танкам справа не абмяжуецца. У парку плануюць стварыць цэлую экспазіцыю ваеннай тэхнікі. Афіцыйна перанос тлумачыць тым, што да цяперашняга помніка нібыта нязручна і небяспечна падыходзіць праз інтэнсіўны рух транспарту. Таксама чыноўнікі заявляюць, што новая лакацыя будзе больш прыдатнай для правядзення патрыятычных мерапрыемстваў. Аднак у соцсетках рэакцыя казалася іншай. Многія жыхары пішуць, што чакалі пасля рэканструкцыі парку новых атракцыёнаў і месцаў для адпачынку, а не чарговай пляцоўкі з ваеннай тэхнікай. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу ў нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць, ноччу воблачна, але істотныя ападкі не прагназуюцца. Плюс 15 градусаў вечарам, 10 ноччу. Заўтра таксама пераменная воблачнасць і раніцай магчымыя ападкі дажджу, днём без ападкаў, 19-20 градусаў цяпла заўтра.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Informacja. Informacja, muzyka, kultura.
1: Ksenia Worli, programu Festiwalu Jaurejskiej Kultury Mimo Wszystko Szalom zapełnia tema kino, a my temu praciągniem. Bo tema białoruskich paritwiaźniał nie znika z kulturnej prostory, ja je praciągłyć uzdymać w tym liku pras kino. Так на фестивалі Тутака пад Беластокам глядачам паказалі стужку пад шарым небам, заснаваную на рэальных падзеях пра затрыманне журналісткі Белсату Кацярыны Андраевай. Пасля прагляду ў размове з нашай карэспандэнткай Марынай Савіцкай рэжысёрка Мара Тамковіч прызналася, што водгукі беларускай публікі заўсёды кранаюць яе найбольш.
2: Заўжды вельмі цікава глядзець гэтую стужку менавіта з беларусамі, таму што беларусы глядзяць інакш, беларусы глядзяць праз прызму ўласнага досведу. Гэта заўжды найбольш кранальная, але і найбольш суворая публіка. Таму я заўжды крыху хвалююся. Мне падаецца, што сустрэча прайшла цікава, прыязна, файна. Людзі сабраліся, усталі. А 10 раніцы глядзець кіно асабліва прыемна.
3: Да, гутаркі далучылася яшчэ і Алена Гнаук, былая палітвязанка. Што ты адчуваеш, калі ты чуеш гэтыя гісторыі, калі людзі раскрываюць душу пасля прагляду карціны?
2: Канешне, кожны раз слухаць гісторыю ад першай асобы, слухаць уласны досвед чалавека, які ім у гэтую літаральна хвіліну дзеліцца, гэта эмацыйна няпроста, гэта заўжды кранае

0: не пакідае абыякавым, але гэта таксама вялікая радасць, што стужка дае такую магчымасць, дае магчымасць падзяліцца сваім досведам, заахвочвае да таго, каб гэтым досведам падзяліцца і сустрэць таксама людзей, якія гатовыя гэты досвед выслухаць.
1: Мне падаецца, што ў беларускім пратэсце было шмат дзеячаў, вартых увагі. Частка з іх, на жаль, ужо не жыве, хтосьці застаецца за кратамі. Чаму, калі надышоў час ствараць карціну, ты абрала асобу Кацярыну Андрэеву?
0: Я думаю, што гэты выбар быў не столькі матываваны канкрэтна гэтай асобай, таму што Кацю я не ведала да моманту, пакуль не занялася стварэннем стужкі, інспіраванай ейнай гісторыі. Тут хутчэй спрацавала сама гісторыя, спрацавалі акалічнасці. Пад шэрым небам вырасла з кароткага метра ў жывым эфіры, які паказваў менавіта сам момант стрыма. Стрыма, які вядзецца з кватэры, пратэстаў, якія ўнізе ў дворыку. Гэта быў першы крок, таму што гэта была вельмі канкрэтная гісторыя, якая здарылася з вельмі канкрэтнымі асобамі, у вельмі сціплых акалічнасцях у сэнсе размаху вытворчасці. Гэта кватэра і гэта пратэст звонку, але якая пры гэтым перадавала так шмат, якая лавіла сутнасць выбараў, сутнасць эмоцыяў, сутнасць гэтай хвіліны. З кароткага метра зрабіўся наступны крок, таму што насамрэч гісторыя Каці Андрэевай, як мне падаецца, яна у пэўным сэнсе сімптаматычная да таго, што адбывалася з Беларусю, з беларускай рэчаіснасцю, бо калі Кацю і Дашу затрымалі, калі ім далі 7 сутак, ну то было як бы пэўнае абурэнне, але да гэтага, умоўна кажучы, журналісты на той момант былі гатовыя. Калі з'явілася крымінальная справа, ну то гэта было абурэнне. Як так можна? Гучалі галасы, рэальных тэрмінаў не будзе. Калі атрымалі па 2 гады, гэта быў проста разрыў шаблона, гэта было штосьці паза нормай, гэта было штосьці выключнае, абуральнае. Цяпер, калі камусь даюць 2 гады, мы кажам, пашанцавала, правільна? Калі Каці таксама адной з першых дадалі тэрмін, распачалі новую справу, усё, што адбывалася з ёй, праз некаторы час становілася часткай новай нормы. То бок мы назіралі за тым, як распадаецца тое, чаму мы навучыліся, функцыянаванню ў межах гэтага рэжыму, што за што, дзе межы, як яно на прыкладзе ейнай гісторыі распадаецца. І таму таксама гэтая гісторыя. То бок, бачыш, ты пачала ад асобы, а ў мяне пачатак быў ад гісторыі і ад акалічнасцяў, але я вельмі радая, што гэта акурат гэта асоба, і цяпер я маю гонар яе таксама ведаць.
2: Фільм «Пад шэрым небам» ужо атрымаў шэраг узнагарод, у тым ліку прэмію «Чырвоны верас», а таксама быў адзначаны на міжнародных кінафестывалях.

0: рацией.
1: 29 хвілін на 19 у Беларусі, 29 на 18 у Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы да заканчэння дня воблачна з праясненнямі магчымы кароткачасовы дождж. Вечарам пераменная воблачнасць, ноччу воблачна, але істотныя ападкі не прагназуюцца ноччу. Плюс 15 градусаў вечарам, 10 ноччу. Заўтра невялікія змены ў надвор'і, пераменная воблачнасць раніцай, магчымыя ападкі дажджу, днём без ападкаў, абяцаюць сіноптыкі. А тэмпература 19-20 градусаў цяпла заўтра. Анна Шайковская і афіша на заўтра.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 24 ліпеня, п'ятніца. У Чаромсе стартуе 31 этнафестываль многіх культур і народаў. А 14 гадзіне у залі Гмінага цэнтру культуры пачнецца канферэнцыя «Жаночасць і мужчынскасць у перспектыве традыцій і духоўнасці». А 18.30 на вялікай сцэне адкрыецца афіцыйны фестываль. Выступяць капэла «Федаков», цыганскі ансамбль «Терно», Максим энд Олічка, Разм Альмашан і Чарэмшына. Ужо трэці раз калектыў «Гурма», «Студіо культура» і культурны цэнтр «Саколка» запрашаюць на амбіент у парку. Музычны адпачынак у зялёным асяроддзі. Пачатак а 19 гадзіне на плошчы каля кінатэатру «Сокал» у Саколцы. У супрасіі праходзіць 6 фестываль «Паміж вершамі». А 20 гадзіне у тэатры «Вершалі» пачнецца спектакль «Бога Нежинский». Культовая постановка, натхненная шоковальными аутентичными дзённікамі Вацлава Нежинского. Запис эмоційних і духовних станов легендарного танцора, написанных на протягу 6 тыдняў поміж его апошнім публічным выступам і зняволеннем у психіатрычнай больніцы. У Орлі праходзіць фестиваль габрэйскай культуры «Шалом, нягледзячы ні на што». А 18 гадзіне адбудзецца адкрыццё выставы «Штетл» музею «Полін», де вулічная выстава «Святло» Любав Шліхты. А 18.45 пачнецца сустрэча з фондам «Барусія». Карнелія Куроўская і Анна Віленгоўская прадстаўляць «В армію». А 19.45 пачнецца сустрэча з прафесарам Марцінам Вадзінскім. Прэзентація ягонай кнігі «Хасіцкія апавяданні». А 20.45 пачнецца спектакль «Шалом» габрэйская партытура «Калі неба спявае на ідышы». Музычна-танцавальны запіс співу, якога больш не існуе. А 21.45 пачнецца спектакль пад назвай «Теастат» у выкананні тэатру «Нотоцо». «Дэмаск» – тэатральны бельск падляскі запрашае на канцэрт Лешака Мужджара, выдатнага піаніста, кампазытара і прадусера, які зрабіў рэвалюцію ў польскім джазе, як у псіхалагічным, так і ў стылістычным плане. Пачатак канцэрта 19 гадзіне у тэатральным бельску падляскім, што паволі Студзіводскай. Беластоцкі асяродак культуры запрашае далучыцца да акцій «Лета ў горадзе». А 18 гадзіне ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа пачнецца канцэрт «Мар'яка». А 19.15 у рамках 31-х катэдральных арханных канцэртаў у кафедральнай базыліцы ў Небаўзяцця Найсвяцейшай Дзівы Марыі па вуліцы Касцельнай пачнецца канцэрт Эндрю Галушкі.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток.

0: Фаліт хіт з Віталем Циганковим.
1: Слідчий комітет і Міністерство внутрішніх справ Білорусі видали попередження і погрози білорусам, каб яны не займаліся, цитата, «розпалюванням соціальної ворожості». Слідчий комітет повідомив у своєму телеграм-каналі, що вже є факти притягнення громадян до кримінальної відповідальності за публікації в соціальних сетках, найперш у Threads і TikTok. Апошні заяви білоруських силових структур про можливість кримінальної відповідальності за дописи, коментарі і активність у соціальних сетках укладаються у більш широку тенденцію зміцнення контролю над інтернетом. Улади бачать, що інтернет застається апошній просторою, де білоруси все ще осмілюються обмірковувати громадські політичні події. Незалежные медиа внутри краины амаль ликвидованные, вуличные протесты немагчимые, громадские организации разгромленные. Тому социальные сетки застаются головным каналом распаўсюду альтернативной, да и просто критичной информации. Во уладу закономерно спрацовывая страх перед назапашиванием громадского незадовольнения. Белорусская экономика стыкается с дефицитом кадров, и тут незразумелые истории с мигрантами весь час. І многі беларусы не адчуваюць, дзе на сёння знаходзяцца тыя самыя чырвоныя сцежкі. То бок, што яшчэ можна крытыкаваць, а за што ўжо можна трапіць за краты. Таму сённяшнія пагрозы – гэта хутчэй не рэакцыя на нейкую адну падзею, а працяг доўгатэрміновай стратэгіі. Яе мэта зрабіць так, каб людзі баяліся не толькі выходзіць на акцыі, але нават пакідаць лайкі, каментары альбо допісы, якія могуць быць успрыняты як нелаяльныя да ўлады. Менавіта гэты эфект самацэнзуры і з'яўляецца адным з галоўных інструментаў сучаснай беларускай сістэмы кантролю. Цікава, што зусім недавно, некалькі месяцаў таму, улады самі заклікалі беларусаў скардзіцца Лукашэнку, а ён публічна казаў, што чытае крытычныя выказванні. Але гэта гульня доўга не працягнулася. Эксперимент с народными соцсетками признаны неудалым. Улады отмовились от той открытости, до якой нібыта заклікалі. Инструмент, який они хотели використовувати для моніторингу громадських настроїв і контролю над чиновниками, переутворился у проблему для самой системы. Менавіта тому сьогодні державная політика в відносинах до соціальних сеток ґрунтується уже не на дозволу м'якої критики, а на заполохванні. Яны, можа, і хацелі б цалкам забараніць, напрыклад, сацыяльную сетку Threads, як да гэтага заклікаў прапагандзіст Азаронак. Аднак разумеюць негатыўныя наступствы, як гэта і было ў выпадку з YouTube'ам, які пакуль застаецца дазволеным у Беларусі. А вось ідэя адмініць у Беларусі TikTok сама па сабе можа быць аб'яўлена экстрэмісцкай, бо гэта кітайская платформа, і старэйшаму кітайскаму брату такое яўна не спадабаецца. Застаецца толькі запалохваць тых беларусаў, якія занадта актыўна скардзяцца ў TikTok на асобныя недахопы, што здараюцца пасярод радаснага і весёлага жыцця. І калі ўчора стала небяспечным выказвацца пра сілавікоў, ужо сёння нельга крытыкаваць чыноўнікаў, заўтра забароніць крытыкаваць прадаўцоў, дворнікаў і дарожнікаў.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: А што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Лукашэнка ўзмацняе кантроль над сілавікамі. Бундэсвера дапаможа Польшчы ўмацаваць мяжу з Беларусію і Расіяй. У Налібоцкай пушчы ўпершыню пройдзе паляўнічы фестываль. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская, прыкладна праз 3,5 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: Лукашэнка ўзмацняе кантроль над сілавікамі. Бундэсвер дапаможа Польшчы ўмацаваць мяжу з Беларусю і Расіяй. На Лібоцкай пушчы ўпершыню пройдзе паляўнічы фестываль.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Александр Лукашэнка правёў кадравае прызначэнне ў структурах Камітэта дзяржаўнай бяспекі і заявіў пра ўзмацненне ролі дзяржсакратарыята Рады бяспекі. Падчас сустрэчы з прадстаўнікамі сілавога блока Лукашэнка адзначыў, што дзяржсакратарыят Рады бяспекі павінен больш актыўна каардынаваць працу ўсіх сілавых структур, гэтаксама як урад каардынуе дзейнасць міністэрства. Паводле слоў Лукашэнкі, частка інфармацыі, звязаная з знешняй разведкай, агентурай і іншымі спецыяльнымі пытаннямі, павінна заставацца закрытай і паступова толькі кіраўніку дзяржавы і старшыне КДБ. Эксперты азначаюць, што такія заявы могуць сведчыць пра імкненне ўладу ўзмацніць цэнтралізацыю кіравання сілавым блокам. Фактычна гаворка ідзе пра стварэнне дадатковага ўзроўню кантролю паміж кіраўніком Беларусі і структурамі, якія мусяць адказваць за бяспеку. Нямецкія вайсковыя інжынеры прыбылі ў Польшчу, каб дапамагчы ў будаўніцтве абарончых умацаванняў на мяжы з Беларусю і Калінінградскай вобласцю Расіі. Пра гэта паведаміла нямецкая хваля. Працы будуць праводзіцца разам з польскімі ваеннымі спецыялістамі ў межах польскай праграмы «Усходні шчыт». Нямецкі кантынгент будзе ўдзельнічаць ва ўладкаванні памежных тэрыторый на паўночным усходзе Польшчы, у тым ліку ў раёне стратэгічна важнага Сувальскага калідора, які злучае краіны Балтыі з іншымі дзяржавамі Еўразвязу. Вайскоўцу будуць дапамагаць у будаўніцтве супрацьтанкавых равоў, у устаноўчы загарод з калючага дроту, стварэнні палявых умацаванняў і абсталяванні агнявых пазіцый. Місія бундэсвера ў Польшчы разлічаная да кастрычніка бягучага года. Пры неабходнасці яе могуць працягнуць. Колькасць нямецкіх вайскоўцаў, якія ўдзельнічаюць у работах, не раскрываецца, але раней паведамлялася пра некалькі дзесяткаў тысяч чалавек. 8 і 9 жніўня ў Варшаве пройдзе канферэнцыя «Новая Беларусь». Яна збярэ палітычных, грамадскіх і культурных дзеячаў, каб абмеркаваць найбольш актуальныя пытанні, якія стаяць перад беларускай супольнасцю. Да ўдзелу таксама запрашаюць усіх ахвотных. Чаму варта далучыцца да мерапрыемства, распавядае вядоўца папярэдніх івэнтаў Зміцер Міцкевіч.
4: Мне здаецца, гэта вельмі добрая нагода і мерапрыемства для таго, каб зверыць гадзіннікі, таму што штогод ўсё ж такі там вызначаюцца пэўныя праграмы і кірункі дзейнасці, і проста хаця б для таго, каб высветліць, ну вот, а што мы за гэты год зрабілі, куды мы з гэтымі кірункамі зрушыліся, і таксама ці все тыя рэчы, якія мы вызначылі летась, актуальныя сёлета. Таму што мы бачым, што кан'юнктура хутка змяняецца, задачы для тых жа палітычных структур таксама змяняюцца і з'яўляюцца новыя. Адпаведна, важна адаптоўвацца да гэтых зменаў, плюс таксама варта проста для самых сябе рабіць такія пазнакі, да, што вось летась было вызначана тое і тое, мы за гэты год зрабілі гэта, гэта і гэта.
3: Напярэдадні форуму 7 жніўня ў Варшаве таксама пройдуць сайт-івенты канферэнцыі «Новая Беларусь». 25 ліпеня ў Налібоцкай пушчы ўпершыню адбудзецца нацыянальны паляўнічы фестываль пад назвай «Налібоцкія стрэлы». Арганізатары падрыхтавалі для наведвальнікаў выставы, спаборніцтвы, майстар-класы і забаўляльную праграму, у якой стральба з лука па аб'ёмных фігурах дзікіх жывёл, стральба па талерках і мішэнях, а таксама кіданне сякер і ножоў. Асобная частка фестывалю будзе прысвечаная паляўнічым сабакам. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам у нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць, ноччу воблачна, але істотныя ападкі ноччу не прагназуюцца. Плюс 15 градусаў вечарам, 10 ноччу. Заўтра пераменная воблачнасць, раніцай магчымыя ападкі дажджу, днём без ападкаў, тэмпература 19-20 градусаў са знакам плюс. Дзень з рацыяй у чацвер завяршаецца. Я Міхал Андрасюк, развітываюся, сустранемся заўтра. Добрага вам вечара і заставайцеся на хвалях Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
5: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
6: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
7: І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 23 ліпеня.
6: Эксперты далі прагноз па транзіце ўлады. Ці ёсць у ім месца дэмсілам?
8: Забыліся на ўсё ж такі на працу ўнутры Беларусі. Хай сабе гэта цяжка, але гэта галоўны кірунак.
7: Каму выгадны канфлікт паміж украінцамі і палякамі?
9: Якщо мы пашукаємо, як я кажу, то першо джерело воно знаходиться в Росії.
6: Адкуль з'явіўся шалёны попыт на кватэры ў Мінску?
10: І вот эти люди, они буквально не знают, что сделать с этими деньгами.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку. Цэнтр новых ідэй правёў даследаванне пра транзіт улады ў Беларусі. Большасць экспертаў лічыць, што гэта можа адбыцца да 2040 года.
1: Сярод іншага, яны зазначаюць, што гэты працэс будзе адбывацца зверху, і шансы на дэмакратызацыю пры такім раскладзе застаюцца даволі нізкімі.
0: Галоўнымі трыгерамі да гэтага працэсу эксперты лічаць здароўе Лукашэнкі і вайну Расіі супраць Украіны.
1: Ці магчымы транзіт без Расіі? Пра гэта выданню «Зеркала» распавёў прадстаўнік ЦНІ Антон Раднянкоў.
2: Калі мы рабілі сцэнарную матрыцу, мы вызначыліся з двумя галоўнымі асямі, якія будуць вызначаць розныя ўжо сцэнары, якія будуць далей развівацца. Да? Першае, гэта наколькі будзе працэс адкрытым ці закрытым, да? Наколькі іншыя гульцы змогуць удзельнічаць у працэсе транзіту ўлады. Але самым важным, хутчэй, самае важнае, вось мы лічым, будзе з'яўляцца якраз такі кантэкст звязаны з Расіяй, да? Якую стратэгію паводзінаў выбере Расія. Расія будзе спрабаваць агрэсіўна сябе паводзіць, Расія будзе паводзіць сябе пасіўна, ці Расія будзе ўвогуле занята нейкімі сваімі праблемамі, і яе не будзе хапаць часу, рэсурсу на тое, каб займацца беларускім транзітам. Да? Таму, безумоўна, Расія тут грае вельмі важную ролю, таму што яна мае найбольшую колькасць рычагоў на існуючую ўладу ў Мінску. Яна больш уплывае, і беларускія ўлады больш залежаць ад Расіі, чым ад Еўрапейскага саюза, чым відавочна ад беларускага грамадства і гэтак далей. Да? Таму гэта будзе ключавы фактар, і менавіта таму, як бы залежыць, якім стане будзе Расія в момант трансфармацыі ўлады. Гэта таксама часткова залежыць і ад таго, які рэжым будзе ў Расіі, будзе пры ўладзе Владзімір Пуцін, ці гэта будзе некі іншы чалавек, калі мы кажам пра гарызонт 40-го года. Да? Гэта вельмі важна ўплывае на гэта стан вайны з Украінай, да? Наколькі Расія будзе аслаблена ад гэтай вайны.
0: Сваім поглядам на даследаванне ЦНІ ў эфіры Еўрарадыё падзяліўся палітычны аналітык Александр Класкоўскі.
3: Так, я спампаваў, прачытаў гэта даследаванне, і там асноўныя некія высновы, яны супалі з тым, што я неаднойчы пісаў у сваіх артыкулах. Калі казаць коротка, базавы сцэнарый гэта тое, што пасля Лукашэнкі застанецца аўтарытарны рэжым, але ён будзе мякчэйшы, таму што давядзецца ўсё ж такі неяк наладжваць дачыненні з Еўропай, з Захадам, давядзецца рабіць наспелыя эканамічныя рэформы, пра што мы ўжо сёння казалі. То бок, калі нават нехта з номенклатуры будзе, ён, не маючы такога адмоўнага, таксічнага іміджу, будзе старацца хоць часткова паправіць тое, што разбурыў Лукашэнка, і дачыненні з Захадам, і эканамічную сістэму, і гэтак далей. Так што нейкія зрухі будуць, але не цудадзейнага варыянту, што вось там Лукашэнка, напрыклад, памірае, і праз тры дні Ціханоўская прыязджае на бронецягніку ў Мінск. Такога, я думаю, не будзе. Хаця зноў жа, вось вы пералічылі чыннікі, яны дынамічныя, непрадказальныя, і галоўны чыннік на сёння гэта здароўе самога Лукашэнкі. Мы бачым, што ў яго ёсць пэўныя праблемы са здароўем, гэта ўжо нават прыдворныя аператары не могуць схаваць. Ну, але ведаеце, пры добрай медыцыне ён яшчэ і 20 гадоў можа спакойна кіраваць. Ён у свой час, калі кульгаў і казаў, спачатку казаў, што нейкая калодка яму ўпала на нагу, потым прызнаўся, што дактары мне калена не могуць ніяк палекаваць. Дык у яго тады прагучала, ну, для прэзідэнта гэта ж не праблема, дзе не дайду, дык там мяне давязуць. Яго ж ужо на Красной плошчы вазілі на электракары, калі ў яго было кепска са здароўем, да, магілы невядомага салдата. Таму, што з гэта вынікае? Што ён, пакуль будзе дыхаць, пакуль будзе варушыцца, ён мае намер утрымліваць уладу. Таму размовы пра некі транзіт, што ён там пойдзе на ўсебеларускі народны сход, на такую запасную пазіцыю, на запасны аэрадром, яны, на мой погляд, няслушныя. І вось можа здарыцца неспадзявана, як са смерцю Сталіна, калі будзе момант разгубленасці, і тады вось пачнецца кароткая такая, але жорсткая схватка за ўладу, і тут цяжка прагназаваць. Канешне, большыя шансы будзе мець, па-перше,

0: самыя непрадказальныя могуць быць такія падзеі форс-мажорныя. І таму вось у той сітуацыі, калі Маскве будзе не да Беларусі, з'яўляецца нейкі шанс на адносна хуткія дэмакратычныя рэформы. Ну, але я б не казаў, што трэба надта вось неяк песціць менавіта гэтую перспектыву. Варта быць рэалістамі і разумець, што шлях да дэмакратызацыі Беларусі будзе няпростым, цярністым, і што сёння трэба проста ствараць для гэтага умовы, а нейкія такія шапказакідальніцкія ідэі, мы ж бачым, што яны не вытрымліваюць праверку часам, там стварыць вызвольную армію, хто яе будзе ствараць, якая краіна яе ў развязу дазволіць яе стварэнне, гэтак далей. Гэта ўсё такія ілюзіі, якія лепей адкідаць і мысліць рэалістычна.
1: А як вы лічыце, што павінны зрабіць дэмакратычныя сілы ўжо цяпер, каб пасля сыходу Лукашэнкі не страціць магчымасць паўплываць на будучыню нашай краіны?
0: Ну, вось я часткова ўжо закрануў гэтую тэму, і тут зноў жа тут не скочыш вышэй за пояс, абмежаваныя вельмі магчымасці, і з аднаго боку добра, што беларускія дэмакратычныя сілы, найперш каманда Ціхановскай, працягваюць беларускае пытанне ўтрымліваць у міжнародным парадку дня, але мне здаецца, што яны трошкі, так бы мовіць, забыліся на ўсё ж такі на працу ўнутры Беларусі. Хай сабе гэта цяжка, але гэта галоўны кірунак, таму што перамены пачнуцца ўсё ж такі знутры Беларусі, і вось гэта замежная палітычная эміграцыя, яна можа ім толькі спрыяць. На сёння я думаю, што важна, вось як я ўжо сказаў, утрымліваць Беларусь у парадку дня і рыхтаваць нейкія праекты. Дарэчы, калі вяртацца да гэтага даследавання, там ёсць прапанова аўтараў пра тое, што Захад, Еўропа найперш павінна нейкую канструктыўную альтэрнатыву выпрацаваць, каб нават і здаровая частка наменклатуры, а там не ўсе ў захапленні ад палітыкі Лукашэнкі, ад гэтых, вось прабачце, дурнаватых загадаў, калі не ведаеш, як гэта спусціць на тармазах. Дык вось, каб гэта была нейкая прывабная альтэрнатыва і для тых людзей ва ўладзе, і для часткі, можа, сённяшніх нейкіх прыхільнікаў Лукашэнкі, і тым болей для вялікага такога электаральнага балота. Гэтага пакуль што няма. Палітыка еўразвязу, яна такая рэактыўная. Сёння просты падыход душыць санкцыямі, хоць гэта часта ідзе на шкоду не рэжыму, а звычайным грамадзянам, для якіх сёння выехаць у Еўропу, гэта для многіх амаль што невырашальная праблема. Таму ёсць разрыв на сённяшні дзень. З аднаго боку Еўропа кажа: так, так, паляпваюць па плячы беларусаў, мы падтрымліваем ваш еўрапейскі выбар, а з іншага боку будуюць гэтыя муры, будуюць жорсткія фільтры, што патрапіць у Еўропу вельмі цяжка, там планы ўвогуле аўтобусныя зносіны спыніць і гэтак далей, бо шпіёны панаедуць, як быццам без аўтобуса яны не панаедуць. Ну, карацей кажучы, вось гэта вельмі слушная прапанова стукацца ў еўрапейскія дзверы і дэмакратычным сілам, я маю на ўвазе, і дамагацца, каб там нейкую канструктыўную палітыку наконт будучні Беларусі выпрацоўвалі.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
3: Далей у праграме Еўразум. Каму выгадны канфлікт паміж украінцамі і палякамі?
4: Якщо мы пашукаємо, як я кажу, то перше джерело воно знаходиться в Росії.
3: Адкуль з'явіўся шалёны попыт на кватэры ў Мінску?
5: І вот эти люди, они буквально не знают, что сделать с этими деньгами.
3: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Дынама» з валявой перамогі пачало другі кваліфікацыйны раунд Лігі канферэнцыі. У першым матчы беларуская каманда абыграла азербайджанскі «Нафчы» 4-2. Ужо да 8 хвіліны мінчане саступалі з лікам 0-2, але здолелі пераламаць ход сустрэчы. Дубль у складзе «Дынама» аформіў Карэн Варданян. Матч у адказ пройдзе 30 ліпеня. Таксама ў другім раундзе кваліфікацыі Лігі канферэнцыі выступаюць «Батэ» і «МЛ Віцебск». Перамога «Дынама» Мінск стала унікальным дасягненнем для беларускага клубнага футбола. Сталічная каманда ўпершыню сярод беларускіх клубаў здолела выйграць матч Еўракубкаў пасля таго, як ужо да 10 хвіліны саступала з лікам 0-2. Да гэтага беларускія клубы тройчы аказваліся ў падобнай сітуацыі, аднак ніводнага разу не здолелі здабыць перамогу. Сталі вядомыя фінансавыя ўмовы кантракта новага галоўнага трэнера хакейнага мінскага «Дынама» Сергея Брыліна. Паводле інфармацыі выдання «Сіла спорту», 52-гадовы расійскі спецыяліст будзе атрымліваць каля 55 мільёнаў расійскіх рублёў. Гэта каля 700 тысяч долараў за сезон, за працу ў клубе і зборнай Беларусі. 17 ліпеня Брылін падпісаў з мінскім «Дынама» трохгадовы кантракт. Да гэтага ён усю трэнерскую кар'еру працаваў у сістэме клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилс», дзе апошні 4 сезоны быў памочнікам галоўнага трэнера. Перамовы паміж Пепам Гвардыёлам і Федэрацыяй футбола Італіі пакуль не прынеслі выніку. Паводле інфармацыі «La Gazzetta dello Sport», галоўнай перашкодай застаюцца фінансавыя умовы. Італьянскі бок гатовы прапаноўваць іспанскаму спецыялісту каля 10 мільёнаў еўра за сезон, тады як сам Гвардыёла разлічвае прыкладна на ўдвая большы заробак. Акрамя таго, паведамляецца, што 55-гадовы трэнер цяпер больш схіляецца да паўзы ў кар'еры, чым да працы са зборнай Італіі. Калі бакі не дасягнуць пагаднення, федэрацыя працягне пошук іншых кандыдатаў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я гадзіна Беларусі, 19-я ў Польшчы.
3: Маштабныя лясныя пажары ахапілі паўднёвую Еўропу. У Беларусі прапануюць змяніць закон аб абароне персанальных даных. Святлана Алексіевіч падтрымала беларускі этнаграфічны праект.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Краіны паўднёвай Еўропы ахапілі маштабныя лясныя пажары. Найбольш пацярпелі Францыя, Іспанія, Італія і Грэцыя. Папулярныя турыстычныя напрамкі, дзе агонь працягвае распаўсюджвацца. З-за стыхіі дзясяткі тысяч чалавек былі вымушаны пакінуць свае дамы і месцы адпачынку. Улады праводзяць масавыя эвакуацыі і мабілізуюць дадатковыя сілы для барацьбы з пажарамі. Паводле папярэдніх ацэнак, агонь ужо знішчыў тэрыторыі, плошча якіх перавышае сярэднегадавыя паказчыкі апошніх 10-годзяў. Сітуацыю складняе анамальная спёка, засуха і моцны вецер, які спрыяе хуткаму распаўсюджванню полымя. У Беларусі падлеткаў, якія ўжо навучаюцца ў Польшчы альбо толькі афармляюць дакументы для паступлення, пачалі выклікаць на размовы ў КДБ. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Паводле інфармацыі праваабаронцаў, размовы праводзяць і з непаўналетнімі. У такіх выпадках яны адбываюцца ў прысутнасці бацькоў. Супрацоўнікаў КДБ цікавіць інфармацыя пра польскія навучальныя ўстановы, у тым ліку кошт навучання і прычыны, па якім замежным студэнтам могуць прапаноўваць бясплатныя месцы. Асобную увагу паводле праваабаронцаў супрацоўнікі надаюць колу зносін беларускіх студэнтаў. Падчас размоў могуць пытацца пра аднагрупнікаў, аднакласнікаў, удзельнікаў тэлеграм-чатаў, а таксама прасіць назваць прозвішчы, нумары тэлефонаў і іншых беларусаў, якія знаходзяцца за мяжой. Сумная гадавіна, пра якую мала хто памятае, сёння 22 ліпеня 1793 года у Гародні пад ціскам расійскіх войскаў, якія акружылі замак і нацалілі гарматы на месца паседжанняў, адбыўся сойм, які адкрыў шлях да другога падзелу Рэчы Паспалітай. Дзяржава страціла каля 250 тысяч квадратных кіламетраў сваіх земляў. Пра гэты сойм распавядае гісторык Алексей Мядзведзь.
4: Гарадзенскі сойм 1793 года, ну, гэта фіксацыя тэрытарыяльных страт і класічны і вельмі трагічны прыклад дэмантажу дзяржаўнасці, ну, пад выглядам юрыдычнай працэдуры. Трагедыя для нашых народаў, беларускага, польскага і літоўскага, напэўна, так, і украінскага, у тым ліку.
3: Наступствамі гэтага сойму стала і знішчэнне Канстытуцыі 1791 года, а таксама паўстанне Касцюшкі і апошні падзел Рэчы Паспалітай.
4: Калі гэта здарылася, то працэс запусціўся далей. Дайшлі і да скасавання Канстытуцыі 1791 года, і да паўстання 1796.
5: У горадзе над Нёманам, у тым жа самым будынку, дзе адбываўся гэты маўклівы сойм, пазней быў штаб паўстання, і гэта было так адмыслова зроблена, ці можа быць выпадкова, як вы лічыце?
4: Ну так, напэўна, там ён пачаў гэты бунт супраціў расійскай улады.
3: Да падаўлення паўстання Тадэвыша Касцюшкі далучыліся не толькі расійская, але і пруская армія, якая на той час была адной з найлепшых узброеных у Еўропе. Пасля паразы паўстання адбыўся трэці падзел Рэчы Паспалітай, які канчаткова сцёр дзяржаву з палітычнай карты Еўропы, падзяліўшы яе землі паміж Расійскай імперыяй, Прусіяй і Аўстрыяй. Беларуская пісьменніца, лаўрэатка Нобелевскай прэміі па літаратуры Святлана Алексіевіч падтрымала фотапраект «Этнафэсты» былой палітзняволенай журналісткі Ларысы Шчыраковай. Пра гэта Шчыракова паведаміла ў Фэйсбуку. Паводле яе слоў, падчас інтэрв'ю яна распавяла Алексіевіч пра свой праект, пасля чаго пісьменніца перадала ёй 100 евро з просьбай набыць для фотасесій аўтэнтычную беларускую сарочку. Журналістка паведаміла, што на гэтыя грошы ўжо набыла традыцыйную сарочку, якая папоўніла калекцыю праекта. Ларыса Шчыракова назвала гэты падарунак не толькі каштоўным набыццём, але і важным знакам падтрымкі і даверу з боку Святланы Алексіевіч. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 до плюс 19 градусаў, магчымы невялікія навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 до 13 градусаў. Цяпла будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск паветра заўтра, прабачце, днём складзе ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць невялікія дажджы, а вось атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 23 ліпеня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Да заканчэння чарговага працоўнага тыдня толькі заўтрашняя пятніца засталася, прынамсі, з гэтай нагоды выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном яшчэ знаходзіцца ў гэты час. Лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт Акута ўжо спявае для нас, гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на хвалях вольных і выключна карыснай ды цікавай інфармацыі. Далей нас у рады кулісах чакаюць гурты Тартак, Maroon 5, Юры Нестеренко, The Offspring, Plan ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 10 хвілін пачуем з вамі перадачу Якуба Сушчынскага «Гляньма шырэй», крышачку пазней, а 20.30 паводле беларускага часу прагучыць філітон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

Апошняга даследавання, якое было апублікавана ў адным з ангельскіх выданняў, памяркуем. А пра вынікі, зрэшты, вырашаць вам, як на гэта рэагаваць. Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь Машырэй». Даследаванне праводзіла газета «Самры Таймс» з Брытаніі. Там пацвердзілі, што ювелірныя вырабы, якія прадаваліся праз «Амазон», і TikTok, а таксама праз іншыя платформы, магчыма, і праз Allegro, варта спраўдзіць, прадаваліся з непамерна незаконнай колькасцю металу, які з'яўляецца цяжкім канцэрагенам. На гандлёвых пляцоўках прадаваліся вырабы, якія ўтрымлівалі велізарную колькасць кадмію, які з'яўляецца вельмі таксычным металам. Напрыклад, у Брытаніі дапусцімая канцэнтрацыя гэтага элементу ў ювелірных вырабах складае 1%. Да прыкладу, адзін пярсцёнак за амаль 3 фунты стэрлінгаў, набыты на Амазон, рэклямуе як срэбра 925 пробы. Дык вось ён утрымліваў больш як у 9 тысячаў разоў больш максімальна дапусцімай колькасці ў срэбры і, паводле ацэнак, складаўся на 92,3% з кадмію. Каб выраб называўся срэбрам 925 пробы, тавар мусіць утрымліваць не менш за 99,5% срэбра. Газета набыла ювелірныя вырабы на Амазон і TikTok, крамі, і накіравала іх на незалежную экспертызу у Бермінгемскую, гэтак званую прабірную палату, якая спраўджвае чысціню каштоўных металаў, такіх як золата, срэбра і плаціну. Падвескі ў бранзалеце, якія рэклямавалі ў TikTok-шопе, як срэбра 925 пробы і якія прадавала кампанія Perfum Pearls, утрымлівалі амаль у 3300 разоў больш таксычнага металу за дазволеную законам і на 33% складаліся з кадмію. Паводле таго, як газета паведаміла прадаўцу пра аналіз, кампанія выпусціла ўведамленне пра адкліканне гэтага тавару. Уздзеянне гэтага металу можа паразіць печань, ныркі, лёгкія. Паводле прафесару малекулярнай экатаксікалогіі Каралеўскага каледжа ў Лондоне, кадмій у першую чаргу выклікае рак нырак. Таксама ён выклікае такія захворванні, як остеапароз. Канешне, людзям варта асцерагацца кожнага вырабу, які ўтрымлівае кадмій, пры носцы на сваім целе. Паводле адмыслоўцаў-дарматолагаў, якія знаюцца на раку скуры, нашэнне завушніцаў асабліва небяспечна, бо дзеянне металу на пашкоджаную ці праколатую скуру уважаецца найбольш рызыкоўным. Гэта адбываецца на тле ўзрослай хвалі непакою тавараў падобнага кшталту, якія паступаюць у Брытанію, і гэта пераважна тавар, які паступае з Кітаю. У ювелірнай галіне існуе 3 роўні рэгулявання. Закон, які рэгулюе маркіроўку каштоўных металаў, рэгістрацыя, ацэнка дазволу і абмежаванне хімічных рэчываў і агульныя правілы бяспекі прадукцыі, якія ахопліваюць бяспеку спажыўца. Продажа каштоўнага металу без таўра, гэта значыць афіцыйна пацверджанай якасці, можа ўважацца за крымінальнае злачынства. Канешне, трэба разумець, што ўся гэтая прадукцыя прадаецца на і на Валберыс, і на Алегры. Гэта ўсё адны і тыя ж тавары, якія распаўсюджваюцца праз платформы, і натуральна чакаць там нейкай якасці не варта. Кітайскія вытворцы фальшывых ювелірных вырабаў не абмяжоўваюцца буйным махлярствам з вельмі дарагімі каштоўнымі металамі, дзе золата насамрэч зусім і не золата, а волава ці нейкі іншы цяжкі метал у пазалоце. Яны прадаюць такія танныя вырабы за 3 фунты, дзе ў вырабе настолькі малая колькасць срэбра, што маглі б, дарэчы, ўжываць нейкі іншы метал, менш небяспечны, але яны ўжываюць кадмій. Не ведаю, ці гэта па прычыне іх сквапнасці, ці ёсць нейкі іншы злы намер. У кожным выпадку я б устрымаўся ад набыцця падобнага вырабу з усіх маркетплейсаў, дазнаўшыся пра гэта. Пачуемся. Глянь ма

0: Фельетон рацыі.
1: Наш першы друкар і асветнік Францыс Карына яшчэ той агент быў. Паехаў вучыцца ў Падуанскі універсітэт у Італію. Добра, што тады універсітэты экстрэмісцкімі не абвяшчалі, як ЕГУ цяпер. А тое быў цяпер у нас не першы друкар, а экстрэміст. І не знайшлося ж нікога ў 16 стагоддзі, хто б сказаў, як цяпер якая савецкая Беларусія. Паехаў туды вучыцца, значыцца экстрэміст, бо там універсітэты фактычна працуюць на дэстабілізацыю сацыяльна-палітычнай абстаноўкі сінявокай. Там студэнтаў рыхтуюць для рэалізацыі заходніх сцэнароў трансфармацыі палітычнай сістэмы. Скарыну так там падрыхтавалі, што ён ажно заснаваў друкарню на радзіме і пачаў кнігі друкаваць. Відаць, усё дзеля гэтай самай трансфармацыі. Гэта ў сучаснай Беларусі ўлады спрабуюць зрабіць усё, каб моладзь не з'язджала навучацца на захад. Маўляў, там не тую ідэалогію выкладаюць. А ў 16 стагоддзі проста быў разгул не таго, чаго трэба. Вунь паэт і асветнік Мікола Гусоўскі таксама доктарскую ступень не на радзіме абараняў, а ў Балонскім універсітэце ў Італіі. Там дагэтуль знаходзяцца кароткія анатацыі дыпломных прац, дзякуючы якім стала вядома, што Гусоўскі доўга выкладаў у Балонскім універсітэце і абараніў там дысертацыю па медыцыне. Больш за тое, вядома, што ў Балонскім універсітэце прамывалі мазгі многім студэнтам з тэрыторыі тагачаснай Беларусі. Паводле дакументаў, больш за 40 студэнтаў і выкладчыкаў з ВКВЛ у тыя часы вучыліся ў гэтым італьянскім універсітэце. То бок ужо тады рыхтавалі розную агентуру для Беларусі. БРСМу на іх не было, так што нечага там у розных Оксфордах ці Стэнфордах вучыцца. У нас і сваіх універсітэтаў хапае. У нас же ВНУ і прафсаюзы, і БРСМ, і Беларусь. А ў заходніх ВНУ гэтага ўсяго няма. Вось і прамываюць мазгі беларускім студэнтам за мяжой.
0: Радыё Рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірасці і Білай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайте rats.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Як звычайна ў гэты час, крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшы вікенд. Завтра, 24 ліпеня ў пятніцу, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Уначы ў асобных раёнах і днём на большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Уначы і раніцай ў асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў слабы, днём умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 9 да плюс 13 градусаў, днём чакаецца ад 19 да 24 градусаў са знакам плюс, атмасферны ціск істотна не зменіцца. У суботу 25 ліпеня ноччу чакаецца пераменная воблачнасць, днём воблачная з праясненнямі надвор'я. Месцамі кароткачасовыя дажджы прагназуюцца ў асобных раёнах навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман будзе назірацца, вецер пераменных напрамкаў ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 8 да плюс 12 градусаў, днём чакаецца ад плюс 19 да плюс 24 градусаў. У нядзелю 26 ліпеня надвор'е ў Беларусі будзе фарміраваць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Днём па паўночным усходзе краіны будзе назірацца ўплыў няўстойлівых паветраных мас. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў у надвор'е. Днём у асобных раёнах па паўночным усходзе Беларусі невялікія кароткачасовыя дажджы прагназуюцца. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, зноў жа будзе назірацца, вецер пераменных напрамкаў умераны. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 9 да плюс 13 градусаў, днём прагназуецца ад плюс 23 да плюс 28 градусаў. Ось такое надвор'е на здаражэнькі чакае цягам бліжэйшага вікенду. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт Без Назвы альбо БН працягвае наш вечаровы эфір з трэкам «Дажджамі». Паслухаем разам.

0: Музычнае радыё FM. Беларускае радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
1: Развітанне са Святланай Курс адбудзецца ў нядзелю ў Варшаве. Еўразвяз увёў найбуйнейшы за апошнія 4 гады пакет санкцый супраць Расіі і Беларусі. Нацбанк распачаў продаж памятных манет серыі «Беларуская батлейка». Пра гэта і да іншаіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Ляльковская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Развітанне са Святланай курс адбудзецца ў нядзелю ў Варшаве. Еўразвяз увёў найбуйнейшы за 4 гады пакет санкцый супраць Расіі і Беларусі. Нацбанк распачаў продаж памятных манет серыі «Беларуская батлейка».
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Еўрапейскі саюз увёў у дзеянне найбуйнейшы за апошнія 4 гады пакет санкцый супраць Расіі. Як паведаміла кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кая Калас, пад новыя абмежаванні трапілі ў тым ліку нафтаперапрацоўчыя заводы Расіі і Беларусі. Новыя абмежаванні скіраваныя на скарачэнне даходу Расіі, узмацненне ціску на так званы ценявы флот і разрыў ланцужкоў паставак. Паводле Кая Калас, Еўрасаюз ужо рыхтуе наступны пакет санкцый. Развітанне з беларускай журналісткай і грамадскай дзеячкай Светланы Курс адбудзецца ў нядзелю 26 ліпеня ў Варшаве. Памінальная імша распачнецца о 14 гадзіне ў касцёле Святога Александра на плошчы Трох Крыжоў. Грамадзянская паніхіда адбудзецца трошкі пазней, о 15 гадзіне ў музеі Вольнай Беларусі. Сям'я Светланы Курс просіць тых, хто прыедзе развітвацца, абмежаваць колькасць кветак. У жніўні ў Мінску пачнецца завочны суд над 5 прадстаўнікамі палка Каліноўскага. Завочна будуць судзіць Мікалая Бойку, Юрыя Макітава, былую палізняволеную Наталю Нікіціну, Крысціну Станкевіч і Міхаіла Чупрынскага. Ім прад'яўлены абвінавачванні паводле шэрагу артыкулаў крымінальнага кодэкса, у тым ліку ў змове з мэтай захопу дзяржаўнай улады, удзелі ў экстрэмісцкім фармаванні, а таксама ва ўдзелі ў баявых дзеяннях на тэрыторыі замежнай дзяржавы. Справу будуць разглядаць у парадку спецыяльнай вытворчасці без прысутнасці абвінавачаных. Артём Лебедзька, сын беларускага палітыка Анатолія Лебедзькі, выйшаў на свабоду пасля поўнага адбыцця прызначанага яму тэрміну зняволення. Яго асудзілі на 3,5 гады пазбаўлення волі паводле абвінавачвання ў фінансаванні экстрэмісцкай дзейнасці за данаты, зробленыя ў 2020 годзе. Артём сваёй віны не прызнаў. Грамадскі дзеячы лічаць, што пакаранне Артёму Лебедзьку гэта помства за дзейнасць бацькі беларускага палітыка Анатолія Лебедзькі. Пакаранне Артём адбываў у папраўчай калоніі Воўчыя норы. Пазней суд змяніў рэжым на турэмны і з лютага бягучага года Артём знаходзіўся ў турме ў Магілёве. Пасля поўнага адбыцця прызначанага тэрміну ён выйшаў на свабоду. Беларускі фонд дапамогі палітвязням «Прытуляй мяне» працягвае шукаць сродкі для падтрымкі экс-зняволеных. На фестывалі «Тутака», што адбыўся напрыканцы мінулага тыдня пад Беластокам, ініцыятыва прапанавала набыць рэчы з нацыянальнай сімволікай ці беларускім вайбам за данаты для тых, хто вызваліўся, распавідае сузаснавательніца фонду Алеся Буневіч.
4: Асобная была такая атракцыя, скажам, гэта кошык з беларускімі прысмакамі, якія былі перададзены акурат знаёмымі з Беларусі. Там і зефіры, халва, і вітоша, і вельмі карысталіся попытам. Разабралі амаль што ўсё, там адна вітоша толькі засталася. І гэта вельмі класны такі вайб, калі разумееш, што вось тут, у гэтым месцы, людзі могуць адчуць, пачуць і смак, і гук, і ўсё, што звязана з Беларусю.
3: Алеся Буневіч адзначыла, што падарункі з Беларусі цікавілі не толькі ўласна беларусаў, але і палякаў. У касах Нацыянальнага банка Беларусі распачаўся продаж памятных манет серыі «Беларуская батлейка». Пакупнікам прапануюць два віды манет. На манета номіналам 1 рубель з медна-нікелевага сплаву будзе каштаваць 60 рублёў. Срэбная манета номіналам 50 рублёў паступіць у продаж па цане 700 рублёў. Набыць памятныя манеты можна ў касах Нацыянальнага банка. Серыя манет «Беларуская батлейка» прысвечана аднаму з найбольш вядомых элементаў беларускай культурнай спадчыны – традыцыйнаму лялечнаму тэатру. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 18 градусаў, магчымы навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць невялікія дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановний. Сьогодні 23 липня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції. До закінчення чергового працівного тижня тільки завтрашня п'ятниця засталася. Видатного настрою, принамсі, з гетей нагоди усім жадаю Білоруської радіорації. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. На небі ти. Гурт «Релікт» вже розпочинає гету музичну годину. Ведмі до того, що тягом ближайшої години послухаємо шмат якісної та приємної музики і зустрінем назорних творців на вольних хвилях. Далі нас чекають «Theory of a Dead Man», «Ворона», «Джем», «Скорпіонс», «One Republic» та інші зорні виконавці. Уже літерально праз 20 хвилин прогучить передача «Улага Гриніївського місця для преси». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
3: Злучаныя Штаты працягнуць шукаць кампраміс, які дазволіць спыніць вайну. У Новапалацкай калоніі памёр былы высокапастаўлены супрацоўнік КДБ. У Орлі распачаўся фестываль габрэйскай культуры.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Дзяржаўны сакратар ЗША Марка Рубія заявіў, што для спынення вайны ва ўкраіне неабходныя новыя падыходы, якія дапамогуць вывесці мірныя перамовы з тупіка. Пра гэта ён сказаў пасля сустрэчы з міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лавровым у Маніле, дзе праходзіў саміт Асацыяцыі дзяржаў Паўднёва-Усходняй Азіі. Паводле Рубіо, ранейшыя прапановы не былі прымальнымі для ўкраіны і цяпер наўрад ці могуць стаць асновай для ўрэгулявання. Ён адзначыў, што Вашынгтон гатовы прапанаваць новыя ідэі, калі для гэтага складуцца адпаведныя умовы. Кіраўнік амерыканскай дыпламатыі таксама падкрэсліў, што Злучаныя Штаты працягнуць шукаць кампраміс, які дазволіць спыніць вайну. Паводле яго слоў, абодва бакі панеслі вялікія страты, таму павінны быць зацікаўленыя ў дасягненні мірнага пагаднення. Памёр рэжысёр Юрый Хашчавацкі, яму было 78 гадоў. Юрый Хашчавацкі адзін з самых вядомых беларускіх дакументалістаў. Ён радзіўся ў Адэсе, скончыў Ленінградскі інстытут тэатра і кінематаграфіі, працаваў на беларускім тэлебачанні і кінастудыі Беларусьфільм. Міжнародну вядомасць рэжысёру прынёс фільм «Звычайны прэзідэнт», прысвечаны Александру Лукашэнку і ўсталяванню ягонай дыктатуры. Стужка атрымала шэраг міжнародных узнагарод. Яшчэ адной знакавай працы стаў фільм «Плошча» пра пратэсты пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 года ў Беларусі. Карціна стала адным з галоўных дакументальных сведчанняў падзеі, якія ўвайшлі ў гісторыю як «Плошча Каліновскага». Гэты фільм Юрыя Хашчавацкага атрымаў прызнанне на міжнародных кінафестывалях. Чарговае злачынства рэжыма, пра якое стала вядома толькі цяпер. У Новапалацкай папраўчай калоніі нумар адзін памёр былы высокапастаўлены супрацоўнік КДБ Мікалай Варапай. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Паводле афіцыйнай версіі беларускіх уладаў, Варапая затрымалі ў 2017 годзе пры спробе перадаць украінскім спецслужбам сакрэтныя дакументы, звязаныя з вучэннем «Захад-2017». Ён быў асуджаны за шпіянаж і не быў прызнаны палітычным зняволеным. Як паведамляюць праваабаронцы, падчас адбывання пакарання Варапая прапаноўвалі падпісаць прашэнне аб памілванні. Пасля адмовы, паводле звестак «Вясны», на яго аказвалі ціск і неаднаразова змяшчалі ў штрафны ізалятар. Паводле інфармацыі праваабаронцаў, Мікалай Варапай памёр у 2024 годзе падчас знаходжання ў ШИЗА. Магчымай прычынай смерці называецца інсульт. Незалежнага пацверджання гэтай інфармацыі пакуль няма. Тэма беларускіх палітвязняў працягвае гучаць на фестывалях. Карціну «Пад шэрым небам», заснаваную на рэальных падзеях, пра затрыманне Кацярыны Андрэевай паказалі на оўпэн-эйры тутака. Пасля прагляду адбылася і дыскусія з удзелам рэжысёркі Марыі Тамковіч. Як прызналася дзеячка, ёй заўсёды цікава і кранальна чуць водгукі беларускай публікі.
4: Канешне, кожны раз слухаць гісторыю ад першай асобы, слухаць уласны досвід чалавека, які ім у гэтую літаральна хвіліну дзеліцца, гэта эмацыйна непросто. Гэта заўжды кранае, не пакідае абыякавым, але гэта таксама вялікая радасць, што стужка дае такую магчымасць, дае магчымасць падзяліцца сваім досведам, заахвочвае да таго, каб гэтым досведам падзяліцца і сустрэць таксама людзей, якія гатовыя гэты досвед выслухаць.
3: Нагадаем, карціна «Пад шэрым небам» была адзначаная як на беларускай кінапрэміі «Чырвоны верас», так і на іншых міжнародных падзеях. У Орлі распачаўся трохдзённы фестываль габрэйскай культуры. Арганізатар фестывалю «Солтэс Орлі» Марак Хмялеўскі адзначыў, што пры падрыхтоўцы праграмы натхняўся досведам фестывалю «Бардовская восень», а таксама распавёў пра асноўныя арганізацыйныя змены сёлетняга форуму.
5: Развіванню такого дня, хоча б взорюючыся троху на «Бардовскай осені», де приїжджає багато людей з Білорусі, уталентованих. Тут теж таке місто, де для їх нашлося. І, власне, наша фундація зміняє назву фундації ЕДМ на синагога отварта. На відкритим на все, крім фашизму, антисемітизму, расизму, ксенофобії.
3: Серед головних подій сьогоднішнього дня – зустріча, присвячена уродженцю Орлі, відомому кінооператору Миколаю Нестеровичу.
5: Буде спомін о нашому Колі Нестеровичу, який теж не так давно вмер, десь там ще пару літ по смерті, то такі помінки були якісь показані. Тепер вже вогуле забулися, раптом тільки зробив культурі польській. Буде його син, буде його сестра, буде брат двоюродний. Фільму «Почтовка з неба», так же половина фільму – то моя нарація. І вийшов так же мій титул, теж вийшов.
3: Фестываль габрэйскай культуры праходзіць у будынку гістарычнай сінагогі ў Орлі, адной з найлепш захаваных барочных сінагог у Польшчы. Сёлета праграма значна пашырылася і ўключае кінапаказы, выставы, сустрэчы з даследчыкамі, тэатральныя пастаноўкі, канцэрты і майстар-класы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 18 градусаў, магчымы навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Температура паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць невялікія дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 23 ліпеня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Да заканчэння чарговага працоўнага тыдню толькі заўтрашняя пятніца засталася. Прынамсі, з гэтай нагоды выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыорацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі ў гэты час вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, ў гэты час працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку лёгка гэты прыемны вам шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай якаснай музыкі на вольных хвалях, а таксама карыснай ды цікавай інфармацыі. Заіграю здесь для нас гурты Паніхіда, Брута, НРМ, Ван Халін, Гарадскі вал, ды Юту, ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 4 хвіліны нас чакае перадача з архіва Ніву і выкананні Яна Мордання, затым прагучаць для самых маленькіх казкі малышам і ўжо ад 22:30 паводле беларускага часу прагучыць перадача рацыю падарожжа. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 2 червня 1974 года. Самодзейны драматычны калектыў «Скатлоў» на Бельшчыне выступіў на цэнтральным аглядзе ў Беластоку з п'есай «Боты». Скатлоўскаму калектыву ніколі не ўдалося выехаць паза сваю вёску на агляд, а тут, бач, папалі на цэнтральны. 2 гады таму назад скатлоўская моладзь выступіла з Люцынкай інжынерыхай і яшчэ адной п'есай самі ўжо добра не памятаюць, і гэта людзям спадабалася. Але ад таго часу ўсё стала ціха. Некаторыя прыпамінаюць сабе, што нават нехта з павету прапанаваў удзел у паветовым аглядзе, але тыя, што выступалі ў Люцынцы, як тут гавораць, тады распаліся, пажаніліся, павыходзілі замуж. Ажно ў гэтым годзе скатлоўская моладзь зноў задумала паставіць п'есу. Ініцыятыву ўзялі ў свае рукі наймалодшыя, вучні сярэдніх школ у Бельску. Галоўным ініцыятарам і стваральнікам калектыву «Каталаг» быў Янак Гушча, вучань агульнаадукацыйнага ліцэя нумар 2 ў Бельску. Янак з'яўляецца старшынёй гуртка ЗСМВУ ў «Каталаг». Гэта дзякуючы яго настойлівасцю і арганізацыйнай умеласці, сказала рэпарцёру дырэктар школы Люба Карыцкая. Калектыў дайшоў да цэнтральнага агляду. Янак не меў ролі ў гэтай п'есе, але быў усюды з калектывам, падобна зрэшты як Таіса Наумчук, старшыня гуртка БГКТ ў «Каталаг». З Таісай мне не ўдалося пагаварыць, якраз здавала матуру ў Бельскім беларускім ліцэі, а Янак усё расказаў проста. Мы з кавердам сабралі моладзь усёй вёскі і пастанавілі выступіць з п'есай. Пасля зайшлі ў ПДК і БГКТ ў Бельску. Яны ў адным памяшканні выбралі пярэстую красулю, боты і некалькі песень ды вершаў. Людзям спадабалася. Павятовы дом культуры запрапанаваў, каб мы прынялі ўдзел у павятовым аглядзе аматарскіх калектываў. Была ў нас на рэпетыцыі пані Анжэйчук з Дома культуры і сказала, што калектыў можа выступіць. Паехалі, выступілі. Акцёрская гра была добрая, але падборка рэпертуара не адпаведная. Трэба было прысвяціць 30-годдзю ПНР. Далей мы з гэтым рэпертуарам не маглі паехаць. І тут прыйшла прапанова ад БГКТ. Вось так і сталася. А заслуга мая такая, як і ўсіх. Так сказаў Янак. А ўсё ж такі цікавіла мяне, хто і як дапамагаў маладым артыстам. Спадзяваўся я, што паколькі катла ад Бельска ў 3-4 кіламетрах, то тут штораз бывалі тэатральныя інструктары ды прадстаўнікі БГКТ. З таго, аднак, што ўдалося мне ўстанавіць, адзін раз была прадстаўніца з Дома культуры, а з БГКТ не было нікога. Але маладыя людзі знайшлі дасканалага памочніка ў дырэктара школы. Пані дырэктар пазычала ім свае пласцінкі з запісамі акцёраў беларускай сцэны ў Мінску. Слухалі разам і стараліся імітаваць голас ды націск майстроў прафесіянальнай сцэны. На БГКТ-оўскі агляд у Бельску ехалі з рознымі пачуццямі, але пасля выступлення яшчэ да ацэнкі журы ведалі, што атрымаюць першае месца. Не памыліліся, і да таго часу распачалася цяжкая праца, рэпетыцыі, якія адбываліся амаль штодзень. Моладзь мае планы на будучыню. Яшчэ сёлетня плануюць арганізаваць фэстын у «Каталаг», напісаў Алексей Карпюк.
3: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
4: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

Кай анучы. Давялося прынцу з прынцэсай выправіцца далей з пустымі рукамі. Урэшце рэшт доўгія і марныя блуканні надакучылі ім, і яны скіравалі дамоў. Калі прынц з прынцэсай ехалі міма хаціны мудраца, яны папікнулі яго за тое, што ён даў ім такую дрэнную параду, і расказалі пра сваё ўсё падарожжа. Усміхнуўся на гэта мудрец і сказаў: «Няўжо вы і на самай справе змарнавалі час? Хіба не вярнуліся вы дамоў? Умудроны я вопытам». «Ну, гэта праўда», – адказаў прынц. «Я даведаўся, што шчасце і задаволенасць сваім лёсам рэдкі дар на гэтым свеце». «А я», – сказала прынцэса, – «зразумела, каб быць шчаслівым, трэба толькі адно – быць шчаслівым». Тут прынц працягнуў прынцэсе рукі, і зірнулі яны адно на аднаго з заздросным замілаваннем і каханнем. Благаславіў іх мудрец і сказаў: «У вашым уласным сэрце знайшлі вы сапраўдны талізман. Беражыце яго. І тады злы дух незадаволенасці ніколі не завалуе».

0: Слухай нас в інтернеце. Рація.ком.
1: Рація у подорожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Раней Беларусь была вядомая краіна замкаў, і наша краіна трымала вялікую абарону як з наступаў як з захаду, так і з усходу. І вось часы змяніліся, Беларусь з'яўляецца постпратэснай, а замкі зараз з'яўляюцца тымі аб'ектамі культурнай спадчыны, якія знаходзяцца на мяжы змагання паміж дзяржавай і грамадствам, аб тым захоўваць іх і якім чынам. Сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» з вамі Алесь Дубавец.
3: І Вольга Самашка, прывітання.
2: І прапаную прагуляцца па Беларусі постпратэснай, каб звярнуцца з замкамі, у першую чаргу мірскім і нясвіжскім, пасля таго, што адбылося самой краінай. Штось змянілася ці не?
3: Ведаеш, як стаялі, так і стаяць.
2: А наплыў турыстаў змяніўся?
3: Так сказаць, ну, я не ведаю, я ведаеш, каб аналізаваць, вось, ці змяніўся, ці не змяніўся, гэта трэба так даволі часта ездзіць і глядзець. Я даволі рэдкі госць, што ў Нясвіжы, што ў Міры, і таму я не заўважыў там некіх такіх, ведаеш, натоўпаў, але не, ну, людзі ездзяць, канешне, людзі глядзяць. Даехаць складана. Ну, да Нясвіжа заўсёды было складана даехаць, калі ты не едзеш нейкім там арганізаваным, я не ведаю, бас-турам, так, калі цябе хтосьці там не прывозіць. Вось у гэтым плане, канешне, Беларусь турыстычная, яна, я не ведаю яшчэ ў якім годзе існуе там.
2: 19-е стагоддзе,
3: можа, 19-е стагоддзе, так. Таму што даехаць да Нясвіжа, асабліва чалавеку, які ведаеш, ну, не Менчук, напрыклад, а, ну, калі так уключыць фантазію, ведаеш, і падумаць, што, ну, некі немец, напрыклад, ці некі там француз захацеў убачыць, вось, як гэта выглядае, ён не даедзе. Таму што дзеля таго, каб знайсці маршрутку, гэта трэба дзесьці там знайсці штосьці ў інтэрнэце, пачытаць выключна па-расейску, потым паехаць на станцыю метро Малінаўка, дайсці да паркінгу каля там некай там гандлёвы цэнтр, ці там, не памятаю, як там называецца, і там некі дзесьці там будзе стаяць некая там чырвоная газель.
2: Нелегальна.
3: Не, легальная, нелегальная, гэта не важна, і за стырном будзе некі Фёдар, вось, сядзеш і паедзеш, вось. А цікавая гісторыя, калі будзеш з'язджаць назад, ты даведаешся таксама вельмі нечакана, даведаешся пра тое, што апошняя маршрутка едзе да Менску о 18-й гадзіне. Вось, самае цікавае было, канешне, мне даведацца пра гэта о 17:40. Што апошняя маршрутка, і маё месца было стоячы, выключна.
2: У маршрутцы?
3: У маршрутцы, так, я ехаў стоячы. Адзіная мне бабулька на аўтастанцыі, яна прапанавала сесці на якісьці аўтобус, даехаць да Гарадзеі, а там ужо вы сядзіце на электрычачку, і ўжо электрычачкай. Вось я сабе ўяўляю, як вось на маім месцы, вось калі быў бы некі такі, ведаеш, дзікі турыст, вось, ну, без аўтобуснага тура і гэтак далей, ну, карацей кажучы, І вось гэта, і Нясвіж мы называем культурнай сталіцай Беларусі, да якой не даехаць, ведаеш, ні туды, ні назад.
2: Всё проста, Алесь. Ты стаў сведкам дзяржаўнай палітыкі Беларусі, дзе турызм паступова манапалізуецца. І зараз, напрыклад, тур-аператарам, турагентам можа быць толькі...
3: Я нават пра гэта і не падумаў.
2: Да, гэта можа быць толькі чалавек, які атрымаў дзяржаўную сертыфікацыю, як і сам экскурсавод, толькі можа быць ад дзяржавы. Таму лепш усё катацца па Беларусі ў межах арганізаванай групы і не адыходзіць далёка ад аўтобуса.
3: І на метро. Ну, пажадана ездзіць на метро. По Беларусі ездзіць выключна на метро.
2: Не,
3: я, канешне, жартую, але, ну, што тычыцца вось турыстычнай вось гэтай плыні, ну, зразумела, што быў там у некаторых краінах, і там паглядзеў рознага кшталту музеі, таксама там розныя комплексы, вось першае, што прыходзіць вось на думку, гэта, ну, той самы Мальбарк, напрыклад, так, ну, як гэта ўсё арганізавана. У Нясвіжы, канешне, ну, далёка. Я нават не ведаю, што перашкаджае, бо, ну, здаецца, ўсё ёсць. Ну, ёсць інфраструктура, ці можа там штосьці дарабіць. Ну, гэта не такія вялікія грошы, каб можна было пусціць нейкі аўтобус, ведаеш, для такіх вось турыстаў неарганізаваных, скажам так, які проста ездзяць, паглядзець. А ў той самы мір, нягледзячы на тое, што вось аб'ём таго, што можна паглядзець у міры, ён папросту ў некалькі разоў менш, так, чым у Нясвіжы. Туды ледзь не кожную гадзіну краіну ездзіць маршрутка, там, здаецца, на Наваградак.
2: Так.
3: І ўсё, і праблем, ну, аніякіх не існуе.
2: Калі б не было Наваградка, не было б на Мір аўтобуса.
3: Не, ну, канешне, можа і так. І там у Міры вельмі такі цікавая кавярня ёсць. Я размаўляў з дачкой уладальніка і самім уладальнікам, чамусьці называецца ліхтарык. Я пытаю, а чаму? Я не раздаю, ведаеш, некія там візітоўкі, там ліхтарык. Я кажу, паслухайце, ну, ёсць, ну, ліхтарык. Там, там выяву ліхтарыка, ўсё гэта так неяк.
2: А ёсць перебрык.
3: Вось, ёсць перебрык, да. Вось, кажу, чаму не ліхтарык? Ну, мне сказалі, што ведаеце, да нас заїжджаюць ўсё ж такі расійскія турысты, і ім вельмі складана вымавіць ліхтарык. Я кажу, а ліхтарык ім нармальна вымавіць. Вось, але я памятаю, што вось уладальнік вось гэтага такі дзядзька такі цікавы, ён частаваў нас некімі такімі наліўкамі ўласнай вытворчасці. Гэтага, ведаеш, было па-за меню, па-за карта. Была такая гісторыя, вельмі было смачна. Ну, карацей кажучы, ну, ну цікава, цікава, калі так вось... Калі, калі ведаеш, не падвышаць вось некую планку, не, канешне, гэта лепш, чым было, напрыклад, у 1990 годзе, калі я там быў першы раз, ведаеш, у Нясвіжы і ў Міры. Тады ў Нясвіжы яшчэ быў гэты некі там быў, там дзядулі, бабулі хадзілі, там некі быў санаторый. А Мір быў на палову разбураны просто. Туды нават туды не пускалі нікога. Зразумела, што такі ёсць некае развіццё. Я не кажу, канешне, пра ліфты у Мірскім замку, што, канешне, выклікае ну, абурэнне ў некаторых, ну, сярэднявечны замак з ліфтам.
2: Але ж ці не сніжы, не паспеліш. Так, так.
3: Ці гараж з іншага боку. Там, ну, там, так.
2: Это гатэльны комплекс, які нават дзяў некую прэмію ў часопісе архітэктуры будаўніцтва за вынаходніцтва і інавацыю, якой дазволіла так спалучыць даўніну і сучаснасць.
3: А, вось, гэта інавацыя такая, зрабіць замку.
2: Асабісты архітэктор вельмі задаволены.
3: Ну, ясна, тады добра, тады я не хвалююся больш. Але, канешне, штосьці з культурнай сталіцай Беларусі трэба рабіць у плане, канешне, лагістычным. Таму што апошняя маршрутка о 18 гадзіне у летку, ну, калі светла, пагуляць па гэтых парках, а там, ну, там ёсць дзе гуляць, ведаеш? І о 18, калі ласка, ці кудысьці ехаць на гарадзею, а там, калі паспееце на нейкую электрычку, ну, то бок...
2: Ну, гэта шляху нікуды, канешне, таму што ў Нясвіжы разгорнуты агромністы парк Альба, які ўяўляе сабой ангельскі ландшафтны парк, дзе спецыяльна пасаджаны дрэвы па колеры, які адрозніваюцца. І там прагулка па водных каналах і па гэтых сцяжынках, яна проста паказана, каб даведацца пра ўсю гісторыю, задумы Радзівілаў.
3: На мой погляд, туды проста вось у сам Нясвіж трэба ехаць ад раніцы, і калі ну, не хочаш там ночыць, то ну, да вечара дакладна трэба пагуляць. Але такой магчымасці, ну, напрыклад, я не меў. Можа, яшчэ і буду мець. Не ведаю, паглядзім.
2: А ў твой апошні візіт у Беларусі, вось беларусы, якія прагульваліся па Міры Нясвіжыя, ты бачыў іх твары, чуў іх размовы, пра што яны казалі, чым яны жылі?
3: Ты ведаеш, да мяне прыязджала знаёмая, вось, і таму я быў больш заняты знаёмай, чым беларусамі, якія ходзяць, там, ведаеш, я не ўглядаўся ў твары, ці былі там усмешкі, ці не былі там усмешкі. Можа і былі, ну, то бок, не, я нічога такога не адчуў, ніякага там не ведаю, ціску нейкага. Была добрая надвор'я, прыгожая дзяўчына побач і супер. Ну і толькі вось маршрутка на 18-ю гадзіну апошняя.
2: Ну, вось цікава, таму што акурат у гэты перыяд адбыліся некія пертурбацыі, напрыклад, у самім Нясвіжы быў звольнены дырэктар, які вёў даволі такі...
3: А, не, ну, я пра гэта ведаю, ну, пра гэта ж зразумела, што на кожным слупе не пісалі, вось, таму я...
2: Ну, сімволікі там не было ніякай пратэснай там, як вас кажуць.
3: Не, ну, не, ну, што, ўже год прайшоў ад пачатку пратэстаў і сімволікі... Не, ну, можна было дзесьці там у Менску назіраць, там, ведаеш, на асфальце намаляваны сцяг ці штосьці такое, можна было гэта знайсці. Але, ну, трэба было шукаць.
2: Тады мы працягнем свае пошукі і таму прапаную наступнай перадачы «Рацыя ў падарожжах» паглыбіцца ў жыццё турыстычнае вакол замка ў Нясвіжыя Міры, паглядзець, як жа змянілася постпратэсная Беларусь. І з вамі былі Алесь Дубавец.
3: І Вольга Сямашка, дзякуй.
2: До наступных сустрэч.
1: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: В Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Развітанне са Святланы курс адбудзецца ў нядзелю ў Варшаве. Еўразвяз увёў найбуйнейшы за 4 гады пакет санкцый супраць Расіі і Беларусі. Нацбанк распачаў продаж памятных манет серыі «Беларуская батлейка».
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Еўрапейскі саюз увёў у дзеянне найбуйнейшы за апошнія 4 гады пакет санкцый супраць Расіі. Як паведаміла кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кая Калас, пад новыя абмежаванні трапілі ў тым ліку нафтаперапрацоўчыя заводы Расіі і Беларусі. Новыя абмежаванні скіраваныя на скарачэнне даходу Расіі, узмацненне ціску на так званы ценявы флот і разрыў ланцужкоў паставак. Паводле Кая Калас, Еўрасаюз ужо рыхтуе наступны пакет санкцый. Развітанне з беларускай журналісткай і грамадскай дзеячкай Светланы Курс адбудзецца ў нядзелю 26 ліпеня ў Варшаве. Памінальная імша распачнецца о 14 гадзіне ў касцёле Святога Александра на плошчы Трох Крыжоў. Грамадзянская паніхіда адбудзецца трошкі пазней, о 15 гадзіне ў музеі Вольнай Беларусі. Сям'я Светланы Курс просіць тых, хто прыедзе развітвацца, абмежаваць колькасць кветак. У жніўні ў Мінску пачнецца завочны суд над 5 прадстаўнікамі палка Каліноўскага. Завочна будуць судзіць Мікалая Бойку, Юрыя Макітава, былую палізняволеную Наталю Нікіціну, Крыстіну Станкевіч і Міхаіла Чупрынскага. Ім прад'яўлены абвінавачванні паводле шэрагу артыкулаў крымінальнага кодэкса, у тым ліку ў змове з мэтай захопу дзяржаўнай улады, удзелі ў экстрэмісцкім фармаванні, а таксама ва ўдзелі ў баявых дзеяннях на тэрыторыі замежнай дзяржавы. Справу будуць разглядаць у парадку спецыяльнай вытворчасці без прысутнасці абвінавачаных. Артём Лебедзька, сын беларускага палітыка Анатолія Лебедзькі, выйшаў на свабоду пасля поўнага адбыцця прызначанага яму тэрміну зняволення. Яго асудзілі на 3,5 гады пазбаўлення волі паводле абвінавачвання ў фінансаванні экстрэмісцкай дзейнасці за данаты, зробленыя ў 2020 годзе. Артём сваёй віны не прызнаў. Грамадскія дзеячы лічаць, што пакаранне Артёму Лебедзьку гэта помства за дзейнасць бацькі беларускага палітыка Анатолія Лебедзькі. Пакаранне Артём адбываў у папраўчай калоніі Воўчыя норы. Пазней суд змяніў рэжым на турэмны і з лютага бягучага года Артём знаходзіўся ў турме ў Магілёве. Пасля поўнага адбыцця прызначанага тэрміну ён выйшаў на свабоду. Беларускі фонд дапамогі палітвязням «Прытуляй мяне» працягвае шукаць сродкі для падтрымкі экс-зняволеных. На фестывалі «Тутака», што адбыўся напрыканцы мінулага тыдня пад Беластокам, ініцыятыва прапанавала набыць рэчы з нацыянальнай сімволікай ці беларускім вайбам за данаты для тых, хто вызваліўся, распавідае сузаснавательніца фонду Алеся Буневіч.
4: Асобная была такая атракцыя, скажам, гэта кошык з беларускімі прысмакамі, якія былі перададзены акурат вось знаёмымі з Беларусі. Там і зефіры, халва, і вітоша, і вельмі карысталіся попытам. Разабралі амаль што ўсё, там адна вітоша толькі засталася. І гэта вельмі класны такі вайб, калі разумееш, што вось тут у гэтым месцы людзі могуць адчуць, пачуць і смак, і гук, і ўсё, што звязана з Беларусю.
3: Алеся Буневіч адзначыла, што падарункі з Беларусі цікавілі не толькі ўласна беларусаў, але і палякаў. У касах Нацыянальнага банка Беларусі распачаўся продаж памятных манет серыі «Беларуская батлейка». Пакупнікам прапануюць два віды манет. На манета номіналам 1 рубель з медна-нікелевага сплаву будзе каштаваць 60 рублёў. Срэбная манета номіналам 50 рублёў паступіць у продаж па цане 700 рублёў. Набыць памятныя манеты можна ў касах Нацыянальнага банка. Серыя манет «Беларуская батлейка» прысвечана аднаму з найбольш вядомых элементаў беларускай культурнай спадчыны – традыцыйнаму лялечнаму тэатру. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 18 градусаў, магчымы навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 до 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць невялікія дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў пятніцу 24 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рація».
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM. Oh, my God.
5: Прывітанне, шановнае спадарства. Сёння 23 ліпеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Тоні Джо Уайт, Слэш з Фергі, Элісон Краус з Робертам Плантам, а таксама гурты The Rascals, Roxy Music, Depeche Mode, Megadeth, Travis, Beatles, The Sum 41. Далучайцеся. 23 ліпеня 1943 нарадзіўся Тоні Джо Уайт, амерыканскі музыка, выканаўца так званага балотнага року. Ягоныя творы выконвалі Элвіс Прэслі, Рэй Чарльз, Джо Кокер, Эта Джеймс, Хэнк Уільямс, Джон Майл і Уэйлан Дженнінгс. Ягонымі джынглымі карысталіся Макдональдс і Левайс, аднак яму самому далёка не заўсёды спадарожнічаў поспех. Ягоная музычная кар'ера пачалася ў сярэдзіне 60-х з выступаў у тэхасскіх клубах, а ў 68-м артыст перабраўся ў Нэш, дзе заключыў контракт з фірмай Monument. Пасля выхаду першага альбома Тоні Джо Уайт уварваўся ў чарты і пабіў гарачую дзесятку кампазіцыі Polk Salad Annie, якая стала класікай свамп-року. You snow girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it. Carry it home and cook it for supper. Cause that's about all they had to eat. They did all right.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага каляндара. Сёння 23 ліпеня. У такі ж дзень 1944-га нарадзіўся Діна Данелі, амерыканскі бубнач, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта The Rascals. Першапачаткова яны былі вядомыя як The Young Rascals. Гэты амерыканскі гурт выпусціў вялікую колькасць сінглаў, якія занялі першае месца ў чартах Паўночнай Амерыкі ў сярэдзіне 60-х гадоў. У 1997-м The Rascals былі ўключаныя ў залу славы рок-н-рола.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 23 ліпеня 1946 нарадзіўся Энді Макей, брытанскі мультыінструменталіст і кампазітар. Сваю кар'еру музыка пачаў, выконваючы класічную музыку, аднак у хуткім часе ён захапіўся рокам. Яшчэ падчас вучобы ён граў на саксафоне ў рытм-н-блюзавай камандзе «The Nova Express», а пазней, адгукнуўшыся на аб'яву Брайана Ферры, стаў удзельнікам «Roxy Music». Кампазіцыі гэтага гурта спалучалі ў сабе іранічную паэзію, віртуознае выкананне і стыльная сцэнічная пастанова, наполненыя узорамі высокай моды, кітчу і камерцыйнай фатаграфіі.

Беларускае радыё «Рацыя» на календары 23 ліпеня. Пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром, і мы працягваем. У такі ж ліпеньскі дзень 1964-га нарадзіўся Нік Менса, амерыканскі бубнач нямецкага паходжання, найбольш вядомы па сваёй працы з гуртом «Мегадес», бо там Нік Менса працаваў з 89-га да 98-га, запісаўшы з гуртом 5 студыйных альбомаў. Варта дадаць, што Нік Менса заняў 52-е месца ў спісе 100 найвялікшых барабаншчыкаў року.

0: эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Коладзён з барадой.
2: 23 ліпеня 1965-го нарадзіўся Сол Хадсон, больш вядомы пад сваім сцэнічным псеўданімам Слэш, брытана-амерыканскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст амерыканскай хард-рок каманды Guns N' Roses, з якой ён дамогся сусветнай славы ў канцы 80-х і пачатку 90-х. Слэш заўсёды атрымліваў крытычнае прызнанне па ўсім свеце і сёння лічыцца адным з лепшых гітарыстаў усіх часоў. У 2005 годзе ён быў прызнаны лепшым гітарыстам па версіі часопіса Esquire. У 2008 заняў 21 месца ў спісе 50 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў часопіса Gigwise. У 2011 выданне Rolling Stone змясціла Слэша на 65 месца ў спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў. 17 студзеня 2007 Слэш быў ганараваны зоркі на алеі рок-славы. Яго імя было змешчана побач з Джымі Пейджам, Эдзі Ван Халенам і Джымі Хендрыксам. А 10 ліпеня 2012 Слэш атрымаў зорку на алеі славы Галівуду акурат насупраць хард-рок-кафе.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар закладкай на 23 ліпеня, узгадваем добрых людзей ды крыху прызабытыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1971-га нарадзілася Элісон Краус, амерыканская спявачка і выканаўца ў стылі кантры, якая ў 90-е гады надала другое дыханне самаму кансерватыўнаму кірунку гэтай музыкі стылю блюграс. У кастрычніку 2007-га выпусціла сумесны альбом з Робертам Плантам «Другое месца ў США». Па стане на 2009 год у яе актыве маецца 26 узнагарод Грэмі, больш, чым у любой іншай жанчыны ў гісторыі. У іх лік уваходзіць узнагароды ў такіх прэстыжных намінацыях, як альбом года і запіс года.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Голадзён з барадой. 23 ліпеня 1973-го нарадзіўся Френсіс Хілі, ці проста Френ Хілі, шатландскі музыка, саліст музычнай фармацыі Трэвіс, з'яўляецца аўтарам большасці песень гурта. Уменне Френа пісаць песні ўразіла Пола Маккартні, Элтона Джона і Ноэла Галахера, а фронтмен гурта Coldplay Крыс Мартін аднойчы назваў сябе Френ Хілі для бедных, аддаючы належнае паэтычнаму таленту Хілі.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Маю яшчэ дзве нагоды. Па-першае, 23 ліпеня 1969-га Рынга Стар у песні «The End» запісаў адзінае ў творчасці «Бітлз» барабаннае соло, і мы яго абавязкова пачуем неўзабаве. А па-другое, у такі ж дзень 1981-га нарадзіўся Стівен Мартін Ёдж, амерыканскі музыка польскага паходжання, які праславіўся ў якасці бубнача гурта «Sum 41». Выданне «Керанг» паставіла Стіва на 40-е месца сярод лепшых барабаншчыкаў усіх часоў. Карацей кажучы, на развітанне слухаем і «Бітлз», і «Sum 41». Трымайцеся!

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Голоден с бородой.

0: працы.
1: Беларусь з'язджае момант, гэта абсалютна зразумела.
2: З бок новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарэння прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыё Рацыя. Мы

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, у Польшчы 23 гадзіна. Злучаныя Штаты працягнуць шукаць кампраміс, які дазволіць спыніць вайну. У Новапалацкай калоніі памёр былы высокапастаўлены супрацоўнік КДБ. У Орлі распачаўся фестываль габрэйскай культуры. Студыі Анжаліка Лялькоўская. Дзяржаўны сакратар ЗША Марка Рубія заявіў, што для спынення вайны ва ўкраіне неабходныя новыя падыходы, якія дапамогуць вывесці мірныя перамовы з тупіка. Пра гэта ён сказаў пасля сустрэчы з міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лавровым у Маніле, дзе праходзіў саміт Асацыяцыі дзяржаў Паўднёва-Усходняй Азіі. Паводле Рубіо, ранейшыя прапановы не былі прымальнымі для ўкраіны і цяпер наўрад ці могуць стаць асновай для ўрэгулявання. Ён адзначыў, што Вашынгтон гатовы прапанаваць новыя ідэі, калі для гэтага складуцца адпаведныя умовы. Кіраўнік амерыканскай дыпламатыі таксама падкрэсліў, што Злучаныя Штаты працягнуць шукаць кампраміс, які дазволіць спыніць вайну. Паводле яго слоў, абодва бакі панеслі вялікія страты, таму павінны быць зацікаўленыя ў дасягненні мірнага пагаднення. Памёр рэжысёр Юры Хашчавацкі, яму было 78 гадоў. Юры Хашчавацкі адзін з самых вядомых беларускіх дакументалістаў. Ён радзіўся ў Адэсе, скончыў Ленінградскі інстытут тэатра і кінематаграфіі, працаваў на беларускім тэлебачанні і кінастудыі Беларусь. Фільм. Міжнародну вядомасць рэжысёру прынёс фільм «Звычайны прэзідэнт», прысвечаны Александру Лукашэнку і ўсталяванню ягонай дыктатуры. Стужка атрымала шэраг міжнародных узнагарод. Яшчэ адной знакавай працай стаў фільм «Плошча» пра пратэсты пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 года ў Беларусі. Карціна стала адным з галоўных дакументальных сведчанняў падзеі, якія ўвайшлі ў гісторыю як «Плошча Каліновскага». Гэты фільм Юрыя Хашчавацкага атрымаў прызнанне на міжнародных кінафестывалях. Чарговае злачынства рэжыма, пра якое стала вядома толькі цяпер. У Новапалацкай папраўчай калоніі нумар адзін памёр былы высокапастаўлены супрацоўнік КДБ Мікалай Варапай. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Паводле афіцыйнай версіі беларускіх уладаў, Варапая затрымалі ў 2017 годзе пры спробе перадаць украінскім спецслужбам сакрэтныя дакументы, звязаныя з вучэннем «Захад-2017». Ён быў асуджаны за шпіянаж і не быў прызнаны палітычным зняволеным. Як паведамляюць праваабаронцы, падчас адбывання пакарання Варапая прапаноўвалі падпісаць прашэнне аб памілванні. Пасля адмовы, паводле звестак «Вясны», на яго аказвалі ціск і неаднаразова змяшчалі ў штрафны ізалятар. Паводле інфармацыі праваабаронцаў, Мікалай Варапай памёр у 2024 годзе падчас знаходжання ў ШИЗА. Магчымай прычынай смерці называецца інсульт. Незалежнага пацверджання гэтай інфармацыі пакуль няма. Тэма беларускіх палітвязняў працягвае гучаць на фестывалях. Карціну «Пад шэрым небам», заснаваную на рэальных падзеях пра затрыманне Кацярыны Андрэевай, паказалі на оўпэн-эйры тутака. Пасля прагляду адбылася і дыскусія з удзелам рэжысёркі Марыі Тамковіч. Як прызналася дзеячка, ёй заўсёды цікава і кранальна чуць водгукі беларускай публікі.
3: Канешне, кожны раз слухаць гісторыю ад першай асобы, слухаць уласны досвед чалавека, які ім у гэтую літаральна хвіліну дзеліцца, гэта эмацыйна непросто. Проста гэта заўжды кранае, не пакідае абыякавым, але гэта таксама вялікая радасць, што стужка дае такую магчымасць, дае магчымасць падзяліцца сваім досведам, заахвочвае да таго, каб гэтым досведам падзяліцца і сустрэць таксама людзей, якія гатовыя гэты досвед выслухаць.
2: Нагадаем, карціна «Пад шэрым небам» была адзначаная як на беларускай кінапрэміі «Чырвоны верас», так і на іншых міжнародных падзеях. У Орлі распачаўся трохдзённы фестываль габрэйскай культуры. Арганізатар фестывалю «Солтэс Орлі» Марак Хмялеўскі адзначыў, што пры падрыхтоўцы праграмы натхняўся досведам фестывалю «Бардовская восень», а таксама распавёў пра асноўныя арганізацыйныя змены сёлетняга форуму.
4: Развіванню такого дня, хоча б взорюючыся троху на «Бардовскай осені», де приїжджає багато людей з Білорусі, уталентованих. Тут теж таке місто, де їх нашлося. І, власне, наша фундація зміняє назву фундації ЕДМ на «Синагога отварта». На відкритими на все, крім фашизму, антисемітизму, расизму, ксенофобії.
2: Серед головних подій сьогоднішнього дня – зустріча, присвячена уродженцю Орлі, відомому кінооператору Миколаю Нестеровичу.
4: Буде спомін о нашому Колі Нестеровичу, який теж не так давно вмер, десь там ще пару літ по смерті, то такі помінки були якісь покази. Тепер вже в ogóle забулися раптом. Тільки зробив культури польської, буде його син, буде його сестра, буде брат двоюродне. Фільму «Почтовка з неба», так же половина фільму – то моя нарація. І вийшло так же, мій титул теж вийшов.
2: Фестываль габрэйскай культуры праходзіць у будынку гістарычнай сінагогі ў Орлі, адной з найлепш захаваных барочных сінагог у Польшчы. Сёлета праграма значна пашырылася і ўключае кінапаказы, выставы, сустрэчы з даследчыкамі, тэатральныя пастаноўкі, канцэрты і майстар-класы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне ўначы чакаецца воблачны надвор'е без істотных ападкаў. Тэмпература паветра панізіцца да 12-13 градусаў цяпла. Бліжэй да раніцы ў асобных раёнах магчымы туман. Вецер слабы, пераменных напрамкаў. Жадаем вам салодкіх сноў і добрага настрою на заўтрашнюю раніцу.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефіри Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Святий Отець закликав не забуватися про людей, які пакутують від озброєних конфліктів. Папський легат у санктуарії Маті Божої у Бердичеві молився об довгочаканим міри для України і світу. У другій частці програми – рубрика «Філософські нотатки». 19 липня вас вітає Марія Володіна. Божа любов, подобна до маленького зерня або закваски, дзейнічае непрыкметна, але няспынна змяняе свет, нагадаў пантыфік перад малітвай Анёл Панскі, якая сёння прайшла на плошчы Свабоды ў Кастэль-Гандольфа. Святы Отец заўважыў, што пасля прыпавесці пра сейбіта Єзус працягвае прамаўляць да людзей, выкарыстоўваючы іншыя вобразы добрага насення і каласоўніка, гарчычнага зерня і закваскі. Гэтыя тры невялікія прыпавесці маюць на мэце нагадаць пра прыход у гісторыю валадарства Божага, пра яго дзеянне ў жыцці людзей, пра тое, як яно расце, пашыраецца і перамяняе свет. З іх дапамогай Єзус перасцерагае нас ад спакусы думаць пра Бога як пра магутную трыумфальную постаць, якая дамінуе і навязваецца сілай. Наадварот, Бог пакідае нам свабоду прыняць яго ці адхіліць, аддае перавагу малому як знаку яго стрыманай любові, якая дзейнічае прыхавана і непрыкметна, як маленькае зерне і ціха, нібы закваска. Гэтымі прыпавесцямі Єзус кажа нам нешта важнае пра тое, як Бог дзейнічае ў нашым жыцці і ў гісторыі. Часам мы чакаем чагосьці гучнага, жадаем, каб Бог умяшаўся зверху, неадкладна вырваўшы каласоўнік зла. Мы уяўляем Бога моцным і магутным, і, на жаль, да гэтага вобраза дастасоўваем і наш уласны спосаб быць хрысціянамі і касцёлам. Замест гэтага валадарства Божае распаўсюджваецца нават пасярод каласоўніка і патрабуе ад нас позірку, здольнага заўважыць дабро, якое прарастае нават сярод цемры зла, не асуджаючы ўсё і адразу. Яно расце непрыкметна, як закваска, і такім чынам вызваляе нас ад адчаю і заклікае мець давер нават тады, калі нам здаецца, што Бога няма, таму што на самой справе ён заўсёды суправаджае нас, і яго любоў заўсёды дзейнічае для нас, сказаў папа. Падчас нядзельнай сустрэчы з вернікамі і пілігрымамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння ў кастэль Гандольфа, Леў XIV заклікаў не забывацца пра людзей, які пакутаюць ад узброеных канфліктаў. Пантыфік звярнуў увагу на драматычную сітуацыю ў розных рэгіёнах, дзе працягваюцца узброеныя канфлікты. Мы працягваем з трывогай сачыць за тым, што адбываецца у розных краінах, спустошаных вайной і гвалтам. Не будзем забывацца пра тых, хто пакутуе і гіне у выніку канфліктаў. Да шчодрых намаганняў дзеля міру далучым таксама і нашу няспынную малітву, заклікаў ён.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Сёння ў санктуарыі Маці Божай Святога Шкаплера ў Бярдзічаве праходзяць святкаванні з нагоды 35-годдзя аднаўлення структур касцёла лацінскага абраду ва Ўкраіне. Эўхарыстыю ўзначаліў спецыяльны пасланнік папы арцыбіскуп Пол Рычард Галахер. У гамілії легат перадаў усім прысутным прывітанне Льва XIV, які прасіў яго запэўніць украінскі народ у сваёй духоўнай блізкасці. Ён адзначыў, што яго місія ва Ўкраіне мае як пастырскі, так і дыпламатычны характар і ўключае сустрэчы з прадстаўнікамі дзяржаўнай улады. Іерарх падкрэсліў, што набажэнства ў Бярдзічаве стала не толькі падзякай Богу за падзеі мінулага, але і гарачай малітвай аб справядлівым і трывалым міры ва ўмовах вайны, якая штодня прыносіць вялікія пакуты і боль украінскаму народу. Звяртаючыся да цудатворнага абраза Маці Божай Бярдзічаўскай, створанага паводле старажытнага абраза Маці Божай Салюс Популі Румані, іерарх нагадаў вернікам пра яе пастаяннае заступніцтва. Каментуючы евангельскі ўрывак, у якім Езус у апошняй хвіліны свайго зямнога жыцця даручае сваіх паслядоўнікаў матчынай апецы Панны Марыі, ён падкрэсліў, што гэты дар адначасова з'яўляецца вялікай прывілеяй і адказнасцю за наш жыццёвы выбар перад Маці Божай. Іерарх нагадаў пра нашу годнасць як дзяцей Божых. Гэта азначае, што ніхто не здольны прынізіць нас у вачах Бога, нават д'ябал вайны, калі мы ўсведамляем, што мы дзеці Божыя і дзеці Божай Маці, ніхто не можа глыбока засмуціць нас, нават калі мы аплакваем памерлых. Нельга дапусціць, каб сённяшні плач разбурыў давер, любоў і надзею, якія Бог пасеяў у нас, адзначыў легат. Напрыканцы гамілії папскі пасланнік узнёс малітву да Маці Божай, просячы яе заступіцца за Ўкраіну, каталіцкі касцёл, усе цэрквы і рэлігійныя супольнасці краіны, а таксама за прадстаўнікоў дзяржаўнай улады і за тых, хто на фронце, за забітых і параненых. Ён таксама маліўся аб тым, каб з дапамогай веры і спраў справядлівасці і міру у кожным чалавеку ззяла годнасць дзяцей Божых, а міласэрны Бог дараваў Украіне і ўсяму свету доўгачаканы мір.
5: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогія слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. У мінулым выпуску мы разважалі разам з Полем Трунье, швейцарскім мысляром і лекарам. Разважалі пра адносіны паміж блізкімі людзьмі. Мы ўбачылі, што сапраўдная блізкасць патрабуе ўнутранай сталасці. Аднак як увогуле чалавек становіцца сталым? Турнье параўноўвае чалавечае жыццё з порамі года. Яно пачынаецца з вясны, то бок з маленства, калі дзіця залежыць ад бацькоў. Звычайна праз іх усмешку, праз іх строгасць, праз іх любоў дзіця адкрывае, што з'яўляецца добром, што з'яўляецца злом. Аднак, вядома, вясна рана ці позна непазбежна пераходзіць у лета. Гэта час выбару, гэта час працы, гэта час дзеяння. Праблема ў тым, што можна настолькі атаясаміць самога сябе за сваёй дзейнасцю, што галоўнай мерай уласнай вартасці будзе здавацца наш поспех, наш знешні поспех. Таму нават на вяршыні кар'еры чалавек можа нечакана адчуць пустату, нібыта ён гнаўся не за тым. Ён шмат чаго дасягнуў, але мог страціць сувязь са сваім унутраным «я». І вось паводле Турнье такі крызіс, крызіс чалавека часта становіцца знакам таго, што лета мінае і набліжаецца восень. Гэта пераход можа пачацца, напрыклад, з хваробы альбо няўдачы, выхаду на пенсію. Можа пачацца таксама са страты ранейшага становішча. Чалавек проста сутыкаецца з тым, што не ўсё здолее завяршыць. Адчувае змену рытму свайго жыцця.

толькі страту. Восень запрашае чалавека перайсці з катэгорыі рабіць да катэгорыі быць. Ужо не даказваць сваю каштоўнасць дасягненнямі сваёй працы, што я раблю, адкрыць нарэшце адно з самых галоўных пытанняў нашага жыцця, гэта пытанне «Хто я?». Хто я перад Богам? Хто я такі? І восень жыцця, таму гэта не проста згасанне, гэта адкрыццё. Гэта адкрыццё праўды, гэта адкрыццё сумленнасці. То бок гэта час, калі можна адсеяць другаснае, нарэшце прымірыцца з самім сабою, па-новаму паглядзець на сваё мінулае, на нашы памылкі, на нашы паразы, якія не абавязкова бессэнсоўныя, не абавязкова застаюцца без сэнсу. Бо Бог, вядома, не хоча зла, але здольны вывесці з яго дабро, як у гісторыі Юзефа егіпецкага, падобна ў нашым жыцці. Таму сапраўдная сталасць надыходзіць тады, калі мы прымаем свой узрост і сваю слабасць, свае ліміты, сваё мінулае, знаходзім у гэтым прычыну не для таго, каб мець адчай і смутак, але знаходзім у гэтым магчымасць. Гэта магчымасць для новага духоўнага росквіту. Росквіту, які Турнье называў вясной у восень. Пытанне ў тым, што чалавек мае своеасаблівую жыццёвую пакуту. Пакута гэта заключаецца ў тым, што чалавек бачыць сваё жыццё як выпадковы набор падзей. Напрыклад, нас не зразумелі, здрадзілі, нашы надзеі не споўніліся, нам цяжка прымаць мінулае. І ў гэтым хаосе, у такія хвіліны, чалавек адчувае сябе разбітым. Што нам патрэбна? Вядома, нам патрэбна цэласнасць, цэласнасць асобы. І яна залежыць ад таго, ці я практыкую памяць пра Бога. То бок у кожным моманце, у моманце асабліва складаным, у хаосе, варта заўважыць ва ўсім гэтым Бога. Калі я пытаюся, дзеля чаго гэта ўсё, варта заўважыць, у якой пары года я знаходжуся. Унутраны ўзрост, вядома, не заўсёды супадае з біялагічным. Можна ўжо і маладым, будучы маладым, пасталець. А можна і ў старасці быць эмацыйна вельмі залежным ад паводзін іншых людзей. Таму, здаецца, галоўная парада Поля Турнье – мець мужнасць, прыняць рэчаіснасць і не спрабаваць любой цаной затрымаць пару, якая мінае. Не заставацца ў той пары, якая мне не адпавядае. І вядома, кожны пераход да новай пары майго жыцця патрабуе нешта пакінуць. Вось дзіця, напрыклад, пакідае сваю поўную залежнасць ад бацькоў. Пасля дарослы чалавек паступова адмаўляецца ад пераканання, што яго каштоўнасць залежыць толькі ад яго поспехаў. Ну і нарэшце старэйшы чалавек. Ён пакліканы адпусціць ранейшыя ролі, пасады, ранейшыя заслугі. Гэта можам называць стратай, гэта выглядае і здаецца як страта, але тое, што ў нашых вачах выглядае як канец, у Божых руках становіцца пачаткам нечага больш глыбокага. Таму вера – гэта мужнасць, мужнасць аддаць Богу белы ліст нашага заўтра, аддаць ліст заўтрашняга дня і сказаць: «Пане, я не ведаю, што будзе напісана далей, але давяраю табе».

Магчыма, сапраўдная сталасць і нараджаецца тады, калі чалавек перастае трымацца за сябе ранейшага і згаджаецца стаць тым, кім Бог кліча яго быць, на сённяшні дзень. І тады нават восені жыцця можа стаць вясной. На гэтым усё. У наступным выпуску мы разважаем пра тое, як вярнуць смак жыццю. Як убачыць у сваім існаванні, у сваім жыцці вялікую прыгоду, прыгоду, да якой нас запрашае Бог. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

Белосток, Гародня 98,1. Берости 99,2.